0: Klokka 3. Her NRK Nyheter. Tyskland har stengt det russiske konsulatet I Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland stod bak dronangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen I Leipzig I forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa.
1: Med dem anslagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Her hørte vi Tysklands utenriksminister Johann Wadepool, som sa at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. En velferdssjekk I Dyrøy I Troms har utviklet seg til en væpnet politiaksjon etter at en person løsnet skudd mot politiet. Ingen har så langt kommet til skade, men situasjonen fortsatt uavklart nå I natt. Politiet har isolert personen, evakuert naboer og sperret av området, og får nå hjelp fra gisselforhandlere for å løse aksjonen. Sykehusene mangler fagfolk, og behovet vil øke, men ved Stavanger Universitetssykehus så har de funnet en metode som fungerer. En opplæringsordning for sykepleiere med garanti om fast jobb. En av dem som har blitt rekruttert gjennom ordningen Tuva Kristin Helland.
2: Du får jo teste ut hva du liker og ikke. Hvis du bare hadde søkt på en vanlig stilling en plass, så hadde det gjerne ikke vært det for deg. Og da hadde du kanskje sagt, å, men sykepleier ikke noe for meg, og kanskje bytte.
3: Det kamp om fagpersonene I helsebransjen. Og I år mangler landet vårt 2300 sykepleiere ifølge NAV. Derfor har flere norske sykehus liknende trainee-ordninger som Stavanger, der nærmere 95% av de som startet opp de to siste årene, fremleis tilsette på sykehuset. Også andre norske sykehus forteller om gode erfaringer.
4: Til nå så synes jeg jo det enormt positivt. Både ordninger og de som har valgt den ordningen.
0: Det sa Solveig Gjertsen, som fagutviklingssykepleier. Reporter var Magnus Stokka. Det fare for togstreik. Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, det opplyser riksmekler Mats Ruland, kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut I streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det var NRK Nyheter I studio Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Nesten alle G20-landene enige om å bremse strømmen av billige varer fra Kina, ifølge USAs finansminister Scott Bessent. Han sa dette etter et 2 dager langt møte mellom de største økonomiene I verden I delstaten North Carolina. USA og 18 andre land mener den billige eksporten skader verdensøkonomien. Kina det eneste landet I gruppa som uenig. I Nepal flere enn 1000 personer stadfestet døde etter den kraftige flaumen forrige veke. Det pågår fremdeles et intenst letearbeid etter de sakene, som kan sitte fast I tunneller og rester etter vannkraftverk.
1: Letemannskap jobber på spreng for å ta seg inn I tunneller. Inne I mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
2: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det krevende å komme til, for flommen feider over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina I letearbeidet.
0: Sa reporter Kjersti Strømmen. Både Nepals statsminister, kinesiske medium og amerikanske eksperter knyter flaumkatastrofen direkte til klimaendringene. Statsministeren sier det nå på tide å få alvor ta opp katastrofene med verdenssamfunnet. Å bo på Svalbard for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen I Longyearbyen lokalstyre, Jo Gytri. Han har kommet frem til at en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, og nå etterlyser han tiltak.
3: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sa Svalbard skil seg fra Finnmark.
4: Svalbard annerledes I den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. Det viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard, derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Det er fremleis fare for togstreik. Konduktører, lokomotivførerer og arbeidsgiverne sitter hos riksmekleren på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, forteller riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesser, litt enkelt sagt, så det er det vi skal prøve å forene.
0: En streik vil føre til at få eller ingen tog går mellom Eidsvoll og Lillehammer. Reporter Kalle Tyrkerud. To menn er skutt og drept på et industriområde i Hamburg i Tyskland i natt. Det opplyser den tyske avisa Bild. Tysk politi jakter nå på en eller flere gjerningspersoner med store styrker. Det skal ikke være fare for allmennheten. USAs energiminister sier at oljeproduksjonen i Venezuela kan mer enn dobles de neste årene. Uttalen kommer samstundes som flere utenlandske selskap i dag skal skrive under på nye energiavtaler i Caracas. I går godkjente den venezuelanske nasjonalforsamlingen en gigantavtale som sikrer USA mer kontroll over venezuelansk olje. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signert den skriftlige eiden der hun lover troskap til grunnlova. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i fravære til faren. I fravære til mora, dronning Mette Marit, vil hun også være fungerende første dame.
3: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
4: Tidligere på dagen avla kong Haakon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
3: Ja, nå er hun jo allerede fungerende første dame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerna Enzo Fernandes. Prislappen er på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det er en tangering av den britiske overgangsrekorden, skriver NTB. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, da har vi kanskje svingt oss litt inn I denne onsdags morgen. Tidlig morgen programmet som starter her I NRK P1. Like over klokken fem, og ja, både du jo våken, så da tar vi det bare videre her, sammen med Dum Dum Boys. Det Nils Hagen Onsdag som ønsker deg en riktig god morgen.

Gården, det som synger Plains, det klokka straks kvart over fem. En musiker som opplevd å få spille både med The Beatles og The Rolling Stones ble født på dagens dato. Og det jo egentlig litt av en prestasjon det å få spille med to av de mest banebrytende bandene I pophistorien. For Billy Preston, ja, han var en av de beste på tangenter, og spesielt på el-piano da. For eksempel så bidrar han jo sterkt til Beatles-låta Get Back, så da kommer den som en liten hyllest til den store Preston.

det var Beatles det som spilte Get Back, og på El Piano hørte du Billy Preston. Og den tok jeg her I tidlig morgen, fordi Preston ble født på dagens dato. Mannen altså som fikk spille både med The Beatles og The Rolling Stones og mange andre. Han gikk bort I 2006.

Selveste David Bowie her I tidlig morgen, Life on Mars, sang han, og før det Camilla Vigestrand, bare meg som falt, sang hun. Og nå det, ja, vi kan si selveste Genesis også, som får synge og spille frem til nyheten halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Politiet I Troms sier en mann skaut på deg I går kveld. Ingen skadet, men mannen ikke pågripen ennå. De har fått hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen, og naboer I Dyrøy kommune evakuerte, medan området sperret av. Politiet kom til mannen for å gjøre det som kaller seg en velferdssjekk, fordi det var uro knyttet til helsa hans. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde fordi beviset mot han så klare. Forsvarer Petter Sekulic ser påtalemakten ikke har grunnlag for å hevde det. Det fremleis fare for togstreik, da partene nå mekler på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene fra klokka 6.
1: Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, opplyser riksmekler Mats Ruland. Kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut I streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp de strategiske oljelagrene I USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten I januar I fjor, men siden har støttet vicepresidenten I staden for opposisjonen I landet. Målet å gi amerikanerne billigere bensin, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle I å utvinne olja.
3: Venezuela porta petróleo.
2: Vi har olje og oljearbeiderne, amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men mange andre I landet skeptiske til avtalen med amerikanerne.
4: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
2: Her I USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver.
0: Og I dag USA sin energiminister I Venezuela I samband med den nye oljeavtalen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Bruce Springsteen håper på en solskinsdag, og det kan jo vi andre gjøre også denne onsdagen, 2. september har vi kommet til. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Onsdag her fra studio. Det lys.

Milky Chance, slager var dette, Stolen Dance, og før det hørte vi Ult her I tidlig I morgen fra en annen virkelighet etter slått. Navnedagen I dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss, og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal, som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med I jul I Blåfjellet på Kristiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje I sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen, og den kom til ære for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og Liss.

0: Hello, det er som synger her i tidlig morgen, A Little Bit Sad. 6:10 klokka blitt.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang I Norge.
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
1: Hør døden på Operafjellet I appen NRK Radio.
5: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
6: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok, ja. Hva er det gjør?
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
7: Ok. Hører du?
8: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Viktige ting, det tilgivelse, og tilgivelsens kunst heter låten til Sissy Cowboys. Og nå det selveste Michael Jackson som får siste ord og toner her i tidlig morgen, mens Nils Hågen Åstad ønsker deg en fin onsdag videre, og takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høiby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre fram, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre fram.
0: Marius Borg Høiby sin forsvarer, Peter Sekulic, ser annerledes på beviser i saken og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Utenriks nå, skipstrafikken gjennom det viktige Hormuzsundet i Midtøsten fell ytterligere. Bare 4 tank- og bulkskip seglet gjennom sundet i går, viser data fra skipssporingstjenesten Kepler i dag. USA har i natt gått til angrep på iranske mål fordi de mener Iran har angrepet skip i sundet. Og de nye angrepene fører nå til kraftige fall på børsene i Asia, melder nyhetsbyrået Reuters. Frykt for høyere renter og økte priser rammer særlig teknologiselskap, og i Sør-Korea raser hovedindeksen over 3%. Samtidig stiger oljeprisen ytterligere til over 96 dollar fatet. Den kjente Hongkong-aktivisten Joshua Wong har erkjent straffskyld i en ny sak om samarbeid med utenlandske krefter. 29-åringen risikerer nå opp til livstid i fengsel, og dette er andre gang Wong blir tiltalt etter den strenge tryggingsloven som Kina innførte i Hongkong i 2020. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne hedrer i dag Kong Harald. Klokka 8 defilerer de forbi båret i Slottskapellet, før de går ut for å legge ned hver sin rose på Slottsplassen. Fra klokka 2 i ettermiddag blir Slottskapellet åpnet for alle andre. Fotballklubben Manchester City tangerer den britiske overgangsrekorden og betaler nesten 1,6 milliarder kroner for Chelseas Enzo Fernandes. Og nå kommer det akkurat inn meldinger om at det er en løsning i meklinga for togtilsette. Mer om dette kommer i senere sendinger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: The Black Sorrows, The Chosen Ones. Og The Chosen Ones her hos oss, det Bibi, Ann-Britt og Jon Arne. Skal vi si hei I kor?
1: 1, 2, 3, hei.
2: Hei. Jeg var litt senere.
1: Ja. Skal vi prøve på igjen da? Skal vi hoppe ut fra dagen med dette?
2: Dette går ikke.
0: Nei, vi må videre. Og ja, god morgen alle, morgen gjeng I Møre og Romsdal. Veldig kjekt at dere her I lag med oss.
2: Ja, vi morgenfriske, ikke raske, men vi friske ja. Og klar for 3 timer med sending. Og en sending der alltid nyhetene spiller en viktig rolle for oss. For vi må jo holde oss oppdatert, og mannen som gjør det du, Jon Arne.
1: Ja, jeg tenkte å ta dere med til Sjøholt, okay. For der kommunedelsutvalget I Ørskog kommune da, uroa over et sal av næringsarealer på Haukåsen, og vil ikke at prosessen skal gå for raskt fram. Tidligere I sommer søkte et underselskap til Tafjord Kraft om etablering av et datasenter, og kommunedelsutvalget skrev at dette var store og varige konsekvenser. De ber derfor kommuneleiinga om å behandle dette bredt, og at konsekvensene må være dokumentert og offentlige før de kan ta en avgjør. Saken blir behandlet av Ålesund kommunale eiendom senere denne veka, og I kommunestyret I Ålesund mot slutten av måneden.

0: på denne tida her i fjor. Ja, det husker jeg ikke helt hvordan det var da. Vi er mest opptatt av dagen i dag. Og Meteorologisk institutt, de har som vanlig sendt oss noen ord.
1: Skal jeg si deg orda?
0: Ja, hvis du må.
1: Det er akkurat som så det var egentlig hele
0: veka. Ja, det er det, vet du.
1: Perioder med regn og regnbyer. Men det nye,
0: ja.
1: Folkens, vi kan glede oss over i dag at fra i ettermiddag så er det uttrykt for torden.
0: Og jeg trodde du la opp til at det skulle være sol nå.
1: Men det var bare en ny ting, og det er alltid kjekt med noe nytt. Og så skal det være stiv kuling.
0: Ja, ok. Vet du hva? Jeg kjente litt vind. Det er da jeg var på vei på jobb i dag.
1: Ja, men
0: da
1: det brygget opp.
0: Kast.
1: Ja,
0: ja.
1: Det kjører.
0: Temperaturlista, den er litt sånn blandet drops. Veiholmen 13, Sunnerdal 9, Kristiansund 14, Sunndalsøra 11, Molde 9, Åndalsnes 11, Ålesund 15, Ona Hovden 13, Valdal 10 og Åheim 11. Dere må gjerne supplere lista hvis dere vil. Da er det bare å gå inn i appen NRK Radio, og så sender dere også litt av lokal værmelding. Og her er vel i karakteristikken Norges venn.
1: Ja, men du, det er ikke så lenge siden hun var i Fosnavåg og hadde konsert.
0: Oi!
1: Hvis det ikke teker helt feil nå.
0: Du verden, hun var der altså. Heldig der da.
1: Mm.
0: Ja, hun er her hos oss også. Vær så god, Hanne.

0: Ja, det har velfortjent liten applaus der til Hanne Bol. Og Jan-Britt, du var nesten på ballen da.
1: Ja, jeg måtte sjekke litt med Hanne Bol og Fosnavåg, for jeg mener jeg har lest det, sikkert i lokalavisa.
0: Ja.
1: Det som er at hun skal dit den 28. oktober.
0: Så det noe å glede seg til.
1: Hun skal til Sjøborg.
0: Du verden.
1: Og jeg tror våre før. Ja da.
0: Ja.
1: Norges venn.
0: Norges venn, absolutt.
1: Kanskje hun skal andre plass også.
0: Ja, det skal hun sikkert. Når hun først i strøket.
1: Ja.
0: Du, nå skal det handle om noe helt annet, for i Ålesund der har det dukket opp et nytt aktivitetstilbud. Ålesund Sim Racing. Rett og slett racerbilsimulatorer.
1: Ja, der den kan kjøre fort, trygt og godt inne.
0: Oh.
1: Det Darius Halasevicius som mannen bak dette nye tilbudet.
2: Prøve å finne noe nytt til å bli en ny opplevelse til Ålesund, ja, til alle som liker motorsport.
3: Ja, altså det jo en liten reis, tørt i flere minutter her, og det nærmer seg slutten. Men det jo kanskje ikke det dummeste å drive og trene litt på simulator.
2: Ja, hvis du vil bli veldig god, så du må trene med simulator og go-kart, ja. Begge deler.
3: Litt billigere.
2: Ja, simulator er mye billigere.
3: Billigere enn bensin.
2: Billigere, ja. I dagens bensinpriser, du sparer mye.
3: Spesielt i dag.
2: Spesielt i dag, ja.
3: Men du, vi må snakke med oss her som kjører. Kenneth.
4: Ja, hei du.
3: Hei. Ja, etternavnet ditt, hva?
4: Kenneth Clemmensen.
3: Ja. Du er jo en godt voksen mann.
4: Ja, da er det. Par av 50 år, så driver på med go-kart og motorsport er veldig artig, da.
3: Ja, men... Men sånn simulator-greier, det er jo bare tull i forhold til skikkelige saker, ikke det?
4: Nei, det er veldig, veldig lærerikt, og det med reaksjonsevn, hvordan racing-linja er, blikket på hvor du kikker på banen, så det er nok som kommer mer og mer, og du ser på Max Verstappen og alle disse store, de bruker fryktelig mye tid på sim nå.
3: Ja.
4: Så jeg så prøver
3: så skal du med Bjørn med det.
4: Prøver å holde følge med ungdommen på go-kart-banen, så er jo dette her helt konger da. Så, ja. Og i tillegg så er det kjempegøy og sosialt, så anbefales for det sterkeste.
3: Er grei variasjon fra ekte saker?
4: Ja, det er jo mindre kostbart, og her får du mer tid, og det er ikke så voldsomt hvis du krasjer her, så blir det mindre skruing. Så.
3: Vann du?
4: Nei, jeg tror ikke det. Jeg ble påkjørt, jeg tror det var litt dirty driving her bak.
3: Ja, men du er like heil heldigvis.
0: Reporter, det var Ivar Eikstad.

0: Søndre Berge, Stein Tore Fjell, la med Mark Ribo.
1: Da har vi sett litt på hva avishusa skriver om i dag, og i Aftenposten så er det mediekritiker Anki Gerhardsen som får litt spalteplass. Hun og flere andre har rettet skarp kritikk mot Aftenposten og andre norske mediehus for ensidig og massiv dekning av kong Harald sin død. Gerhardsen mener dekningen har vært minutt for minutt. Representanter fra NRK, Aftenposten og TV 2 forsvarer omfanget med at tronskiftet er historisk, og at det er et enormt informasjonsbehov. Men de lover mer ordinær nyhetsdekning fram mot gravferda.
0: På NRK så handler det om dette her is- og steinraset i Nepal. Nå er over 1000 personer stadfestet døde, og 4500 er saknet. Det løsnet 5000 meter over havet og utløste en enorm flaum som var oppe i 190 km i timen. Tenk på det, og hele byer og landsbyer ble utslettet. Forskere, de sier at hendingen var unik og ekstrem. Det ga utslag på seismiske målinger på 5,2. Det var trolig en dam som brast, og statsministeren sier at dette var en uvanlig flaum, og mener at dette her ikke var en vanlig flaum, det var helt ekstraordinært.
1: VG er held med til kongens dødsfall da, og det gjelder dekninga. For mens norske mediehus i hovedsak har via plass til sorg, så har de utenlandske avisene i større grad gasset seg i skandaler og kontroverser knyttet til kongefamilien de siste årene. New York Times, CNN, Le Monde og flere tyske aviser, de har de siste dagene skrevet om kongehusets turbulente periode, inkludert Epstein-kontakter med dronning Mette Marit og Marius Borg Høybys i rettsak. Og aller mest har vi oppmerksom til bildet av Borg Høyby som kistebærer. Det har vakt sterke reaksjoner internasjonalt, betegner det som oppsiktsvekkende at en som er dømt i en alvorlig straffesak skal bære kista til kongen. Norske medier sier at det er tid for alt.
0: Ja. Noe helt annet da.
1: Ja.
0: Men det er litt kongelig det også, for prins Harry og Meghan Markle, de skal flytte fra USA til England. Da skal ungene gå på privatskole, og da har foreldre i området fått brev fra skolen om å åtvare mot medieinteresser som kommer til å bli enorm. Men unga har rett på trygt og privat miljø, at det er ikke lov å ta bilder av deg og dele informasjon om elever og familie. Så det er ikke bare å ha alle kameralinsene på seg.
1: Nei, jeg er glad jeg er helt sånn ordinære.
0: Ja.
1: Nå kommer det fin musikk fra Nick Cave og Kylie Minogue.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund er enige med Vy i årets lønnsoppgjør og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter meklinga på pause, og dermed blir det ingen streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til NRK at bevisene mot ham er så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Peter Sekulitz vurderer bevisene annerledes og vil ha en ny rettssak.
1: Ja, altså det mener vi det ikke er grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen er for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redgjort for skriftlig. For både påtalemyndigheten og retten.
0: I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
2: Vi mener at det ikke er behov for en ny runde i lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materialet man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale er klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i fjor, men siden har støttet visepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Målet er å gi amerikanerne billigere bensin, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja.
4: Venezuela porta petróleo.
3: Vi har olje og oljearbeiderne, amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men mange andre i landet er skeptiske til avtalen med amerikanerne.
5: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
3: Her i USA sier president Donald Trump at målet er å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård altså, og jeg skal rette meg selv, det var i januar i år at president Nicolas Maduro ble bortført til USA for å stilles for retten der. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: Jon Arne Akselsen skal gi oss nyheter, og vi skal til reiselivet.
7: For kommunedirektøren i Averøy mener kommunen bør bryte avtalen med Visit Nordmøre og Romsdal og kreve pengene tilbake. Han mener avtalen ble inngått på feil grunnlag etter feilaktige påstander om at kommunen ville miste støttekroner om de sto utenfor. Kommunestyret avgjør sak om 2 uker, sier ordfører Ingrid Rangunes.
8: Kommunestyret ønsket å ta den på nytt igjen, fordi at det viste seg at opplysninger vi fikk helt på slutten før vi skulle behandle den saken ikke stemte, og da synes de det riktigste å ta den opp igjen på nytt.
7: Ørskog kommunedelsutvalg er uroa over et sal av næringsarealer på Haukåsen og vil ikke at prosessen skal gå for raskt fram. Tidligere i sommer søkte et underselskap til Tafjord Kraft om etablering av et datasenter, og kommunedelsutvalget skriver at dette får store og varige konsekvenser. Saken blir behandlet av Ålesund kommunale eiendom senere denne veka og i kommunestyret mot slutten av måneden. En mann i 20-året er i Sunnmøre tingrett tiltalt for omsynsløs åtferd. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne ved å sende mange meldinger og e-poster, trass i at hun ikke ønsket kontakt med han. Han skal også ha ringt og oppsøkt henne flere steder, og også oppsøkt bilen og heimen hennes. Kai-spesialisten av Våge AS i Volda har inngått kontrakt med Movi Norge om bygging av et nytt kaianlegg i Stad kommune. For av Våge er kontraktet et prosjekt på et område som selskapet har spesialisert seg på gjennom flere tiår. Fra hovedkontoret i Furene i Volda står selskapet bak bygging av kaier og maritime betongkonstruksjoner for virksomheter langs hele norskekysten.
9: Du hører NRK P1.

0: Boliga på Lundavang. Hun mener plasseringen er alt for langt under sentrum, og det vil hindre de eldre i å delta i bylivet. Og sitat, de eldre skal leve et liv de også, slår hun fast. Og hun retter kritikk mot kommunedirektøren, som ignorerer politiske vedtak i juni om å utrede flere alternativ for omsorgsboliger, at kommunedirektøren i stedet vil gå i direkte forhandlinger med utbyggeren på Lundavang. Det synes jeg ikke noe om. Det er politikk og ikke administrasjon som skal bestemme Moldes fremtid, sier hun.
1: I tidens grav er det en alvorlig sak, for i 2025 så fikk barnevernstjenester i Kristiansund, Averøy og Gjemnes inn 611 uromeldinger, fordelt på 377 unger. Dette er en øke på 10% sammenlignet med gjennomsnitt de siste årene. Eningslærer Synnøve Vormdal, hun tror at øken er tilfeldige svinginger. Og 45% av meldingene, det omhandler rus, vold i heimen, psykisk helse hos foreldre, eller høy konflikt mellom foreldre. 33% av disse sakene der ble lagt vekk.
0: Mørenytt, vi skal til Ørsta, og de er ikke alene, for det er veldig mange kommuner som sliter med at ungdommene ikke vil engasjere seg. Så nå til Ørsta rett og slett litt tak. Mandag 21. september så inviterer de 7 politiske parti, Ørsta kommunestyre og ungdomsrådet til tverrpolitisk ungdomsmøte på plassen Støtt. Det er ungdomspolitikere fra flere plasser på Sunnmøre som kommer for å fortelle om hvorfor de har engasjert seg. Og så er det understrekt da at dette her skal ikke være partipolitisk verving. Det er ikke sånn at det blir utdelt brosjyr og sier stem på oss og så videre. Dette her skal kun være om engasjement. Og kvelden den blir rundet av med gratis pizza og brus, så får vi håpe at jeg klarer å engasjere noen.
1: Du, når vi skal til Nyss og til sykkelvenn.
0: Ok.
1: For han Vidar Andestad, han har vært 53 år i same bedrift på Maxbo. Ja. Nå har han hatt sin siste arbeidsdag. Han startet som 14-åring i praksis og ble fast tilsett til 75. Og vet du hva? Han har aldri forsovet seg en eneste gang.
2: Oi.
1: Tenk det, på det.
0: For, ja, nei, applaus.
1: Ja, og nå han takket av, og nyser både å snakke med han, og rådet hans til unge i arbeidslivet. Ja. Finn deg en jobb du trivs med, og vær positiv.
0: Ja. Ja, og da er det kanskje lettere å stå opp med.
1: Yes!
0: Ja. Nei, men vær som, hva heter han?
1: Han Vidar Andestad.
0: Vær som Vidar, ja.

0: Boy Made Flower, Text Me sang de, og det noen som har tekstet oss.
1: Og Ingen for eksempel, hun har lommebok med noen få kontanter liggende som en reserve. Men det veldig sjeldent jeg bruk, bare når jeg trenger å ha med meg noen av de kortene som ikke har fast plass I mobilomslaget, skriver hun til oss.
0: Ja, og grunnen til at hun har sendt oss meldingen jo for at vi rett og slett spør dere I appen NRK Radio I dag, bruker du lommebok? Mm. Det kom så før, og Janne Britt.
1: Ja, for jeg leter jo etter en evinnelige lommeboka da, senest ja. I går.
0: Og jeg kan ikke huske at det hele lommebok lenger. Så derfor så lurer vi på det. Gå inn I appen og ja, svar oss på om du bruker lommebok, eller send oss en melding hvis du vil det. Vi blir glad for det med.
1: Ja, ja.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 savnet, og mens det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal over 1000, sier Kina fortsatt at 16 døde i Tibet. Organisasjonen Plan i Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
1: De særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
0: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham så klare. Forsvarer Peter Sekulitz sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak. Og det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund enige med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause. Nye amerikanske angrep mot Iran med på å presse oljeprisen opp. Prisen for et fat nordsjøolje har økt til $95.28 akkurat nå. Samtidig sier USAs president at olje fra Venezuela skal fylle opp deres strategiske oljelagre. En ny avtale klar med landet der Trump-administrasjonen bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Og i går åpnet Slottskapellet for at vanlige folk skal kunne gå stille forbi Kong Haralds kiste. Flere sto i kø i mange timer, blant dem Sølvi Noy fra Bergen.
2: Jeg har vært urolig i mange dager nå og kjent at jeg må komme til Oslo og bare være her litt.
3: Men før hun kunne ta sitt siste farvel med Kong Harald, ventet nesten 5 timer i kø.
2: Det er faktisk litt fint å stå her og bare ta inn over seg og bare lande litt hva en skal gjøre. En skal tross alt gå forbi kongen sin båre. Men det å få være med inn der, det kommer til å være det største jeg kommer til å oppleve. Det er veldig stort.
0: Reporter Marit Winge. Slottskapellet skal også få besøk av de parlamentariske lederne fra Stortinget etter klokka 8 i dag. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Og de lokale nyhetene med Jon Arne Akselsen.
5: Kommunedirektøren mener Averøy kommune bør bryte avtalen med Visit Nordmøre og Romsdal og kreve pengene tilbake. Han mener avtalen ble inngått på feil grunnlag etter feilaktige påstander om at kommunen ville miste støttekroner om de sto utenfor. Kommunestyret avgjør sak om 2 uker, ser ordfører Ingrid Rangunes.
6: Kommunestyret ønsker å ta den på nytt igjen, fordi at det viste seg at opplysninger vi fikk på slutten før vi skulle behandle den saken ikke stemte, og da synes de det riktigste å ta den opp igjen på nytt.
5: Ørskog kommunedelsutvalg uro over et sal av næringsarealer på Haukåsen og vil ikke at prosessen skal gå for raskt fram. Tidligere i sommer søkte et underselskap til Tafjord Kraft om etablering av et datasenter, og kommunedelsutvalget skriver at dette får store og varige konsekvenser. Saken blir behandlet av Ålesund kommunale eiendom senere denne veka og i kommunestyret mot slutten av måneden. En mann i 20-året i Sunnmøre tingrett tiltalt for omsynsløs åtferd. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne ved å sende henne mange meldinger og e-poster, trass i at hun ikke ønskte kontakt med mannen. Han skal også ha ringt og oppsøkt henne flere steder, også oppsøkt bilen og heimen hennes. Kai-spesialisten A. Våge AS i Volda har inngått kontrakt med Movi Norge om bygging av et nytt kaianlegg i Stad kommune. For A. Våge er kontraktet et prosjekt på et område som selskapet har spesialisert seg på gjennom flere tiår. Fra hovedkontoret i Furene i Volda står selskapet bak bygging av kaier og maritime betongkonstruksjoner for virksomheter langs hele norske kysten.
7: God morgen, Møre og Romsdal.

0: Tobias Sten Eli Hattedan. Norseman Extreme Triathlon, det er navnet på et av verdens hardeste triathlon. Og det er ikke alle som våger seg på denne konkurransen her.
1: Nei, kan nå rette opp en hand her.
0: Og her.
1: Men det er to fra Ålesund som har valgt å kaste seg ut i dette her, og vegen frem til startstreken betyr at de må offre mye i hverdagen.
2: Hei, jeg heter Louisa Studal, og jeg skal være med i Norseman i 2027.
3: Jeg heter Jesper Voss, og jeg skal på Norseman i 2027.
4: Norseman Extreme Triathlon er en av verdens hardeste triathlon-konkurranser på full distanse. Det betyr 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling, før de avslutter med 42,2 kilometer løping. Tilsammen utgjør dette en totaldistanse på 226 kilometer.
3: Når jeg fikk høre at det var mulig å bli med på Norseman, så var det en mulighet jeg måtte ta. Det har vært en sånn fjern drøm for meg lenge, i mange år.
2: Jeg har meldt meg på for jeg har lyst til å utfordre meg selv.
4: Men hvorfor deltar egentlig enkelte på slike ekstremsporter? Det har Audun Hetland, forsker og leder av CARE, et svar på.
5: Hvorfor i all verden oppsøker vi risiko frivillig? Og går du langt nok tilbake igjen, så vil psykologene definere det som en sykdom. Så viser det seg at ekstremsportsutøvere, de er helt normale folk, som meg og deg.
4: De har knapt et år på seg til å trene seg opp til konkurransen. Og det krever at man må offre noe i hverdagen.
3: Det største offeret jeg måtte gjøre i hverdagen for å få til dette var først og fremst å slutte med fotball. Fotball har jeg spilt hele livet, jeg er veldig glad i, men det går ikke hand i hand med triathlon.
2: Det blir jo da at man må legge seg tidligere og kanskje si nei til ting som man i utgangspunktet hadde kommet til å sagt ja til, men jeg vet jo at det er på en måte til et mål som jeg har målsatt meg, og da gjør jeg jo alt som kan for å lykkes med det.
4: Men om oppkjøringen blir for ekstrem, hvem kommer til å trekke seg først?
3: Nei, det blir ikke meg.
2: Nei, ikke meg heller.
3: Nei.
2: Så det må bli det.
3: Ja, nei, jeg tror det blir du.
1: Bra innstilling der. De som har laget denne saken var Øyvind Sandnes og Mia Sofie Ytreberg.

0: Det var det låten heter, og Eilig sang den for oss. Vi driver og spør dere I appen I dag om du fortsatt har lommebok. Det framkaller veldig mange gode minner hos oss to I studio.
1: Ja, og det så kjekt for å få meldinger. Det jo mange som har lommebok,
0: ja.
1: Tydeligvis. Og hun Grete, jeg har lommebok. Den heimelaget med broderinger som sier «Money for nothing».
0: Hei, den var det.
1: Jeg har alle kortene mine oppi den, og litt småpenger av og til. Ønsker en alle en fin onsdag, og vi med har lommebok, for vi må ha disse kortene en plass. Det bare at det ikke alltid lommeboka med ut på tur.
0: Nei, den ikke med. Jeg tror hun ligger I kjøkkenskuffa, så når, men jeg måtte også begynne å tenke litt. Mm. Det ikke hver dag jeg bruker den.
1: Nei.
0: Men send oss gjerne flere meldinger, og gå inn og trykk av hva som passer det for... om du har lommebok eller ikke. Det en stund siden Eurovision nå, men her kommer årets vinner, og etterpå,
1: der, ja.
0: Da det konkurransen. Mm.

Isak Albert fra Ålesund, god morgen. Pass å spille den da i dag. Beverly Craven kommer her, Promise Me, og etterpå så får du en god dose med nyheter fra inn- og utlandet.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Marius Borg Høyby bør få nei til ny rettssak, mener aktor.
1: Det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak.
0: Nepal lager massegraver etter flomkatastrofen, og olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Trump. I want to fill up these strategic reserves. God morgen. Vi begynner med Marius Borg Høyby, som ikke bør få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
2: Det var i juni at Marius Borg Høyby ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. 29-åringen ble frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anket domfellingene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, som han hele veien har nektet straffskyld for.
1: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene.
2: Det er Høybys forsvarer Peter Sekulic uenig i.
3: Slik bevissituasjonen er for samtlige av de 3 sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten er enig i at saken krever en ny vurdering, og at anken vår fremmes.
0: Reporter her, Regine Hattvik. Det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund er enige med Vy i årets lønnsoppgjør, og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og dermed blir det ikke streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Landets ledende politikere skal hedre kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi bårene og legger ned blomster klokka 8. Og alle andre som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp i Slottsparken i Oslo, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag fram til begravelsen. Og det er enda ikke kjent hvem som kommer fra det svenske kongehuset når kong Harald den 5. gravlegges neste uke. NRK har foreløpig ikke fått svar fra det svenske hoffet. Det britiske kongehuset vil bekrefte sin deltakelse på et senere tidspunkt, opplyser de også til NRK. I går ble det kjent at det japanske kronprinsparet og det nederlandske kongeparet kommer til Oslo for å delta i gravferden. Det samme gjør det danske og det belgiske kongeparet. Det er en uke siden den store flommen rammet Nepal og Tibet. En del av en isbre raste ut i en elv i Himalaya-fjellene, og ødeleggelsene er enorme. Flere enn 1100 er døde i Nepal, får vi vite nå, og utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hva vil skje med de omkomne?
4: Politiet i Nepal har nå begynt å gravlegge disse i midlertidige massegraver ved Kathmandu. Gravene er merket med nummer for at det skal være mulig å identifisere ofrene og utlevere dem til familiene, så det er viktig å understreke at dette er bare midlertidig. De tar DNA-prøver, tar bilder og identifiserer kjennetegn på ofrene for at det skulle være lettere å identifisere dem senere. Flere land har sendt bistand og eksperthjelp til Nepal nå, og i denne eksperthjelpen så finnes det også DNA-eksperter som er med på dette arbeidet.
0: Omfanget av denne katastrofen er jo til å miste pusten av. Hvor mange er det som er savnet fortsatt etter en uke, Nora?
4: Fortsatt er det rundt 4000 mennesker som er savnet i Nepal. Nesten 600 av disse er turister. I Tibet, på den kinesiske siden av grensen, så er fortsatt omtrent 500 savnet. Det er det siste tallet vi har fått derfra. Og redningsarbeidet pågår fortsatt, men myndighetene i Nepal sa i dag at håpet om å finne overlevende, det synker. Flere jeg har snakket med i Nepal forteller at de selv har eller känner folk som har människor som de inte får kontakt med ända så detta är något som rammer brett.
0: Du följer det vidare utrikesreporter Nora Geiran Dingstad. Donald Trump vill bruka Venezuelas olja till att fylla upp USA:s strategiska lager. En ny avtal är godkänt av nationalförsamlingen i Caracas, men det är fortsatt länge till oljan deras flyter till bensinpumpen i USA. We have a great relationship
5: with Venezuela. Det är stort sett bara goda ord nu från USA:s president när han omtalar förhållandet till Venezuela. 8 månader är gått sedan amerikanska styrkor tog Venezuelas ledare Nicolas Maduro till fange och flög ham till New York. Our refineries are specifically meant for Venezuelan heavy oil. Heavy oil is a good thing, not a bad thing. Venezuela har världens största kända oljereserver och USA har fått till en avtal som ger dem en stor roll I att utvinna olja. Venezuela porta petróleo. Vi har olje och oljearbetarna. Amerikanerna har pengarna och teknologin, säger Venezuelas fungerande president Delcy Rodriguez. Hon säljer in avtalen med löfter om arbetsplatser, investeringar och nya intäkter. Men på backen är det fortsatt långt igen. Nyhetsbyrået AP har varit I Cabimas vid Maracaibosjön, födestedet för Venezuelas olje. Där står oljepumpene mellan nedslitte hus. Råolje forurenser strandkanten, viser TV-bildene. Strømmen forsvinner I timesvis, sies det. Oljearbeider Erwin Ayala sier at de mangler både utstyr og teknologi. Han håper amerikanerne kan få hjulene og oljepumpene I gang igjen. Men mange andre I landet skeptiske til avtalen med amerikanerne. One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves. Her I USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver. Anders Tvegård, Washington.
0: Og nye amerikanske angrep mot Iran I ferd med å drive oljeprisen oppover også. Prisen for ett fat nordsjøolje har økt I dag tidlig til drøyt $95.40, eller I hvert fall rundt det. Og det altså da slik at Iran angrep amerikanske mål I Midtøsten også I natt. De advarer USA mot alvorlige konsekvenser dersom de angriper Iran på nytt. Både I Jordan og I Kuwait har iranske missiler og droner truffet, og det meldt om flyalarm I Bahrain, melder nyhetsbyrået AFP. I går mistet altså 11 mennesker livet I Iran, da USA angrep med missiler flere steder. Politiet I Troms sier at en mann skjøt på dem I går kveld. Ingen ble skadet, men mannen ikke pågrepet. I stedet har politiet sperret av området rundt huset hans I Dyrøy kommune og holdt vakt I natt, og de får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. En ny Hollywood-film får kritikk for å ha skrevet Norge ut av historien om 2. verdenskrig. Filmen Pressure handler om det nervepirrende døgnet før D-dagen, der værvarslerne redda den allierte invasjonen I Nord-Frankrike. This is the largest
6: seaborne invasion in history. Man har brukt så mange millioner på å gjenskape liksom, krigshandlingene, så kunne man bruke noen tusen på å snakke med en historiker som kan det. Fordi det at det var en nordmann som fikk D-dagen utsatt, det har vært kjent I hvert fall 20 år.
7: Historiker Magnus Voldseth sitter på Universitetet I Bergen og surmuler. Han har akkurat sett filmen Pressure, en ny Hollywood-storfilm om de alliertes avgjørende angrep mot tyskerne I 2. verdenskrig. Han likte filmen, men den manglet en viktig person.
6: Det veldig trist, fordi denne mannen jo kanskje den nordmannen som har betydd mest for flest liv under 2. verdenskrig. Han en krigshelt.
7: Voldseth snakker om Sverre Pettersen, en banebrytende norsk meteorolog som hadde en helt ny måte å finne ut av været på. Da Eisenhower og de allierte generalene skulle finne en tidsluke for invasjonen I Normandie, var det Pettersen som leverte den avgjørende analysen.
6: Det stemmer at de fant en luke mellom to uværssentre. Men den som fant den luken, det vår Sverre Pettersen.
7: Stormen blåser ikke bare over Universitetet I Bergen. Frilanshistoriker Nora Stenberg, som lager videoer om historie på TikTok og Instagram, like skuffet som Voldseth.
8: Som nordmann, når du vet at det en annen nordmann som har spilt en så avgjørende rolle for at de allierte I det hele tatt lykkes med landgangen I Normandie, så det jo trist at Sverre Pettersen blir forbigått.
0: Reporter her var Daniel Eriksen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag, Erlend Rønneberg I studio, Jon Branes.
9: Dette NRK Møre og Romsdal.

0: Jo, Sverre sang Kyss med. Jeg har fått en hel gjeng I studio her, og en hel gjeng skal også ut I båt I dag, ungdommer fra Giske ungdomsskole. Og det ikke bare for moro, det læring rett og slett. Bak ideen til tilbudet Stein Magne Hoff, velkommen til oss.
1: Tusen hjertelig.
0: Du, hvordan kom du på å danne det du kaller Fiskebeinerprosjektet?
1: Nei, det startet veldig med at jeg har vært lærer på naturbruk og fisk og fangst på videregående skole. Og så ble jeg avsluttet der, og så har jeg to flotte båter. Og så tenkte jeg at dette her må vi kunne tilby, da. Yngre gutter og jenter. Det har blitt flest gutter nå, da, men det har vært en del jenter. Så startet jeg med Skarvik ungdomsskole. Der går han, gikk han yngste sønn min på skole. Og der har jeg veldig god link da, inn til det. Så det var en prøving, men da var det veldig mye, kan du si. Det var for mange, få som virkelig var interessert I fiskeri. Så det har endret seg litt etter hvert.
0: Så nå det en mindre gruppe?
1: En mindre gruppe, og mer av sånne hare gutter. Lik å jobbe. Her var vi inne her.
0: Ja, vi skal straks snakke med han, men Mari Eig, du pedagogisk leder for prosjektet, og hva legger dere vekt på

0: med denne utdanningen?
1: Nei, det litt todelt. Den ene delen går jo på det rent faglige, altså i forhold til fiske, den slags. Der har vi tatt utgangspunkt i læreplanen for naturbruk og TIF.
0: Hva står det for?
1: Teknisk industrifag.
0: Ja.
1: Ja. Så det jo ikke bare fiske, det handler om båt og motorer og ja.
0: I det hele tatt, men mye praktisk.
1: Ja, og andre siden av det den generelle delen av læreplanen, i forhold til mestring, ja, føle seg inkludert, jobbe som et lag, ja, med det gjengse menneske da.
2: Ja. Ja, vi må snakke med en som skal ut i dag da, Jakob Urkedal, god morgen.
3: Hei.
2: Du skal ut med båt i dag, du.
3: Ja.
2: Hva forventninger har du til dette her?
3: Nei, ikke sånn den største forventningen da, men ja. Det noe kjekt det får være med.
2: Er det noe du gleder til, eller gruer deg til?
3: Nei, jeg gleder meg til å komme på sjøen, være ute i en båt.
2: Vi har litt fysisk arbeid?
3: Ja.
0: Så har vi også en litt mer erfaren, Vebjørn Nybø, du 26 år. For 10 år siden så gikk du naturbruk og fisk og fangst og klart å følge drømmen din. Fortell litt om din historie.
4: Ja, nei, jeg kan ikke si det. Jeg sleit vel på skolen tidlig med fag og sånn. Og en alternativ skoledag egentlig. Følt meg mange år på skolen, og så fikk jeg komme på Vålsasberga og på fisk og fangst og ha en linje der jeg også holdt på med noe jeg var interessert i. Og da blomstret jeg, og så har jeg fisket i mange år og sånt. Og det er egentlig mest bare for å poengtere viktigheten til dette tilbudet og den linja.
0: Ja,
4: i dag er det mye høyere karakterkrav og sånne ting på fisk og fangst, og der hadde ikke jeg hatt en sjanse å Nei. Komt inn i dag, så
0: Og Stein Magne Hoff, det brenner du litt for også, at alle må få en sjanse, de som virkelig har lyst å jobbe på sjøen.
5: Ja, det er jo sørgelig at det er blitt sånn da. Jeg tror de som sitter og styrer til butikken, så jeg skjønner ikke helt hva de gjør da.
0: Så for karaktersnittet er det blitt veldig høyt for å komme inn på disse linjene?
5: Ja, jeg satt ut på denne her fiskarkvelden ut på Atlanterhavsparken, så kikket rundt meg. Jeg kjenner jo veldig mye folk da. De beste rederne, de beste skipperne omtrent i Norge. Og jeg tror ikke mange av dem som har kommet til på naturbruk. Da. Og det er jo helt, det er absurd egentlig. Da.
2: Mari, du er tett på dette med det pedagogiske her. Hva tenker du om det? At den nå får en sjanse til å komme seg ut?
1: Jeg tenker det er kjempeviktig. Det er det, fordi at det skal ikke gå på bare karakterer. Altså, du kan være en vanvittig god fisker, motormann, matros, selv om du kanskje ikke har 5,5 i snitt, eller hva det er for noe, for å komme inn nå. Sånn at hvis de får en sjans, til tross for at man kanskje ikke er så teoristerk, eller motivert for klasserom og den slags, så tenker jeg kjempeviktig.
0: Det er jo andre året dere held på med dette her. Hva erfaringer har dere tatt med dere?
1: At det er et stort behov. Rett og slett, det har jo vokst masse, og det er stor interesse for det, og vi ser at elevene som er med på det har ja, veldig stort utbytte av å være med. Ja.
2: Vi må tilbake til deg da, Jakob. Kunne du tenkt deg en karriere på sjøen?
3: Ja, det er drømmen siden jeg var 7.
2: Og nå er den ganske nær?
3: Ja, jeg skal nå på sjøen om 18 dager, vekke 4 uker.
0: Oi, så bra. Sjøsjuke da, jeg er litt bekymret for alle som... Nei, finnes det ikke?
3: Finnes det ikke.
0: Er det godt å høre. Da får jeg lykke til med videre utdanning, praktisk utdanning. Og Vebjørn, ja, du får ha det bra du med som fisker.
4: Takk for det.
0: Og så er det bra da at det finnes alternative opplegg for ja, de som liker det praktiske.

Emilie Hollow, med neste stasjon fikk du i Godmorgen Møre og Romsdal. Nå skal vi tilbake til Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

0: morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 8 skal de ledende politikerne på Stortinget hedre kong Harald i Slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi båren og legger ned blomster. Alle som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp fram til begravelsen, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette-Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henningsbrø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høybys forsvarer, Peter Sekulitz, vurderer bevisene i saken annerledes og vil ha ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale er klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet visepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Avtalen vekker sterke reaksjoner i Venezuela, sier professor Benedicte Bull ved Senter for global bærekraft.
3: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til travistene, altså de som har hatt makta og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
0: Og håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 mennesker er fortsatt savnet. Det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er steget til over 1100. Jeg heter Jon Brannes.
4: Her er nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Sjømatbedriftene krever at regjeringen viderefører et mellombels fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut til 2026. Organisasjonen mener avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring i utlandet, uten at utslippene går ned. Fritaket gikk ut i går, samtidig som drivstoffutgiftene fikk et hopp. Sjømatbedriftene mener dette rammer både fiskeriflåten, sjømatindustrien og forbrukerne. Nesten 210 studenter står i bostadkø i Møre og Romsdal i starten av september. Det viser tall fra studentsamskipnadene. I Ålesund står nesten 200 i bostadkø, men det i Molde og Volda gjelder 4 studenter og i Kristiansund 1. Utifra erfaring rekner samskipnadene med at enkelte i kø alt har fått bostad, og at tallet går ned utover semesteret. Kommunedirektøren mener Averøy kommune bør bryte avtalen med Visit Nordmøre og Romsdal og kreve pengene tilbake. Han mener avtalen ble inngått på feil grunnlag etter feilaktige påstander om at kommunen ville miste støttekroner om de stod utenfor. Kommunestyret avgjør sak om 2 veker, sier ordfører Ingrid Rangunes.
5: Kommunestyret ønsket å ta den på nytt igjen, fordi at det viste seg at opplysninger vi fikk på slutten før vi skulle behandle den saken ikke stemte, og da synes de det riktigste å ta den opp igjen på nytt.
4: Det sa ordføreren i Averøy, Ingrid Rangunes. En mann i 20-åra er i Sunnmøre tingrett tiltalt for omsynsløs åtferd. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne ved å sende henne mange meldinger og e-poster, trass i at hun ikke ønskte kontakt med han. Han skal også ha ringt og oppsøkt henne flere steder, og også oppsøkt bilen og heimen hennes. Det var nyhetene i studio, Jon Arne Akselsen.
6: Romsdal med

0: synes det var nesten litt sånn julesang på slutten der.
1: Det noen noe klokke. Dumbjelle,
0: ja.
1: Hva det heter.
0: Odd Nordstoga, han lov til sånt. En sång som finnes. Akkurat nå det sånn regnbuealarm.
1: Voldsomt bak
0: det. Voldsomt, ser jeg her. Og vi har fått bildet i inboxen vår. Mm. Fin regnbue i ytre strøk. Det skal regne en del i dag. Det skal lyne og tordne i ettermiddag. Men gode temperaturer opp i 17 grader i indre strøk.
1: Mm. Vi diskuterer litt dette med lommebok denne morgenen her. For vi begge to har opplevd det at vi har ikke helt kontroll på hvor hun er.
0: Ja.
1: For vi er jo begynt å bruke mobilen. Til veldig mye.
0: Ja, men vi har en lommeboka en plass da.
1: Vi må jo ha den, for vi har noen masse porl som må takes vare på, av kort og diverse ting. Så vi spør vi dere folkens, da har dere lommebok, hvor det står til?
0: Ja.
1: Leidulf skriver til oss, jeg tror veldig mange har det som en leidulf. Har lommebok som ikke daglig bruk, men noen kreditkort og kontanter som, hvis det diverse salg eller gåver, så kommer de dit. Så beredskapen i orden. Det også kjekt å ha disse kontantene hvis det kommer noen på døra. Nå har de veldig mange vips og den slags da. Men av og til kjekt med kontant.
0: Ja. Jeg har fått en melding til. Hele lommebok for kort, sertifikat, kvitteringer og så litt kontanter i bakhand. Kjekt det når han tom for strøm plutselig. Mm. Ja, og det litt sånn beredskap. Mm. Og synes at vi skal ikke gjøre narr av deg som fortsatt vil ha lommebok, og absolutt ikke. Det er jo viktig det som ligger oppi der.
1: Ja, det er bare at vi kanskje ikke går med den i baklomma lenger.
0: Nei.
1: Som,
0: kanskje noen gjør det med, men det er, vet ikke hva de siste så. Altså.
1: Og Lena, hun har lommebok, ikke penger oppi den, men der er sertifikatet, så den ligger i bilen.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja. Mm. Holger, samme dag, greit å ha førerkort og visakort oppi. Litt kontanter er greit å ha. Han sier jeg sikkert av gamle sorten. Ja, kanskje, men det er jo ikke så dumt å være gamle sorten alltid.
1: Nei, og hvis datasystemet dette ned i dine verden,
0: ja, da kan du flire. Du, Holger, til alle deg som ikke har nok som helst.
1: Yes.
0: Og så har vi jo også et alternativ i appen om å bare gå inn og stemme også, ja. Rett og slett om du har lommebok, men vi blir jo veldig glad for meldingen også da.
1: Ja, jeg ser at det flertallet har ikke.
0: Det har ikke noe.
1: Nei.
0: Så hvis du har, gå inn og trykk.

0: Man skulle ikke bli godt humør av denne chair-songen her. Det er shop-shop-song. Badinga i sommer, den har vært så som så, og man har vært her i regionen.
1: Men vi skal nå til en som i lag med mora si har badet i alle kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal de to siste somrene. Odd Nøkkelberg, god morgen.
2: God morgen.
1: Dere bor på Gåsen i Aukra, og det startet altså her i fylket i fjor, og vi må nå bare gå rett på sak. Hvorfor i alle dager begynte dere med dette her?
2: Nei, altså, vi er innmari glad i stikkut. Ja. Så i fjor når stikkutkartet kom i postkassa, så tenkte vi at hvis vi badet og tok stikkut i alle kommunene, så har vi nå fått gjort litt. Så det var egentlig det som var utgangspunktet. Og på stikkutkartet så er det ganske mange stikkuter der det er mulighet for bading på samme plass.
0: Ja.
2: Så det var noe innmari kjekt for oss da. Så da kjørte vi noe hele fylket rundt, og det er noe 27 kommuner.
1: Ja.
2: Og så badet vi i Heim kommune da, for det var jeg jo på stikkutkartet da.
1: Ja, selv om det da nå er Trøndelag.
2: Ja,
1: men
2: vi badet den i år her.
1: Ja. Men hva var det beste badet i fjor da? Husker dere det?
2: Så Jettegryten i Ørsta var innmari fin.
0: Ja. Mm.
2: Så der koset man skikkelig.
0: Ja.
2: Og så, ja.
0: Men det var fint vær i fjor. Det er det absolutt ikke vært i år, men dere tok løst likevel. Og hvordan planer dere turen? Det var ikke akkurat en impulstur, forstår vi i avisa Aukra Nytt, jeg vil ha som dere.
2: Nei, vi brukte våren på å studere litt kart og satt mye på Google Maps og var og lette etter overnattingsplasser og ordnet seg kjære rute da. Så vi kjørte nå over 300 mil på 9 døgn, så det, det tok litt tid. Og det meste er nå da, ja, hvor mange bad var vi på i år? 7 bad på det meste på en dag da, og da var det 40 mil med bilkjæring samme dag.
1: Vi har med oss og mor selv med, Aud Irene Tollefsen, du får gi henne telefonen også. Aud Irene, hørte dere rykte om at du kjøpte en del badedrakte?
3: Ja, jeg er ikke så veldig glad i å bade i en våt badedrakt når jeg holder på med. Så når jeg hørte at vi skulle på badeferie, så tenkte jeg at her må være et lite innkjøp. Så da stod jeg for en venn til bilen og kjøpte meg 7 badedrakter. Og det var nå i fjor, men så måtte jeg nå ha flere i år da, for vi skulle jo på en lengre tur, så da ble det noen til, så nå tror jeg de er 11. Men jeg må kjøpe meg noen som er litt mer fargeglad, for de fleste er jo i grunn av svart da.
1: Ja. Men er jo det rent, hvordan overnatter dere da når dere fær på disse her turnéene?
3: Vi har haft leilighet, hotell, hytte, RB, ja, det meste. Når vi var i Trøndelag, så var det noe, tror jeg det var bare ett. En to plasser med hadde hotell, da man ellers var noe hytte og litt forskjellig, så det var litt...
0: Ja. Med gode tørkemuligheter da?
3: Nei, kanskje ikke det når det regner hver dag i 9 dager, og så skal vi ha våte kli og våte handduker, så det var bare en plass at vi hengte opp snore over hele stuen og tørka om natta da.
1: Oi.
3: Om natta for å tømme luftfukteren.
1: Da er dere ihuga badere. Er det rent for det da? Hva så var det beste badet i Trøndelag?
3: Beste bad i Trøndelag, det var noe, eller, kanskje Hosen strand, eller i Åfjord. Det var en fin strand. Og der var det jo både strandhotell og strandbar.
0: Oi.
3: Nede der, og så var det en plass som vi hadde et bakeri i Malvik. Det var et bakeri som var helt nede ved stranda, faktisk.
0: Ja.
3: Så vi har haft mange fine bad, og ellers er Nore Elva, som jeg trodde at vi badet så lenge til at vi fikk lakselus, for eksempel.
0: Du må få avlysing etterpå, det er ikke bra.
1: Du bader så lenge. Og Odny til slutt, om å få avslutte her. Odny, er det sånn da at dere bader lenge, eller er det bare ned og duppe seg når vi tenker på hvordan sommeren har vært?
3: Nei, og som jeg lugget en liten stund med da. Vi liker noe for det godt når vi først kommer oss ute med. Altså, det ikke sånn at vi bare dukker oss og går på land. Det det ikke vært.
1: Ok, så det ikke gyldig?
3: Nei, men det så klart noen plasser det mye finere å ligge lenge ute enn andre da.
0: Jeg må bare spørre. Hva neste plan da? Nå har dere tatt Møre og Romsdal, dere har tatt Trøndelag. Hva neste? Dere gir dere vel ikke med bading nå?
1: Syden?
3: Nei, vi har ikke tenkt oss å gi den syden, det for varmt. Vi snakker om Nordland.
1: Oi. Ja.
3: Så der det nå 41 kommuner, men det blir først om 2 år. Okay. Det blir ikke neste år da.
0: Nei. Dere må handle flere badedrakter da.
3: Ja da, det blir det sikkert.
1: Ja, men dere er i hvert fall glad i å bade, det forstår vi.
3: Innmari.
1: Ja. Du, da bøyer vi oss i både støv og hatten, så det sier ungdommene nå til dags. Odny Høkkelberg og Audi Rentollevsen, to sprek, mor og datter, som altså har badet i alle kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal.

0: Det var låten sin, det er Olivia Rodrigo. Vi hadde en konkurranse I stad.
1: Ja, 1. september 2016 så helt Kong Harald en tale som har blitt sitert veldig mye I etterkant. Og god morgen, Arve Magne Iversen.
2: Morgen.
1: Du fra Molde, og du har riktig svar I dag. Hva var det jeg har plukket vekk fra talen?
2: Nei, dere hadde jo plukket bort det at gutter liker gutter. En fantastisk raus tale fra vår avdøde kong Harald V.
0: Ja. Vi skal også bare høre akkurat det.
3: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre.
0: Ja, det var kongen det.
1: Husker du dette her, Arve?
2: Ja, det husker vi. Så det var jo en banebrytende tale og en inkluderende tale.
1: Ja. Jeg skjønner det at du jobber på en skole, var det slik?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ja.
2: Jeg jobber på en skole, Langmyra skole I Molde.
1: Ja, da ser du kanskje verdien du da av den talen kongen helt denne gangen.
2: Det gjør vi. Vi opptatt av at ingen skal falle utenfor, så da må vi favne om alle.
0: Mm. Hva bringer dagen din da?
2: Nå det en tur ut her I skolegården og se litt på, vi skal ha palsdag, og det jo også det med å samarbeide litt på tvers av alder og kjønn og samarbeide og ha ulike stasjoner, så det jo litt I den samme ånda.
1: Ja, hva det for noe? Pals, hva det står for da? Det var nytt for oss.
2: Ja, nei, det jo hvordan, det en på en måte noen retningslinjer på hvordan vi skal være, hvordan vi vil være mot hverandre.
0: Oh.
2: Det den enkle versjonen.
0: Ja.
2: Vi ønsker jo at alle skal være snille med hverandre,
0: ja.
2: Og opptre med respekt, og være høflig, og, ja, og være rett og slett greie.
0: Litt I Kong Harald sin ånd da, på et vis.
2: Det det, så det passer fint I disse dager.
0: Ja. Et lite vervarsel da, fra Molde, kan du gi oss det?
2: Ja, det fantastisk dag ser det ut til å bli. Det blå himmel og sol, og så litt kaldt om morgenen, men det blir en strålende dag.
1: Åh, så heldig dere da må du bare nyte den dagen med sol.
2: Det må vi.
0: Du, lite spørsmål til da. Har du lommebok, Arve?
2: Jeg har lommebok, ja. Jeg så gammel at jeg har lommebok.
0: Bruker du også?
2: Nei, så den tar, men I ferd og drar på den.
1: Ja, det kjennes litt likt ut for mange, tror jeg. Tusen takk skal du ha for at du var med på radioen.
2: Lag en god dag.
0: Takk, det samme.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd. Det kommer fram i det svenske kongehusets program i dag tidlig. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke, og det samme har kronprinsparet i Japan blant andre. Det ventet en lang rekke kongelige og statsledere fra en rekke land og et stort sikkerhetsoppbud i hovedstaden onsdag i neste uke. Og de ledende politikerne på Stortinget, presidentskapet og de parlamentariske lederne har i dag tidlig tatt farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya snart ute, sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen.
1: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene i Nepal 1114, og så det litt over 500 i Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør å fortsette å forsøke å komme seg inn i disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet i ferd med å svinne.
0: Sa Asia-korrespondent Philip Lothe. I Rogaland det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det mer enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen, som Katrine Utne Pettersen.
2: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifag også, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasket hvor høyt det år.
0: I fjor tok verftet Worley Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høst tallet 5, en av dem 18 år gamle Kasper Lokna Hødsen.
3: Da prøver jeg å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inne i en sveisebås og jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
4: Nå stiller du på jobb da?
3: Må være klar 6:30.
0: Intervjuer Ingvald Nordmark. Togselskapet Vy melder om problemer med sin app for mobiltelefoner og ber folk som skal ta togene deres om å kjøpe billetter på stasjonen. Det ble ikke noen streik blant ansatte hos Vy etter at partene i meklinga kom til en foreløpig enighet på overtid i dag tidlig. Jeg heter Jon Brannes.
5: Og du heter Jon Arne. Og ja, du skal få gi oss litt nyheter, og det fotballnytt.
6: Ja, han heter Sander Kartum, og har signert for Ålesunds fotballklubb. 30-åringen kommer til OFK etter et opphold i skotske Hearts. Han har tidligere spilt nesten 100 kamper i Eliteserien, noen av dem for Kristiansund ballklubb, og noen for Brann. Midtbanespilleren kom til Kristiansund fra Steinkjær i sin tid. Nå har han skrevet en kontrakt ut året med OFK, melder klubben selv.
7: Du, Jonane, blir stående og tenker på fotballproffa, og da disse her ute i været.
6: Ja.
7: Vi brukte, eller han brukte alltid å si det her veldig tjukke lommebøker, sånn som han Haaland for eksempel, han tjener vet ikke. Det så mye penger at vi ikke tjener det på et år, på et liv tjener han på en veke.
6: Noe sånt.
7: Ja. Og vi snakker om lommebøker i dag, om vi har lommebok eller ei. Hvor står det til med deg, Jonane? Har du lommebok?
6: En eller annen plass kan hende hun ligge, ja, men hvilken plass da? Og dessuten så er den veldig skrinn.
5: Ja, er jo det, eller kan det ligge en gammel 50-lapp oppi?
6: Nei, det kan ikke det.
5: Nei.
6: Nei,
5: har et gammelt passbilde da?
6: Nei.
5: Ikke det heller?
6: Jeg tror faktisk jeg kastet lommeboka. Det er jo liksom ikke så mye bruk for henne, kan du si.
7: Men du er kortholder, du da, kanskje?
6: Kortholder,
5: ja.
6: Det er.
5: Ja, ja.
6: For de går jo varme, disse korta.
7: Ja.
6: Ja. For mye skal ut.
7: Ja, sånn. Mest ut.
6: Veldig mye ut.
5: Ja, men nok om det nå da, dere to.
7: Ja, ja. Men da, du er i bås med 22% av disse avgittstemmer vi gjør kartlegging i dag. Det er faktisk trykt på, jeg bruker kortholder.
5: Ja, ja, ja. Og så har vi fått noen meldinger også, Ingrid Petrine. Hva gjør du når du mister telefon med all informasjon? Da har du et skikkelig problem. Så en lommebok kan jo være så bra å ha.
7: Men Markus han sier at han har liggende en plass der han har alt av kort og førerkort.
5: Ja.
7: Og så tror han at han har en 50-lapp oppi der.
5: Ja, nettopp, ja. Ja, det kan være godt å ha hvis alt annet er nede. Det må vi nok kunne si.
7: Ja.
5: Men gå igjen inn i appen og avgi de stemme på det enkle, hverdagslige spørsmålet om du har lommebok.
8: Dette er NRK P1.

0: Closer hette den med The Chainsmokers and Halsey.
1: Du, nå skal oss snakke om modellering og anvendinger i matematikk.
0: Nå må du slutte.
1: Neida, det skal vi, for det står i manus.
0: Ja, da detter litt av. Modellering, hva er det for noe?
1: Ja, jeg helt enig. Dette her litt uforståelig, og det nettopp det som greia her. For jeg tror at både du og jeg, og sikkert veldig mange av dere som hører på, har hatt matte, og så står læreren der og prater, og så har vi tenkt, uff, hva dette her er? Det får jeg jo aldri bruk for.
0: Nei. Men, velkommen til oss, Oda Heidi Bolstad og Ingeborg Lid Berget.
2: Tusen takk.
1: Dere har rett og slett skrevet en bok, dere, med den litt tunge titelen, synes jeg, da, modellering og anvendinger i matematikk. Men denne her, intensjonen er god, for at dere skriver den i håp om å gjøre det litt enklere for lærere å nå ut til publikum, som da eleverne. Og om man begynner litt på scratch, hva legger dere i modellering?
2: Matematisk modellering, det egentlig kort sagt å bruke matematikk for å svare på spørsmål som i utgangspunktet ikke matematiske. Så altså noe utenfor matematikkfaget, så du bruker matematikk for å svare på.
1: Og Oda Heidi, hvorfor en bok om det?
3: Det for å støtte lærere og lærere studenter som kanskje sliter med å komme i gang med matematisk modellering i undervisningen sin. Og så mangler det en sånn type lærebok på norsk og med norske kontekster.
1: Mm. Dere underviser for lærerstudenter. Hvordan føler dere at det er? Altså, mattekravet er jo gått ned, for eksempel. Er det... Ja.
2: Vi underviser på høgskole i Volda, ja, på lærerutdanninga, og det noe spennende og utfordrende, for der vi møter noen ulike studenter som har ulike bakgrunner og ulik holdning og syn på matematikk, så det spennende å gjøre det relevant for deg. Og denne boka her, så heter det modellering og anvendinger, det noe et kjerneelement i læreplanet, så det noe som står om i læreplanet som han skal jobbe med.
1: Oda Heidi, hvordan det da, og hvis du står og underviser, da, så ser du blanke blikk på eleverne eller studentene? Du har jo undervist i vanlig skole, men skulle jeg si. Hvordan angriper du det?
3: Jeg tror at å prøve å finne en eller annen kontekst som virkelig og kjennes meningsfull ut av, som kan koble matematikken til, sånn at de ser at dette noe som i bruk i livet utenfor skolematematikken også.
1: Mm. Ja. Men dere vil altså rett og slett ha matematikken ut i det praktiske liv. Oda Heidi, du hadde mamma perm da du skrev dine boka, og da ble du rett og slett inspirert. Fortell oss.
3: Nei, da står jeg på parkeringsplassen med bilstol, barnevogn, handleposer, og kom jeg ikke fram til bilen og tenkte at her det et forbedringspotensial, og da går det an å lage en matematikkoppgave om.
1: Ja, hvordan?
3: Nei, altså, parkeringsplassen var for smal, sant? Kanskje sånne familieparkeringsplasser, men hvor brede skal en parkeringsplass være? Hvor mange parkeringsplasser trenger du egentlig? Hvis du har bredere parkeringsplasser, da får du færre, og hvor stort problem vil da bli? Sant? Så.
2: Og samle statistikk da, hvor mange biler det som parkerer her til ulike tider på året og døgnet, og planlegge da ved hjelp av matematikk og statistikk. Mm.
0: Men når dere gir sånne konkrete dømer, og knytter det til dagliglivet, tenner dere en gnist i noen øyne da?
2: Det noe målet å finne disse her relevante oppgavene som gjør at ja, det lurer meg på, og det hadde vært spennende å finne ut mer om, og det sant det henger ihop, og kan vi bruke den matematikken til det? Så det utfordringen da, å finne de spennende oppgavene. Og så det noe åpne, så det ikke noe fasitsvar, så det også noe utfordring hvis han vant med bare disse oppstilte oppgavene med fasitsvar.
1: Ja, for jeg tenker jo at matte det lik og to streker.
2: Ja, det noe det også da, ja. Med de oppstilte matematikkstykker, men det noe det å få bruke det til noe, for det noe ikke verdi i seg selv å bare sette og rekne på disse oppstilte, men å faktisk da kunne bruke matematikken til andre utfordringer.
1: Du, selv om titelen på boka litt vanskelig for oss, ja. Så tror jeg denne her kommer godt med, så kommer det veldig mange gode matematikklærere ut i andre enden. Skal vi håpe på det?
3: Ja, absolutt.
2: Absolutt.
1: Takk for at dere kom.
2: Takk.

0: Alessandra, Queen of Kings.
1: Jon Arne skal gi oss en nyhetsoppdatering.
2: Sjømatbedriftene krever at regjeringen viderefører et mellombels fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut 2026. Organisasjonen mener avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring i utlandet uten at utslippene går ned. Kommunedirektøren mener Averøy kommune bør bryte avtalen med Visit Møre og Romsdal og kreve pengene tilbake. Han mener avtalen ble inngått på feil grunnlag etter feilaktige påstander om at kommunene ville miste støttekroner om de stod utenfor. Sander Kartum har signert for Ålesunds fotballklubb. 30-åringen kommer til ÅFK etter et opphold i skotske Hearts.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. De parlamentariske lederne og Stortingets presidentskap tok farvel ved Kong Haralds båre i Slottskapellet i dag tidlig. Etterpå så la de alle ned en rose hver på Slottsplassen. Det var sterkt å se hilsene fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd. Det kommer fram i det svenske kongehusets program. Fra før så har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke. Det samme har kronprinsparet i Japan. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisene mot ham er så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Petar Sekulic vurderer bevisene annerledes. Vil ha en ny rettssak.
2: Ja, altså det mener vi det ikke er grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen er for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig, og for både påtalemyndigheten og retten.
0: Tingretten så ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
3: Ja, vi mener at det ikke er behov for en ny runde i lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materialet man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
0: I Dyrøy i Troms er mannen som skal ha skutt på politiet i går kveld ennå ikke pågrepet. I stedet så er området rundt huset hans i Dyrøy kommune sperret av, og politiet får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. Nye amerikanske angrep mot Iran er med på å presse oljeprisen oppover. Prisen for et fat nordsjøolje har økt til $95.28. Det skjer dagen etter at drivstoffavgiften her i landet ble satt tilbake til nivået fra før sommeren, da Stortinget kuttet dem på grunn av krigen i Midtøsten. Det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Væring. Nå er det 9-timen, og blant mye annet så er det en ganske så allsidig dame som besøker dere i dag, Tarjei Jørsson.
4: Ja, Anders skriver bøker, er med i filmer og masse reelt i program, eller?
5: Dette her gleder jeg meg til. Jeg kjenner vi har ganske mange gjerne i ilden i dag, vi også, sånn. Det er bare å komme i gang, tenker jeg.
4: Ja, jeg liker å gønne på.
6: Det er 9-timen med Sean-Henrik Mathesson og Tarjei Strøm på NRK P1.
4: God morgen fra Oslo, Sean her. Og Tarjei, du sitter vel fortsatt trygt plassert på andre siden av fjellet?
5: Du, Bergen kan melde om strålende radioforhold i dag, og vi har en veldig fin gjest på vei i dag, Iben Akali.
4: Ja, vi ser skuespiller, prisbelønnet forfatter, overlevde kompani Lauritsen, har en eller annen grunn valgt å utsette seg for en TV-konkurranse igjen.
5: God morgen til deg, og hjertelig velkommen til 9-timen.

0: Maroon 5 Sugar her inne I timen og Der var den, jagge, selveste generalen på plass Tarjei Strøm, du står I Bergen, jeg ser deg Loud and clear, hadde jeg nær sagt ja. I din Iron Maiden t-skjorte Ser ut av vinduet bak deg, det tørt for en gang skyld I Bergen?
1: Det ironi du prøver det på noe
0: Nei, sånn? Nei, jeg bare spør
1: Vi ser jo ut på Lars Hillesgate her utenfor NRK ja. I Bergen Der det vått, høsten vått okay. Nå det ingen vei tilbake, Sean Nei. Nå høsten her Det ser ut som bergenserne klar for det Det minner jo veldig mye om hvordan sommeren vår generelt har vært Jeg har sagt det før, sier det igjen Bergen en nydelig by, men det også en by for spesielt interesserte ja. Så dette her, det funker det altså Nå høsten her Jeg tenkte på det også nå, Sean Vi skal jo ha 9-timen sammen nå I 2 timer Jeg gleder meg veldig til det mm. Sugar, første låten her Det har jeg begynt med nå I høst, eller begynt med det I går
0: okay.
1: Jeg drikker en sånn litt sånn kaffelatteaktig vaniljekaffe til morgenen
0: Hæ, men du liker jo ikke kaffe, eller du får ikke noe ut av det?
1: Men jeg reagerer ikke på koffein, men det smaken da av,
0: Du liker den, ja
1: Ja, og der har jeg nå gått fra 2 skjeier sukker til da bare 1 skjei sukker Så du får høre da, Sean, om du merker noen forskjell Men klar, det skal jeg være altså.
0: Ja, Ok, ja, men det godt å høre Men det med kaffe og vaniljesmak og sukkering og sånn Det jo veldig godt For meg ikke det ekte kaffe, det mer en slags dessertvariant vil jeg si, hvis du skjønner, men ja. Fader eller, hvorfor ikke klinke til men det å halvere sukkerinnholdet, det synes jeg godt gjort det nedtur, synes du det dumt og kjedelig eller har du ventet til det?
1: Ja, jeg merker jo forskjell med å innrømme det, altså jeg, men det jo en tydelig vaniljesmak I denne vaniljekaffen ja. Også, så det jo både pose og sekk vil sikkert mange si så, ja. Men jeg tenker det litt der vi nå skjæringspunktet, sommer 2 skjeier sukker, ja. Høst 1 skjei sukker.
0: Ja, men det, jeg skjønner den. Knallhard start på høsten, som jo da, nå det offisielt, september jo den første høstmåneden, så hvorfor ikke? Det bare å bite I seg og vite at sånn det. Tiden har gått fort. Noen av oss har hatt fin sommer. Du og andre folk I nord ikke vært så heldige, men vi får jo bare håpe at dere får tatt igjen til neste år!
1: ok. Da legger vi den ballen død, for høsten jo noe som vi begge Gensere har lært oss å elske, og det mye fint som skjer på høsten. Ja. Man kan kose seg med en god bok, man kan kose seg med en god film, eller man koser seg med en god serie på TV. Og har du hørt, gjesten vi har nå straks på vei inn døren vår, jobber både med film, jobber både med bøker som forfatter, og også å se på TV utover høsten. Kan det bli bedre, Sean?
0: Nei, det blir ikke noe særlig bedre enn det. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Iben Akerli. Kommer inn nå om noen få minutter. Nå skal vi spille en låt som kanskje betyr spesielt mye for deg, Tarja, ettersom du general, altså ja, MGP-general.
1: Absolutt, dette jo en god gammel MGP-klassiker, Bjørn Johan Muri med Yes Man. I dag vi alle Yes Man og kvinner.
0: Den beste Grand Prix-låta noensinne, og det mener jeg fra hjertet.
1: Ja, det god.

0: En klassiker er Yes Man, Bjørn Johan Muri her på 9-timen med Sean og Tarjei, der stemningen ble plutselig 200% bedre når vi fikk dagens gjest inn i studio, Iben Akerli. Altså, hjertelig velkommen til 9-timen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Dette er jo en vi kjenner fra alt fra Kompani Lauritsen til spillefilmer til barnebøker, Lars Alol, prisvinnende bøker og alt dette her. Du er straks aktuell med Kongen befaler på TV Norge der og HBO Max. Men det ser jo ut som du har mye å fortelle. Du er på innspurten på noe helt annet her også, Iben. Det må vi bare snakke om med en gang.
1: Jeg er gravid i 250. måned.
0: Det kan skje når som
1: helst. Det kan skje når som helst.
2: Ja, det var det 14 dager i termin?
1: Ja, der omkring, ja.
2: Jeg bomma stygt en gang. Jeg har lyst til å teste dette på deg, Iben, hvis jeg får lov til det. Ja. Og dette er da, fordi jeg traff en god venninne, det er mange år siden, som egentlig var på samme sted som du er nå. Ja. Og så sa jeg til henne, gud, du er så stor og fin. Det falt i dårlig jord. Jeg vet ikke hva du tenker om det. For jeg synes du er særdeles vakker der du sitter.
1: Jo, takk.
2: Og den store magen er rørende. Jeg får nesten litt dårlig.
1: Ja, det er koselig. Ja, nei, folk reagerer jo på gravide mager.
2: Ja.
1: Og det er jo egentlig fint det.
2: Ja.
1: Men det er jo også, jeg har jo følt meg stor og fin veldig lenge.
2: Ja.
1: Det er så rart. Nå er jeg jo veldig mye større og finere enn jeg var for et halvt år siden.
2: Så klart at du sier det på
1: en måte. Men apropos, liksom, fordi vi har jo filmet Kongen befaler i to bolker, så første gangen filmet vi jo april, og da var jeg helt sånn, å Gud, hvordan skal dette gå, denne store magen og sånn.
2: Ja.
1: Og så ser jeg tilbake på de opptakene, så er det jo så vidt man ser at jeg er gravid. Mens nå, det vi har filmet nå, er det jo ikke noe, der kan det ikke skjules.
2: Nei.
1: Men nei, jeg har fått sånn der, jeg er syk på det ikke er tvillinger.
2: Ja.
1: Så jeg føler jeg har fått siden mars.
2: Du blir ikke lei deg av det?
1: Nei, det er hva det er. Altså, så lenge det er, liksom, jeg følger alle kurver og jeg tror, jeg kommer jo sikkert til å bli sånn en dag, jeg også.
2: Ja.
0: Men altså, alle kurver, det står vel ikke i noen graviditetskurver at man skal melde seg på reality show Kongen befaler å utløse eller løse vanvittige oppgaver. Vi kan jo begynne der, du er jo opptatt med denne, det premiere nå om to uker 17. september, og for folk som ikke kjenner så godt til det, så er det jo et program der flere da, en god gjeng skal løse forskjellige oppgaver individuelt, og så ser man da i plenum hvordan man har løst dette her og får poeng deretter. Hadde du noe forhold til serien selv?
1: Ja, jeg har sett en del. Det er jo, vi er jo på 13. sesong nå, så jeg har jo ikke sett absolutt alt.
2: Nei.
1: Men jeg kunne jo konseptet ganske greit, og så var det litt sånn, når vi begynte å snakke om det, og jeg skulle være med og sånn, så var det et litt sånn, ikke sett deg ned og se alt nå.
2: Nei.
1: Da skulle du ha litt sånn, tenke litt selv. Så jeg visste liksom hva det innebar.
2: Ja. Ja.
1: Og det er jo også nettopp, som du sier, at man skal jo løse oppgavene selv.
2: Ja.
1: Så det ble jo veldig godt tilrettelagt, men også at jeg kan jo løse de utifra min egen, på en måte, tilstand, da.
2: Mm.
1: Så det blir jo bare en del av, liksom, du blir jo ikke tvunget til å militærstupe, som, hva heter det, baklengstupe, som man blir på andre show jeg har vært med på.
2: Ja, men det er bra.
1: Så akkurat det med å være gravid på det showet har gått veldig bra.
2: Ja, godt å høre det. Atle Antonsen selvfølgelig, som er programleder, og så er du er sammen med Robert Stoltenberg, Ulrikke Falk, Aslak Maurstad, Johan Golden. Det jeg tenker på når jeg ser sånne programmer er, altså jeg får helt nerver av det. Jeg vet ikke om jeg hadde turt, fordi jeg er så redd for at det skal låse seg. Fordi du får jo praktiske oppgaver. Vi ser på Foreder, som er et annet program, og der, jeg skal ikke røpe noe som jeg ikke har sett det, men der er det en deltaker som får fullstendig jernteppe, og ikke klarer noen ting, og det er så grusomt å se på, og jeg ville vært redd for at jeg også skulle reagere på samme måte. Ikke noen nerver forbundet med å være med på noe sånt?
1: Jeg tror jeg burde hatt mer nerver.
2: Ja, ok.
1: Jeg tror jeg slappet litt for mye av. Jeg hadde det så gøy, det var så gøy. Men man hører historier om deltakere som sitter på loftet i 3 timer og ikke kommer noen vei.
2: Ja.
1: Men det er ikke noen nerver jeg har før i så fall.
2: Nei.
1: Det var presentert så utrolig, altså som en lek,
2: ja.
1: på godt og ondt da.
0: Og det er jo et av favorittprogrammene hjemme hos oss i min familie, det er jo disse litt gøyale oppgavene som skal løses, så det er jo for eksempel Kompani Lauritsen som mange kjenner deg fra, der kan man jo fysisk forberede seg, både mentalt og styrketrening. Hvordan forbereder man seg til å løse oppgaver som egentlig ikke finnes på forhånd?
1: Altså, jeg forberedte meg ikke i det hele tatt, men jeg kan ikke røpe for mye, men en viss deltaker forberedte seg helt ekstremt mye. Det kommer til å bli røpet i løpet av showet, hvor jeg er bare sånn, åja, det er sånn her man spiller, ja. Fordi det går an. Det går an å gjøre noen analyser og sette opp noen tabeller og holde på, men det er jo det med at liksom, jeg tenkte bare sånn, det her løsningene må jo komme fra meg.
2: Ja.
1: Og så er du alltid litt var på sånn, det er jo de også var på da, som lager show, men sånn, blir jeg lurt nå?
2: Ja.
1: Eller er oppgaven det den er?
2: Mm.
1: Og det er litt sånn, hvis du forbereder deg for mye på det, så går det liksom også feil. Og hvis du forbereder deg for lite på det, så tar du stor omvei. Men det er jo, altså, til syvende og sist, så lager man jo også underholdning da, så det er jo liksom, det er jo litt av designet at man skal, det er ikke meningen at alle skal løse alle oppgavene akkurat som det er. De skal løses.
2: Det er noe med å tenke utenfor boksen, og bare det får jeg helt nervere å tenke på. Men han som du nevner, vi har jo vært heldige å se første episode. Det er jo dypt fascinerende om hvordan denne personen bare var altså så forberedt at det var helt tullete.
1: Og det kommer mer og mer frem i liksom programmet.
0: Men hva tenker du om det, du da, Iben, sånn i forhold til, det er jo et konkurranseprogram. Hvordan er konkurranseinstinktet ditt overfor andre deltakere når deltakere holder på seg?
1: Vet du hva, jeg pleier å lene meg på det instinktet, men det bare glapp helt.
0: Okay.
1: For det første så er du alene når du løser de oppgavene. Jeg tror jeg trenger den der, stå ved siden av noen på startlinjen for å liksom få det virkelig kick av konkurranse. Jeg klarte liksom ikke å tenke at det var en konkurranse.
2: Nei.
1: Når man er der, det er liksom bare, nå leker vi og løser noen oppgaver. Og så når man så vel kommer og kanskje du kjenner det litt da, når du er der i Drammen på teatret, så er det litt noen deler som er sånn konkurranse, at man står der og konkurrerer mot hverandre. Da kan jeg kjenne pulsen, da kjenner jeg liksom driver litt da.
2: Ja.
1: Men også der var det bare sånn, du sitter og bare er helt fascinert over hvor forskjellig fem mennesker kan løse en oppgave som for deg er sånn, det er bare en måte å løse på.
0: Ja.
1: Så du, jeg satt der og bare, jeg føler jeg liksom satt og så på show, altså sånn, jeg var på show hver gang jeg var der.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare mistet, jeg glemte helt til slutt at det var noen poeng og, Jeg koblet meg litt på etter hvert.
2: Ja, men det får vi se. Men det skal vi se i programmet Kongen befaler, har altså premiere 17. september. Men du endte teater der. Du er en feiret skuespiller. Det skal vi snakke om etter vi har hørt Christer Sandelin. Nei, unnskyld, Rakel.
0: Ja, ja.
2: Rakel, ja.
0: Rett.

0: Rakel, la meg gå her inn i timen. Vi har skuespiller, forfatter Iben Akerli på besøk. Ja, vi har sett deg en haug av filmer opp gjennom åra, i Mammon på TV blant annet, og andre TV-serier også. Iben, du har jo vært opptatt i sommer også med å spille inn en ny film.
1: Ja.
0: Har det bare vært arbeid, eller har du hatt, vi skal snakke om den filmen altså, eller har det vært litt ferie og kos også?
1: Ja, jeg fikk sånn vanlig fellesferie.
0: Ja.
2: Oi.
1: Mm. Så jeg hadde, så vi var ferdig å filme i Oppdal i slutten av juni, og så var jeg i juli, hadde jeg fri.
0: Ok, digg.
1: Ja, det var veldig deilig.
0: Ja.
1: Men mye gikk til sånn fiksing og stressing og sånn allikevel. Ja, og så tok vi noen uker i Danmark og Sverige.
0: Ja.
1: Så ganske sånn stille og rolig.
0: Ja, så deilig. Spilte inn en ny film, altså Trollegg.
1: Nettopp.
0: Veldig spent på den. Mm. Blir beskrevet som en norsk E.T. For alle som er gamle nok, så husker vi jo, det tror jeg var den første filmen jeg så på kino.
2: Ja.
0: Colosseum, det var E.T. Steven Spielberg-filmen. Jeg husker det som om det var i går. Det var, altså jeg husker hvor jeg satt den til og med.
2: Skummel og rørende.
0: Å, Gud som jeg gråter! Og det var jo litt flaut det også, å sitte der og hulke og grine ved siden av en haug andre unger, kompisene mine. Men nå skal vi ikke snakke om IT, vi skal snakke om Trollegg, sorry.
1: Ja. Men det er mange paralleller, i hvert fall det dere nevner med både spenning og de følelsesmessige liksom, stringene.
0: Ja.
1: Spiller denne filmen også veldig på, så er det en familiefilm, hvor jeg må ikke si for mye, for det er så typisk man sier for mye, men det er ikke en alien, det er et troll,
0: troll
1: i et egg, som blir funnet av en jente, og så starter det litt sånn, skal dette holdes hemmelig, hva skal man gjøre, rett og slett, og så baller det på seg med litt sånn forhistorie, og noen folk som vil fange trollet.
0: Ja. Det er jo den samme gjengen som har laget altså de trollfilmene og sånn, så de
1: voksentroll.
2: Du er jo vant til å spille mot mennesker.
1: Hvordan
2: foregår når du møter disse, du skal ikke røpe for mye, men hvis det kommer et troll da, et troll ut av egg eller hva det skal være, er det da spiller du mot et tomt hjørne, og så legger du det på etterpå? Eller
1: man gjør litt begge deler, hva som er praktisk, men det som var heldig i dette tilfellet er at vi har en person som spiller hovedtrollet, som egentlig er troll gjennom hele filmen, som er Kieran Shaw, som er fascinerende. Han har jo spilt mange personer, men blant annet også alle de små hobbitene. Så han har jo bare sånn Ringenes herre-lore for de som er liksom interessert i det.
0: Ja, men han er spesialist på å spille sånne.
1: Ja, altså han er en liten person da.
0: Ja.
1: Så han er en, hva kaller man det? Jeg vet ikke hva det heter på norsk engang, men sånn, altså han er en body actor liksom.
0: Ja.
1: Så han kan spille mindre mennesker og vesener.
0: Ja.
1: Så han er inne i en drakt.
0: Ja.
1: Så man har gått litt sånn, litt fysisk til verks da. Så jeg tror det er en veldig fordel når du er menneskeskuespiller. Ja. Og også for hun hovedrolleinnehaveren da, som er i tillegg er et barn og har noe konkret å forholde seg til, tror jeg har liksom gjort veldig mye for filmen da. Men det er jo alltid, noen ganger så er det en eller annen vinkel hvor du skal se på et hjørne og late som det skjer noe. Men i det store og det hele så har det har vært veldig mye Kieran da, i den drakten.
0: Ja, så kult. Hvilken rolle spiller du her, Iben?
1: Jeg spiller moren til Helena, det er den etter virkeligheten. Jeg spiller moren til hun som finner trollet.
0: Ja.
1: Gaia, som heter i filmen, og har ganske mye med det trollet å gjøre, viser det seg.
0: Ja. Forhold til troll, er det noe du synes har vært stas opp gjennom året?
2: Det er klassisk 9-times spørsmål. Der har du 9-times
1: spørsmål. Det er bra, det her prepper meg litt sånn. Jeg har aldri tenkt over det.
0: Nei.
1: Jeg var på sånn trollmuseum i Bergen, som litt tilfellig research da, til denne filmen. Og da var det ikke så mye som var nytt for meg. Jeg var oppdatert på liksom forskjellige typer troll, hvilken liksom fauna de bor i, og så videre, Men det tenker jeg bare er en sånn baseline, vokst opp i Norge, forhold til troll, så utover det tror jeg ikke jeg har noe mer enn det.
0: Nei, det synes jeg var ganske mye, for jeg vet ikke forskjell på troll. Er det, hvilken type troll er det vi har det?
1: Ja.
0: Kom igjen, Aibe.
1: Jo, men det er jo, hva heter det?
2: Bergtroll.
1: Nøkken går under å være troll.
0: Er nøkken et troll?
1: Ja, eller draugen, eller hva man også heter. Ja, ja. Han jo i skogsvann, så det han ut på sjøen.
0: Ja.
1: Men, det draugen, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke. Fy fader, nå draken, det?
1: Ja, det?
0: Nei, kraken, men ja, kraken, unnskyld.
1: Ja, han jo et monster, men.
0: Åh, nå det mange
2: som. Her god sånn, du åpner døren med en søke. Hvorfor har du et troll, også?
0: Men det, ingenting
1: også, det jeg også har funnet ut, at det veldig mange i Norge, veldig mange byer i Norge som delvis gjør det og ønsker å livnære seg på troll og trollindustrien.
0: Ja.
1: Og sånn, her trollhovedstaden.
0: Ja. Er det en fæl industri?
1: Det veldig
0: industri?
1: Mange trollhovedsteder i Norge.
0: Ja, det er det. Er det en kynisk, grusom industri, det der med trollbyer og sånn?
1: Nei, jeg tenker det bare er å kjøre på.
0: Kommer ikke noe dokumentar om sånn tre...
1: Jeg tror det bare er å kjøre på. Jeg tenker mer, ja.
0: Ja, ja. Mer troll.
2: Nå spiller du jo moren til denne Gaia-karakteren. Ja. Men du var ganske ung selv når du debuterte som filmskuespiller.
1: Ja, det er sant.
2: Nå skjønte, det var vel det 2002, var det Glasgow?
1: Ja, den aller første liksom, filmen jeg, og setet jeg var på, var Glasgow.
2: Ja.
1: Det kan ha vært 2002, ja.
2: Men nå skjønte du at dette var noe av mange ting du skulle gjøre når du vokste opp?
1: Jeg tror ikke jeg skjønte det. Jeg skjønte det vel i voksen alder igjen da jeg gjorde Victoria.
2: Ja.
1: Fordi mellom Glasgow og Victoria så er det noen filmer og noen reklamer og noen barnteater og sånn.
2: Mm.
1: Men det er også en utdannelse på en utdanning på universitet og starten på andre ting og så videre og så videre. Så det var jo, det var ikke en rett linje hele veien fra det.
2: Nei.
1: I det hele tatt. Men så var det nok der når jeg gjorde Victoria i 2012, som er en film basert på Hamsuns Victoria, at det var litt mer sånn, ok, kanskje jeg må ta et valg. Fordi det krever jo litt å gå inn i denne bransjen, og ja, man må liksom dedikere seg litt da. Men da hadde jeg jo, altså sånn, jeg har et veldig sterkt minne, og det her er noe jeg har til felles med de fleste som har laget film som barn. Det er en veldig sånn stor opplevelse som barn å være med å lage film. Den er så ekstraordinær, så liksom langt fra liksom en skolehverdag på godt og vondt, og du blir jo liksom, ja, du leker og du blir dullet med, og det er veldig sterke minner fra Glasgow og noen andre produksjoner fra den tiden. Så, og det ser man jo veldig, det gjenkjenner man jo da, når man jobber med barn.
0: Ja, koselig.
1: Ja.
0: Jeg skal lese meg opp på troll. Jeg har skrevet den på en liste her. Men du har jo tatt flere valg i livet, Iben. Det der med å bli forfatter, og ikke bare det, men en feiret prisbelønt forfatter, det skal vi snakke om. På andre siden, nå kommer Kristian Lind. Nå er vi på plass.
1: Endelig.
0: Takk.

0: på søndag, Knut og jeg, og han har jo en nytt band, Åge og Svarttrosten. Ja. Violet Road, som vi nå hørte, jo en del av det bandet. Nå glemte jeg plutselig I farta hva det andre bandet het, som jo litt rande flaut.
1: Ja, for jeg kallte det Svarttrosten,
0: ja,
1: sant? Det var jo Åge og Samboen med Åge og Svarttrosten.
0: Går jo ikke an å glemme det, men jeg skal finne ut av det.
1: Men det du skal være glad for, Sean,
0: ja. Er det Impossible Green?
1: Impossible Green.
0: Impossible Green, sorry.
1: Og Violet Road utgjør Svarttrosten. Du skal være glad, du, Sean, for at ikke det heter Åge Aleksandersen og Svart Trolle.
0: Ja.
1: For du har jo tråkket godt I en sånn trollsalat I løpet av sendingen I dag, og lytterne, takk for at dere med oss, sender altså da rett skal være rett rent I trollseksjonen da.
0: Ja, helt riktig.
1: Hva ting og tang heter.
0: Det viser seg at jeg ikke hadde grei på det I det hele tatt, men troll på fastlandet da tusseladd, raglefant, bergtroll, altså så dovregubben-aktig, småtroll, busemenn.
1: Nei, ja, der tror du blir lurt.
0: Altså. Ja, blir jeg ikke lurt der da, ja. Og huldre
1: ja.
0: Jo kjent samt noen nærmere slektinger som å se på fest etter at sola har gått ned. Det et ormod som skriver.
1: Ja, ikke sant. Det jo dette med troll. En ting jeg tenker på, vi jo veldig mange som tenker på kjære kong Harald I denne tiden vi inne I nå, og det florerer jo, dette har blitt snakket om oppå I mente, men kan jeg ta det fra mitt perspektiv, det florerer jo alle disse flotte talene han har hatt, og betydningen han selvfølgelig har hatt for oss. Noe av det som jeg likte best med kong Harald, var dette glimt I øyet,
0: ja.
1: Og denne humoren, og ledigheten, avvepningen, som man hadde med seg I intervjuer og offentlige settinger, så finnes det da sånn litt sånn trollrelatert klipp som også går, som farsott nå, som jeg tror fra et NRK-intervju, der kongen og dronning Sonja snakker om at de besøkte den sånn Antarktis-stasjonen, som da het Troll, og hvorpå dronningen sier ja, hun var jo med å åpne den I sin tid,
0: ja.
1: Hvorpå da kongen sier ja, og den vel også oppkalt etter deg? Og så sier hun nei, den heter troll. Ah, og så skjønner hun det. Og så ler kongen godt. Det veldig fint minne å ha med seg I denne tiden her også.
0: Ja, det godt. Det det. Vi må huske på det gode. Da hjelper det på sorgen.
1: Ja.

0: det nydelig, Taylor Swift, Fate of Ophelia. Nest siste låt vi rekker før det blir en liten nyhetsoppdatering midt i nitimen. Dette kan du lytte, dette kjenner du til. Du vet at vi tilbake rett etter den nyhetsoppdateringen.
1: Det klart vi det, og Øyvind jo som vanlig ute i gatene, treffer folk, og det deilig. Oi, det var, sorry, skal jeg skru ned litt?
2: Selveste Marius Müller her også, ja. Jeg burde ikke skru ned i deltatt, jeg tar den opp med en gang. Ja.

0: Marius Müller, det den du vet. Jeg elsker lyden her, Tarja. Lyden av musikken, jeg vet ikke hvordan jeg beskriver det liksom.
1: Lyden av ekte, ekte rock.
0: Ja, det akkurat det der. Nesten som fra øvingslokalet. Helt nydelig.
1: Klokken 10, og første nyheten nå hører vi at Stortinget hedret Kong Harald I dag tidlig, Anders Borgen Bering.
2: Politikerne tok farvel ved Kong Haralds båre I Slottskapellet. Og I Slottskapellet så gikk Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
3: Det jo slik at det vår kjære konge som har forlatt oss. Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre I 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert og en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
2: Rundt 4000 personer tok avsked ved Kong Haralds båre I Slottskapellet I går, det opplyser kongehuset til NRK. Slottskapellet altså åpnet for at publikum hver dag fra nå klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, dagen før gravferden. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen I Himalaya svinner, det sier myndighetene I Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut I Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 savnet, og mens det offisielle dødstallet I nabolandet Nepal over 1000, så sier Kina fortsatt at 16 døde I Tibet. Organisasjonen Plan I Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, sier generalsekretær Gunvor Knag. Fylkesnes.
4: De særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap I Nepal relativt høyt I utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
2: USAs president Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre I USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten I januar I år, men siden har støttet vicepresidenten I stedet for opposisjonen I Venezuela. Storbanken Nordea mener prisstigningen I Norge trolig kommer til å ta seg opp igjen, og at Norges Bank kommer til å sette opp renta I høst. I en ny rapport skriver banken at de heller ikke venter noe kutt I Nasjonalbankens styringsrente før I 2028. Det var nyhetene. Nå fortsetter 9-timen. Tarjei, jeg hører at du har dårlig samvittighet.
1: Ja, Anders Borgen Bering, dette skulle ikke du ta opp, men greit, jeg har dårlig samvittighet for noe jeg har gjort eller ikke gjort overfor deg, Sean. Det må vi rett og slett bare snakke om, men få I gang noen musikk, så skal jeg tøffe meg opp til å tørre å si dette til deg.
0: Ok, nice.

0: ikke det fint, eller?
1: Ja, det nydelig.
0: Og jeg har, jeg vet ikke, men jeg ser for meg hele livet til mitt eldste barn på 12. For han danser seg ut av The Womb. Til han danser seg I graven og det så
2: ja, det veldig sterkt og det litt Erling skriver her at det må ikke være vakkert for å være fint men får en stemning I denne låten her jeg må nok igjen også beklage dette var en av låtene du sendte meg uten å få respons og så vil jeg gjerne også benytte anledningen til å beklage til Nick Cave
0: ja.
2: For det en artist som, som på en måte jeg kjenner godt til men jeg har aldri vært sånn kjempefan jeg har ikke noen sånn kjennskap til og så spilte jeg festivaler trommer med et band på en festival for mange år siden der vi hadde felles backstage og plutselig så står meg og Nick Cave I en matkø og skal servere oss av mat det bare meg og han som står der så har noen kjøttboller da, vet du, og noen små pølser og sånt og jeg føler jo om å si noe jeg vet du, jeg må fylle den pinlige stemningen Så jeg snur meg til Nick Cave,
0: ja,
2: og så sier jeg, Hey man, my father is a big fan of you. og da sa Nick Cave, Well, your father has great taste.
0: Oh.
2: Så jeg visste ikke hva jeg skulle si, Sean, men en som alltid vet hva han skal si når han treffer folk I tid og uttid, det vår gode, kjære gatereporter Øyvind. Hvem det du har funnet frem til I dag?
3: Jeg bare tuller. Litt spenning må vi ha. Du, jeg står her, de sa at jeg alltid visste hva jeg skulle si, skjønner du, så måtte jeg bare, jeg ser at du også ble spørsmålstegn når jeg begynner med
4: Ja.
3: Hvem det jeg står her sammen med?
4: Du står her sammen med Ingrid Eia Ryvarden.
3: Og du, du blir stoppet overalt, så hvordan kan vi se deg litt utenfra, Ingrid?
4: Jeg tror at jeg åpenbart ser det som en veldig vanlig norsk middelalderen dame, for jeg blir stadig vekk ned opp med sånne situasjoner hvor noen stikker en mikrofon frem og lurer på om jeg vil kommentere et eller annet sånn typisk på gaten. Altså,
3: hva det som har vært det siste?
4: Nei, jeg senest nå for noen dager siden var jeg på Slottsplassen, og jeg liket med veldig mange andre som bor her I Oslo, og da kom avisa Oslo bort, og hadde åpenbart plukket ut meg som et slags offer, og jeg var veldig hyggelig å kunne snakke om kongen selvfølgelig.
3: Men du, hvordan det å være en helt vanlig kvinne I midten av 50-årene som blir plukket ut, altså en representant? Ja. Hvordan dette livet?
4: Ja, nei, altså jeg, venner og kolleger, jeg ler jo litt av det da, for nå senest I sommer var jeg på Dombås og skulle lade bilen, og da kom NRK innlandet bort, og vi snakket om lading, så ja, jeg jo glad I å prate, så det går fint det, jeg svarer.
3: Du forlagsdirektør, og vi...
4: Forlagsredaktør,
3: vi må ta det riktig, ja. Ingrid. Eia Ryde...
4: Ryvarden.
3: Ryvarden. Og en, før vi går inn I bøkenes verden, så tar vi litt mer om deg, for at du jo en saklig person, har vi kommet frem til. En ganske saklig, og det vil mannen din også være enig I.
4: Ja, da, jeg må nok si det. Jeg absolutt ikke en spesielt åndelig eller kreativ eller impulsiv type. Nok mer en sånn litt praktisk nøktern og opptatt av fakta og kunnskap og liker å kunne ting og vite ting og få til ting.
3: Det behagelig å være sånn?
4: Jeg vil jo si det, for jeg synes jo selv at jeg har et ganske spennende liv med veldig mye innhold og informasjon og som man kan få sette seg inn I og diskutere og jo mange, I et forlag så det veldig mange andre mennesker av den sorten, så vi har jo alltid mye gode diskusjoner både hjemme og på jobben.
3: Det en stor fordel når du har tvillinger? Nå det blitt 19 år og på vei inn I militæret, system og orden og telekanter og så videre, men det der organiseringen og alt sammen for deg og mannen din med disse to tvillingguttene.
4: Ja, det vil nok folk utenfra si at vi var svært godt organisert. Med veldig rutiner og jeg liker jo veldig godt å ha ordning og reda. Ja,
3: altså, han din også sånn?
4: Ja, han ganske sånn. Yeah. Og jeg har jo til og med skrevet bøker om rydding og vasking.
3: Oh.
4: Så jeg litt over snittet glad I å ha det...
3: Gi meg noen tips da, rydding og vasking hjemme.
4: Nei, det jo tre gyllne regler for alt husarbeid som gjelder, og det rydd underveis, gå aldri tomhendt, og alt har sin plass.
3: Åh, du store min, dette her skal jeg gå hjem og høre på. Da hadde vel mamma blitt stolt og glad, altså. Ja, hun sånn som alltid kom hjem til meg og rydda, og det kan jeg tenke meg, men det trenger kanskje ikke du når du kommer til militærgutta dine, for der det jo allerede, særlig nå da.
4: Ja, altså det skal jo sies at når de kommer hjem på perm, så senker de jo garden litt, men jeg tror de klarer seg fint der de og jeg har ikke hørt noe annet enn at da må de holde orden. Det ikke noe å lure på, for det likt for alle.
3: Og så morsomt bilde med at da senker de garden litt, ikke sant?
4: Ja,
3: så
4: bokstavlig talt.
3: Oi, du, dette her var veldig interessant. Bøker, altså, det å dykke inn I det, bare take it away, holdt jeg på å si, altså, for dette her jo ditt store liv.
4: Ja, lesing nok min både hobby og jobb.
3: Nå på trikken for eksempel, så sitter du og leser en god bok.
4: Da sitter jeg og leser en god bok, da har jeg cirka 20 minutter på meg og kan bare synke ned I det, og plutselig så jeg fremme.
3: Du bare forsvinner?
4: Ja, det synes jeg veldig en god bok. Det vet jo alle som har erfart det, at da kan du bare bli helt, plutselig du I India eller du på 1800-tallet eller du på månen for den saks skyld og en god forfatter klarer jo virkelig å gjøre at du gripes på den måten da.
1: Ja, ja.
4: Og ingenting vel bedre enn å få en skikkelig god bok som du bare kan leve deg inn I og...
5: Ja, så hvis du kommer inn på forlagsredaktør kontoret til Ingrid, da det bare å få deg til å forsvinne inn I verden for å selge inn
4: Ja, nå jobber jeg med sakprosa altså det som ikke funnet på som vi sier, altså non-fiction men jeg har jo mange kolleger som jobber med romaner og barnebøker, og... men det tilsammen så jo det noe for hver smak og vi har jo alle slags lesere fra Guinness rekordbok og til alle mulige slags krim og dikt og ja, tegneserier lager vi og alt sammen, så det jo virkelig noe for alle det jo vårt mål.
5: Frist oss litt grann til, altså det der, jeg må jo si at du forlagsredaktør I Bonnier Forlag men frist oss litt grann, eller noen litt sånn, dette har ikke vi tatt på forhånd, men litt sånn zoom in hvis det går.
4: Ja, vi har jeg har lyst til å trekke frem en ting kanskje fordi at når det gjelder lesing og barn, det brenner jo jeg for, I likhet med veldig, veldig mange andre og vi har jo en av de beste populære barnebokseriene Jørn Lier Hors sine bøker om detektiv Ron nummer 2 og der kommer det nå også bøker for de minste I samme universet det tror jeg vi kan bli veldig kult fordi det vel ingenting vi I forlagsbransjen og I bransjen og politikerne og skolen vil enn at barn blir lest for og starte med det tidlig og kan da selv finne gleden ved bøker når de begynner det på barneskolen og videre oppover.
5: Og så må vi få med til slutt det at du også jobber for at de som kommer til landet skal lære å lese I Røde Kors?
4: Ja, jeg frivillig hos Røde Kors. De har såkalt språkkafé, hvor innvandrere og innflyttere fra hele verden kan komme og praktisere norsken sin. Kjempegøy. Og da det jo veldig mye å praktisere de muntlige ferdighetene, men vi jobber jo også litt med å bli kjent med norske samfunnet og å skrive norsk, for det må de kunne hvis de skal ta såkalt B2-eksamen og få jobbe her da.
5: Det var ikke farlig å starte litt på tull med at jeg mistet munn og mele når jeg sto med deg. Det var aldri ordentlig en risiko I dag. Tusen hjertelig takk skal du ha. Da kontoret ditt rett bak her. Det med andre ord den litt sånn... Hvilken farge skal vi si I bygningen
4: her? Ja, den skit... Nei, hva den for noe? Aprikos?
5: Aprikos. Kos deg I din aprikosbygning.
0: Ikke feil det, Terje.
2: Helt nydelig. Jeg koser meg sånn. Jeg med Øyvind som treffer... Tar pulsen på Norge, rett og slett. Mer skal det bli av det senere I sendingen. Men akkurat nå skal vi kose oss med Duffy, god gamle Duffy her med Warwick Avenue.

0: Adrian Jørgensen der. Baby, it's time!
1: Riktig, og jeg er på jobb her, Tarjei Strøm, sammen med deg, Sean-Henrik Mathesson, selv om jeg burde sagt det i omvendt rekkefølge. Men jeg blir så ivrig nå, for vi har det jo veldig bra her inne i timen.
0: Ja.
1: Men av og til så drømmer jeg om at jeg jobber i en sånn kommersiell radiokanal, ja. Der de er liksom, yeah, wow!
0: Ja.
1: Der kunne de sagt titel på låten her. Du kunne jo bare sagt sånn, vi skal treffe Øyvind. Øyvind, baby, it's time!
2: It's time, jeg står her ute, det en nydelig blomster, det fontenene, de spruter deilig vann utover den deilige byen, og folket går rundt og jobber litt grann. Også en ganske spesiell stemning i disse dagene her selvfølgelig, som alle kjenner til. Ja, vi holder det gående utover her i 3-4 minutter til, og vi skal også få litt deilig musikk, og det blir du, Radio Rane Radvan, som kommer til å stå for den musikken, vær så god.
3: Nei, altså, du kan ikke sette meg opp offside på den måten, altså, jeg ikke noen talerkunstmann, jeg er en normal leggmann, jeg som går på gata. Her langs Karl Johan på en sommerfin dag. Men hvis jeg kan spørre deg noen spørsmål og sette deg litt offside.
2: Ja, det kan du.
3: Ja, hvem du?
2: Jeg reporter Bekkevold da, som ute og later som jeg var kommersiell radio, fordi det sa Tarjei at det hadde vært litt deilig noen ganger. Hva det, hvis du kjenner til det, radio? Altså, vi må sette deg litt rann også da, foran blomstene Nasjonalteatret.
3: Meg, altså. Det må jo handle litt om deg også.
2: Ja, for at det...
3: Du er jo NRK.
2: Ja, og det har du helt rett.
3: Du representerer NRK, så må vi så gjerne vite hvem du er. Ikke sant? Jeg jo bare en vanlig mann som går her
2: Stil på spørsmål, radio. Altså, han prater så mye, sier vennene hans. Han heter egentlig Radovan og kommer, ja, kommer som treåring fra Tunisia. Men...
3: Jeg kan ikke si bakgrunnen min sånn på den måten her. Altså, det tar jeg som fornærmelse. Altså.
2: Gjør du det?
3: Ja, liksom.
2: Oh, ja.
3: Jeg har så masse fordommer om Tunisia om dagen.
2: Det? Altså, det jeg synes jeg var der...
3: Jeg er ikke fint. Jeg
2: reiste dit.
3: Hæ?
2: Ja,
3: nordmann.
2: Ja, selvfølgelig er du det, selvfølgelig.
3: Jeg er født i Norge, men jeg føler meg norsk, mer norsk enn tuniser.
2: Ja,
3: selvfølgelig. Jeg kan jo fortelle litt sist når jeg var der i Tunisia, så det var jo kultursjokk som bare det, så det jeg hadde ikke forventet det. Jeg tenkte, å, nå skal jeg tilbake til mine røtter, og ja. Så kommer med den atferden og oppførselen at det kan ikke assosieres meg med tuniser, altså, dessverre.
2: Nei, og det
3: der... Men det finnes... fine folk også, det kan jeg ikke utelukke, men...
2: Men du, og det her synes jeg ganske interessant, ikke sant? For at nå er det litt sånn som jeg gjør med alle, at jeg går tilbake med bakgrunn og så videre. Men det der, ikke sant? Du jo, som du sier, alltid vært her. Og vi har jo stått her, og vi står jo bak statuen av Bjørnson og Ibsen.
3: Ja, hvem de to der egentlig?
2: Ja, Bjørnson, ikke sant? Ja, vi bodde jo på Aulestad. Tror jeg hadde han i særemne en gang, at han gikk bort i 1910, bare for å ta det. Ja. En glad gutt, Øyvind heter jo jeg nevnte det i går også. En glad gutt, kjenner jeg det, ikke sant? Bondefortellingene. Og så har du jo han som du nevner da, nemlig Henrik Ibsen på sokkelen der borte, som du nevner hva du sa om han når du hadde ham på skolen, at det var...
3: Jeg synes det ble veldig mye om Ibsen og Ibsen og Ibsen, men hvor ble av de andre forfatterne da, liksom?
2: Ja.
3: Sånn, la oss høre litt om de også da.
2: Ja, ikke sant? Ja. Og hvem de andre?
3: Nei, jeg tror du nevnte han, hva var det han heter han da? Jonas Wergeland? Var det han du nevnte?
2: ikke løp radio. Radio, kom tilbake. Jonas Wergeland, da tror jeg vi blander litt med Jan Kjærstad sin populære romanfigur i disse Oppdageren og Erobreren.
3: Hva titteren på den boken?
2: Jonas Li.
3: Men hva titteren på den boken?
2: Oppdageren, Erobreren, altså av Jan Kjærstad.
3: Det ikke Forføreren, eller?
2: Jo!
3: Jo, det var den, ja.
2: Oi, radio, her, vi to sammen, vi får det til. Du, bare for å sette oss litt hvem vi to er, for det her ble jo mye forskjellig i denne reportasjen, for vi begynte jo litt med kommersielt glede, og så vi da ute, og du kommer jo bort
3: nå,
2: til meg, og du
3: lyst til å... at jeg får litt sånn jernteppe og...
2: Nei, men vi skal snakke om kaffe,
3: nå
2: kaffe!
3: Nå begynner du å sette meg litt sånn i en veldig ukomfortabel...
2: Ja, men vi skal jo snakke om kaffe, her, husker du ikke det?
3: Jeg tror nesten at vi må avslutte sendingen, men se gjerne, jeg håper på at vi møtes en gang til, og det fint her på sommeren, og kom og besøk kongen, fordi han, det en sorguke, og vi må vise litt støtt åt...
2: Vet du hva? Dette synes jeg herlig, for jeg elsker, jeg kjenner at jeg blir litt, jeg litt stresset, men også glad av uforutsigbarhet, at jeg ikke helt vet hva som skjer.
3: Ja.
2: Og det for at det mye som forutsigbart i livet.
3: Og det er uforutsigbart.
2: Ja, og nå fikk både
3: Tarjei... Det mye læring med uforutsigbarhet også.
2: Ja, vi tar det etter.
3: Det stadig nye ting, og ser nye ting, og oppdager nye ting, og det er jo fint det også, ikke sant?
2: Jeg er helt enig, og det møtet her var veldig koselig, virkelig.
3: Men Øyvind, du får ta og finne noen andre, for jeg må komme meg videre på jobb, jeg. Ja, du får en fin dag da.
2: Ha det bra. Herlig,
0: ja, bra jobba, Øyvind. Ja, fy fader, for en type, så mye energi, og det var god energi i mine ører.
1: Ja, Radovan skulle på jobb, han. Det må vi ha forståelse for, og det litt det, den veien du har valgt, Øyvind. Du står på gaten, tar en sjanse. Noen ganger har ikke folk tid til å være lenge. Litt som vi har snakket om på sms'er. Noen sms'er er korte, noen sms'er er lange. Man kan ikke alltid vinne, men du fikk ut et fint radioøyeblikk der nå, og jeg er kjempefornøyd, altså.
2: Ja.
0: Bra jobb, Øyvind.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann, og det der med uforutsigbarhet tar jeg. Mm. Øyvind Bekkevold, vår fantastiske utegående reporter, han møter jo på litt av hvert på sin vei, og så kan man kanskje tenke at det var litt vel mye det vi fikk nå, men jeg synes ikke det. Det var et eller annet med den der energien som vi fikk ut gjennom radioen her nå, og det skal litt til å møte alt det der sånn på brotten, hadde jeg nær sagt. Hvordan har du det med uforutsigbare ting? Jeg jo en kjedelig fyr, jeg liker at ting helt likt hele tiden.
1: Samme her, spør min samboer Juni om akkurat det. Hun kan gi deg et godt foredrag om akkurat hvor satt jeg vil at ting skal være. Men samtidig da, for å ta Øyvind som eksempel, ting skjer, du må hive deg rundt. I går morges så våknet jeg hjemme, hørte på 9-timen med Marte og Kåre Magnus, koste meg med det. Tenkte at i dag skulle jeg på jobb på NRK, gjøre noe helt annet. Men i 5-tiden i går så fikk jeg en telefon. Kan du ta jeg ha 9-timen i dag?
0: Ja. Jeg ser det. Ja, men det takler du bra.
1: Og det sto ikke på planen min.
0: Nei.
1: Men fysøren for at jeg sa ja, hoppet i det, for en gave.
0: Ja, det veldig bra.
1: Så noen ganger må man bare liksom tørre å stå i det, og tørre å si ja, og hoppe i det, altså.
0: Men det noe livslærdom der? Jeg tror det der med å på en måte vri seg ut av det satte, det vante, og på en måte, ikke bare på en måte, men faktisk møte ting man ikke trodde man skulle møte på og omfavne det på et vis.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke.
1: Oh, det er lett å si.
0: Ja, det er så himmelig lett å si det, jeg vet det. Men tenk deg, Øyvind, som gjør dette her hver eneste dag for et mot.
1: Ja, og mye å lære av det. Og jeg er sånn som liker meg best der jeg er. Når det var sommer, det skal være sommer hele tiden. Høsten kommer aldri. Nå er høsten her.
0: Ja.
1: Høsten skal være for alltid. Jeg koser meg med det. Men det jeg liker med sånne skjæringspunkter er at man kan fornye seg selv.
0: Ja.
1: Trenger ikke vente helt til nyttårsaften.
0: Nei.
1: Så fra meg i dag, etter Øyvinds møte med Radovan her, så skal jeg gå litt mer uforutsette ting i møte.
0: Fy faen, det er veldig
1: modig. Det er akkurat det vi skal gjøre, og det er min livslærdom fra det lille stikket der. Vi lærer alle noe hele tiden.

0: Klondike der, Oslo band. Det høres ut som de kunne bodde i California på 70-tallet, Tarje.
1: Nettopp. Ja. Litt sånn såkalt soft rock preg over dette. Yacht rock, altså båten yacht. Det er også snakk om når man hører sånn musikk. Vi skal ikke bli for spesifikt, det ikke et musikkprogram dette her, men det minner meg om den type musikk vi begge to glad i, Sean.
0: Ja, ja, helt klart.
1: Og dette kunne vært en låt som du kunne sendt til meg på SMS, ja. Hvorpå jeg ikke hadde svart. Ja. Og fått dårlig samvittighet. Vi har vært gjennom dette her i sendingen, har luftet det for lytterne. Kommer fremdeles meldinger fra dere, altså. Jeg synes det mye forskjellig. Folk mener det greit med både tommel opp, kjapp svar hvis du enig i meldingen, ja. Lengre svar hvis det en lengre melding, og selvfølgelig fasiten på det hele. Gjør som i gamle dager. Ta opp telefonen og ring.
0: Og ring. Men du, bare for å... Dårlig samvittighet, eller det å ikke svare og få man dårlig samvittighet, det liksom... Jeg vet ikke sikkert at det har blitt et tema, men vi har snakket mye om det, og jeg sa det til deg, bare tydelig på det, Tarje. Du trenger ikke ha dårlig samvittighet. Og det der... Altså, dårlig samvittighet er en av de verste følelsene vi går og bærer på, vi mennesker. Altså, jeg kjenner jo på det selv. Mm. Ofte, hvis jeg har med unga, for eksempel, hvis jeg blir sinnet, eller ikke, ikke sant, du skjønner hva jeg mener, og det der, den dårlige samvittigheten, må man prøve å få ut av systemet. Beste måten å gjøre det på er jo selvsagt å be om unnskyldning, og rydde opp etter seg, men kjære deg som hører på, prøv å ikke ha, det er lett å si igjen da, men det er en av de vondeste følelsene destruktivt, og man blir jo helt slitnere.
1: Ja, ja. Da må vi kanskje tilbake til den gode gamle Elton John låten. Jeg siterer, sorry seems to be the hardest word.
0: Ja, men jeg vet det.
1: Det er noe i det, altså.
0: Jo, men nå begynner vi å bli voksen her, både du og jeg, Tarje, og mange av de som hører på oss, så nå kan vi ta oss i nakken og innse at fader, nå bommet jeg støkt. Mm. Nå skal jeg be om unnskyldning. Og det hjelper jo, alle setter jo pris på en god unnskyldning, da.
1: Mm.
0: Ja, synes jo det.
1: Selvsagt, så må man også legge seg helt flat hvis det er der det må være.
0: Legge seg flat!
1: Det er jo et helt eget kapittel. Vi skal ikke ta mer om det for 9 timer. For i dag nærmer seg slutten for en fin reise det har vært med dere lyttere. Med deg, Sean, Iben Akali og reporter Øyvind, for en gavepakke dette dag. Dette har vært for meg som vikar i dag.
0: Ja, det er jo hyggelig å ha deg med, Tarje. Og vi kommer til å ha sendinger sammen utover høsten i helgene. Det gleder meg veldig til. I morgen, da kommer Kristoffer Schuve. Vi skal snakke om plommen. Plommen. Plommen. Ja. Now and then I think of when

0: Gauthier och Kimbra där, Somebody That I Used To Know.
1: Nu är klockan 11. Det är tid för nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Först om en historisk oljeavtale som USA har ingått. Donald Trump vill bruka olje från Venezuela till att fylla upp strategiska oljelagre i USA. En ny avtale är klar med landet där amerikanerna bortförte presidenten i januari år, men sedan har stöttat vicepresidenten istället för oppositionen i landet. Jag är väldigt osäker på om detta är en avtale Venezuela är tjent med, det säger professor vid Center för global bärkraft, Benedikte Bull.
3: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til travistene, altså de som har hatt makten og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en stark motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
2: Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, det sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 er savnet, og det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er steget til over 1100. I Rogaland så er det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det er flere enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette er kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen som Katrine Utne Pettersen.
4: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifag også, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasket hvor høyt det er i år.
2: I fjor så tok verftet Worley Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høst så er tallet 5. En av dem er 18 år gamle Kasper Lokna Hødsen.
5: Da prøver jeg å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inne i en sveisebås og jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
6: Nå stiller du på jobb da?
5: Må være klar 6:30.
2: Tjud Ingvald Nordmark. Kongehuset erklærer hovsorg fram til 9. oktober, i en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hovsorgen så vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Slottskapellet er åpnet for at publikum hver dag fra klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, altså dagen før gravferden. Landsmøtet nå i NRKP nå, dere skal teste refleksen til delegaten og forhåpentligvis dele ut reflekser.
7: Ja, la oss håpe. Hvis du hører på dette, kjære delegat, du kan allerede nå sende oss melding og melde deg på. Er ikke det rett, mine herrer?
8: Jo. Helt riktig. Ja.
9: Appen heter NRK Radio.
10: Endelig er de her. Dette er landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde.

0: Ja, kjære landsmøte, da vi her igjen. Det ene treet utenfor kontorvinduet vårt har begynt å bli sånn magisk oransje I fargen. Det betyr bare en ting. Den deilige høsten her. Og det igjen betyr, det blir mørkt på kveldene. Og det igjen betyr, husk å melde deg på I dagens utgave av Testrefleksen.
1: Ja!
0: Testrefleksen for nye og glemske delegater. Det konkurransen der du melder oss I NRK radioappen med navn og adresse og sier at du vil være med og teste refleksen. Det fungerer da sånn at vi ringer deg på kort varsel, og da må du ta telefonen før du har ringt tre ganger her hos oss.
1: Ja.
0: Ja. Du må være kjapp I refleksen altså. Det på høy tid med refleksbruk, folkens, og landsmøtet kan selvfølgelig hjelpe deg med å bli synlig. Dagens sekretariat består av følgende eminente gjeng. Produsent Eli Bergman. Reporter Mai Reppen. Og så det studio da. Send uten I Biskosundet. Still fortsatt ikledde stutthusu, kortbukse eller shorts om du vil.
1: Ja, møtte Håvard Karlsen på joggetur I går.
0: Ja, koselig.
1: Veldig koselig.
0: Veldig bra.
1: Ga han en høy fem.
2: Hadde han noen kortbukse?
1: Han hadde et så stort smil at jeg ikke tenkte på bekledningen.
2: Så klikene hvor jeg splitter klikene ikke.
0: Så bra. Torfinn Borkes, hei. Du har ikke stutthuset I dag. Har du lagt den bort?
2: Ja. Okay. Nei, men jeg bruker den bare hjemme. Det innbortes bruk.
0: Ok. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og ja, hvis du vil være med på noe moro, så det altså NRK Radio som gjelder, om du velger app eller nettleser. Velkommen til møtet.
2: Takk.
0: Her har du Heia Sakite.
1: Hygge Sakite.
0: Heia Sakite.

0: Da så var det med låta Åstin her i landsmøtet. Det er jo, kommer jo litt innspill på regimet, både eget og ditt, Sven.
1: Ja, det er veldig mange gode regim her. Jeg har kuttet alt på en gang. Er alt for voldsomt. Han sprekker før 17. mai, skriver Merete. Ha en fin dag og takk for flott program.
0: Ja.
2: Ja, jeg kan logge legge ut til avstemming der jeg skriver, tror du Sven sprekk før 17. mai?
0: Ja, det kan jeg.
2: Ja eller nei?
0: Veldig enkelt. Mitt nye regime i høst er å sykle til barnehagen hver dag.
1: Bra.
0: Med sykkelvogn og ordentlig sykkel, ikke elsykkel. Det er veldig viktig. Det blir 4 turer hver dag og cirka 1 mil med sykkelvogn. Tour de Laxelv-regime.
1: Tour de Laxelv. Det er viktig med et bra navn, og der synes jeg du traff Tour
0: de Laxelv. Ja, og vet ikke helt om regime er riktig ord, men Anniken er i hvert fall med sitt.
1: Werner har 3 regime.
0: Ja.
1: Leser minst en bok i måneden. Siden 1. januar 2023 spiser jeg kun godteri, søtsaker og snacks når det er påske. Dette er veldig bra. Sommerferie,
0: ja.
1: Min egen bursdag og jula.
2: Ja.
0: Ja. Jeg tror kanskje det er litt fornuftig å gi seg sånne lommer der det er lov.
1: Ja.
0: Ja.
1: Belønne seg selv litt.
0: Ja, det ja, ja.
1: Utsett belønning, er det ikke noe, der er det vel noen teori, vil jeg tro.
0: Sikkert noen som kan si noe om det, ja.
1: Og dette er jo da Worldwide Werner som gjør yoga hver eneste dag.
2: Ja.
0: Ikke dumt.
2: Torbjørn har et strengt, men enkelt regime. Hvis en film eller en serie ikke er lett tilgjengelig på strømmetjenester uten å kjøpes eller leies, så blir den kjøpt på DVD eller Blu-ray for å unngå problemet fullstendig i fremtiden. Så han har et regime der han ordner seg fysisk format.
0: Ja, ikke sant. Ja. Kjære Sven uten i, det høres ut som om du er i ferd med å innlede et svært pietistisk levesett. Du må virkelig være forsiktig så du ikke ender opp med å slutte med å prate på radioen også. Du vil i et tilfelle bli svært savnet. Og så står det helt til slutt her. Har du sluttet med kaffe også?
1: Nei. Kaffe og vann, mine venner, i denne tida. Heilandsmøte kan anbefale følgende regime. Grapefruktkuren, skriver Arne Kristian. Spis alt bortsett fra grapefrukt. Lett mål om nå. Mange gleder. Den synes jeg alle skal prøve seg på.
2: Den driver jeg på nå. Lenge siden jeg etter grapefrukt.
0: Da kan det være kjekt, alle dere som er påmeldt i testrefleksen.
2: Ja.
0: Det var et hint, det.
2: Ja, nå blir det straks testing av refleks. Gjør deg klar.
0: Følg med.

0: Det var Ingeborg sesong ett år. Jeg må bare si, hun skuffet seg selv igjen og igjen og igjen. Og så var jeg innom avstemninga på, som ligger ute i appen NRK Radio akkurat nå. Tror du Svens nye regime sprekk før 17. mai? 83% ja, definitivt, står det her.
1: Nei, er det sant? Ja. Åh, for en motivasjon.
0: Skal, ja, det var akkurat det. Nå skal
1: for en
0: du
1: motivasjon.
0: Motvise dette.
1: Tusen takk. Ja, ja, ja. Vi skal prøve oss på en liten spalte som jeg har valgt å kalle Svens lille lyttehjørne. Hør på dette. Altså dette er jo da sangen Sailing av den amerikanske artisten Christopher Cross. Liten fiffig fakta der. Han er fra San Antonio, Texas. Aldri vært der, men jeg liker jo at de har et basketballlag som heter San Antonio Spurs.
0: Spurs? Åja, ok.
1: Christopher Cross, han spilte nylig i Oslo, og vår gode venn og kollega Ken Vasenius Nilsen, han var der.
2: Ja, han er jo den største Christopher Cross-fan jeg kjenner.
1: Ja, han er nok en av de største Christopher Cross-fansene i...
0: Er det bare jeg som ikke har hørt om Christopher Cross?
2: Nei! I det rommet her så er det nok det, ja.
1: Men ikke i Norge, vil jeg tro. Nei. Fordi, han sa dette, og dette visste jeg ikke, men i 1980, og det herrens år 1980, så var antageligvis Christopher Cross verdens største artist.
0: Åja.
1: Det er ikke tull. Altså, på Grammy-utdelingen i 1980, så vant han 5 priser. Og dere har hørt om Grammy-utdelingen?
0: Ja.
1: Gjeveste prisen i hele den amerikanske musikkbransjen, må man vel kunne si.
2: Ja.
0: Det tror jeg du har helt rett.
1: 5 priser, årets album, best ny artist, årets sang, blant annet. Og det slutter ikke der. I 1980 og i 1981 så tok han totalt 5 Grammys. Han fikk 4 Grammy-nominasjoner som han tappte dem. Han var liksom nominert til 9 Grammys. Han vant også en Golden Globe for beste musikk til noen TV-greier. Han vant også en Oscar for sangen Arthur's Theme fra filmen Arthur med Dudley Moore og Liza Minnelli.
2: For du har hørt, Christopher Cross.
0: Ja. Den sangen kjenner jeg jo.
1: Ikke sant?
0: Ok.
1: Christopher Cross, han, altså, du kan nesten ikke ha mer suksess enn det Christopher Cross hadde i 1980 og 1981. Alt han tok i ble til gull, men så, 1. august 1981.
0: Ja, hva skjedde da?
1: Da kom MTV.
0: Å nei.
1: Music Television.
0: Tenkte han at det der er en dårlig idé, jeg blir ikke med på det?
1: Han tenkte nok ikke det. Han tenkte nok sånn, oi, kult. Dette kan jo være bra for meg som er verdens største artist. Lite visste han at han hadde jo det man kaller i dag et radiofjes.
0: Nei.
1: Og det kan jo vi kjenne oss igjen i, vi som jobber her i NRK-P1. Christopher Cross hadde et radiofjes, og det var ikke sånn at plateselskapene kastet seg rundt og lagde kule musikkvideoer med Christopher Cross i badebukser, eller lagde noe sånn... De satset mer på Michael Jackson og andre typer artister som hadde litt mer panache, som man kanskje kan si.
0: Så,
1: ja, det er litt trist dette. Så utover 80-tallet så forsvant rett og slett Christopher Cross sakte men sikkert inn i det som heter forglemmelsen. Helt til nå, hvor han plutselig nå i april 2026 skulle spille på Rockefeller. Og da tror jeg den første som kjøpte billett, det var Ken Vasenius Nilsen, vår gode venn. Og Ken sa at han hadde dratt på den konserten, og det var helt rått. Det var sinnssykt bra. Og fra scenen på Rockefeller så sa han, hei alle sammen liksom. Han snakket selvfølgelig på engelsk, men jeg oversette for syns skyld, eller for lydens skyld. Men han, på scenen der så sa han, på vei til Norge så hadde han blitt stoppet i passkontrollen, for han hadde måttet mellomlande i USA. Når han hadde tatt opp passet sitt og gitt det til mannen i skranka, så han hadde sagt sånn, oh, Christopher Cross! Did you know there was a very famous singer named Christopher Cross? Og da sa Christopher Cross, oh no, what

0: Det som det heter på NRK PN. Den heter Ride Like the Wind.
1: Det god låt.
0: Men den ikke verst.
2: Ok, nå gleder jeg meg til å høre den sånn.
0: Det aldri noe suksess på MTV. Men nå

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Maria Haukaas Storeng, som hun het en gang da, og Måns Zelmerlöw, Precious to Me, fikk du her I NRK P1 og landsmøte. Men det på tide med nyheter nu I det klokka passert 12, Anders Borgen Væring.
1: Ja, først om stortingstoppene som tok farvel ved Kong Haralds bord I Slottskapellet. Det var Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne som tok farvel ved Kong Haralds bord I Slottskapellet I dag tidlig. Det var sterkt å se hilsener fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
1: Rundt 4000 personer tok avsked ved Kong Haralds båre I Slottskapellet I går, ifølge Konghuset. Slottskapellet åpnet for at publikum hver dag fra klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, dagen før gravferden. Og Konghuset erklærer hofsorg fram til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Konghuset. Under hofsorgen så vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen I Himalaya snart ute, sier myndighetene I Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut I Tibet og førte til en katastrofeflom.
3: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene I Nepal 1114, og så det litt over 500 I Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør å fortsette å forsøke å komme seg inn I disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet I ferd med å svinne.
1: Målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker, det slår en ny rapport fra FN fast. Ifølge rapporten så kommer menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien å ta betydelig skade av en varmere verden. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, kan den globale temperaturen stige med 2,6 grader I den århundreskiftet, ifølge FN. Nå fortsetter landsmøtet I NRK P1, og dere skal ringe til Trude.
0: Vi skal prøve å få svaret fra en Trude, og vi skal nå se om hvordan det går med det regimen til landet, Sven. Det jo musikk som passer, særlig for de som har lagt om til et sånt treningsregime nå I høst. Hør dere ikke?
4: Oi!
5: det bare å jogge langs, bare, folkens?
4: Let's go!
5: Litt gråmelerte klær.
0: Det landsmøtet du hører på her I NRK P1, Survivor, med sin Eye of the Tiger.

0: episode man hørte på når man trente på 80-tallet. Survivor, Eye of the Tiger. Null poeng til neste, så kan jeg si hvilken film det var. Eller kanskje jeg skal si 10 poeng.
1: Rocky.
0: Ja, veldig bra. Det, vi har jo ikke kjørt denne I dag.
2: Rocky 1.
0: Var det 1?
2: Nei. Ja, men den heter Rocky, så Torfinn helt riktig.
0: Ja.
2: For det var rart å kalle den for Rocky 1.
3: Ja, den første Rocky-filmen heter jo ikke Rocky 1.
0: Nei, det har du forstått helt rett til. Men det var vel ikke den heller. Var den kom til den låta? Ja, det kan vi ta ned.
3: Spør du noe, eller konstaterer du?
0: Nei, jeg spør.
3: Ja. Den kom til den, ja.
0: Det gjorde jeg, ok, greit. Hei, skriver Hanne Mora fra Nord.
2: Hei, Hanne Mora fra Nord.
0: Dette at Sven startet et idiotisk regime er bare artig. Men hva sier de hjemme? Sven finner på så mye rart, så lurer på hvordan de hjemme holder ut med alt tullet.
2: De veldig positive. Til meg det I hvert fall. Kanskje, dette må jo kanskje være noe for deg og Torfinn å spørre de, for det veldig vanskelig for de å være noe annet enn positivt til dette. Men nå har jeg jo sluttet å spise godteri, og sluttet å spise snacks, og da har jeg fått så sinnssykt lyst på å spise noe godt, så nå har jeg begynt å bake brød. Oh. Så det jo litt bra for de.
0: Dryppet på klokken, eller kan man si.
2: Dryppet litt på de.
0: Ja.
2: Og så tror jeg jo, sånn som min samboer, synes jo ikke at det dumt at jeg slutter å se på TV, for eksempel.
0: Nei.
2: Så har jeg spart 15 000 på streaming, da, eller 14, eller hva jeg sa.
0: Ja.
2: Det jo positivt for økonomien til familien.
0: Det vil jeg jo absolutt si.
2: Og jeg tror ingen negative til at jeg har sluttet å drikke øl.
0: Nei.
2: Kan jeg aldri tro.
3: Det veldig sjeldent at familien står og heier på det.
2: Men, kan ikke du gå og drikke litt øl?
3: Ja, men dere føler altså ikke meg, kjære delegater. Eye of the Tiger kommer først inn I Rocky 3.
0: Nettopp, ja.
3: Den ikke meg I Rocky 1 og Rocky 2.
0: Nei, det var noe der.
2: Det var Rocky 3, ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Det den med Dolph Lundgren?
3: Det kan hende.
2: Eller det Rocky 4?
3: Dere skal drive og stille oppfølgingsspørsmål til Rocky hele tiden I dag. Hva greia?
0: Jeg ser jo I avstemmingen som ligger ute I appen NRK Radio, så det 81% som tror at du sprekker for 17. mai, Sven.
2: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne ta med melding fra Maria her. Har delegaten glemt hva Sven klarte I prosjekt avlogga?
3: Ja.
0: Heia, står det.
3: Ja. Altså, om det noen som klarer det her, så det jo en Sven. Så det jo egentlig, det jo bare å lene seg tilbake og se på, og høre på den her sørlendingen som gradvis skal bli en helt ny person det neste halve året I lag med oss.
0: Ja.
3: Rutt mener at livet for kort å plage seg selv. Men det synes du plager deg selv enda?
2: Jeg synes jo på ingen måte at jeg plager meg selv. Jeg synes jo at jeg blir både, jeg sover bedre, jeg har fått mye mer overskudd. Jeg tror jeg har gått ned nesten 6 kilo. Fordi det tydeligvis ikke så sunt å drikke øl og spise godteri flere ganger I uka. Så kroppen min takker meg.
3: Ja. Du tror at du bør, den kroppen din jo ikke akkurat sånn, jeg tror ikke du skal drive og gå ned så veldig mye kilo helst, venn. Du er ikke, jeg tenker at da må du kompensere med muskler.
2: Ja.
3: For ellers så kommer du til å bli en strek.
0: Som, så du mener om å trene mer opp I alt det her også?
3: Ja, jeg tror du er nødt til å trene litt parallelt, ja.
2: Ja, jeg har jo en fysikk
3: styrke.
2: Som... Jeg har fått to karakteristikker på min fysikk. Det ene at jeg ser ut som en elg. Og det andre at jeg har røygbein. Så jeg ikke noe muskelbunt.
3: Det røygbein, ja.
2: Jeg ikke noe røygbein. Nei, jeg ikke noe muskelbunt. Jeg ingen Dolph Lundgren. Jeg mer en slags Oluf Lundgren, kanskje.
0: Jeg tenkte vi trenger litt musikk nå.
2: Nå tar vi litt musikk.
0: Ja. Skal vi få fiffi fakta fra Torfinn etterpå?

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og hvile øgo på.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
3: Ja, velkommen til Fifi fakta.
4: Hemskt mycket tack Thorfinn.
3: Den här gången om det svenska popfenomenet ABBA.
4: ABBA, jag gillar
3: Har ni hört om ABBA?
4: Jag har hört om dem.
3: Jättebra. De var ju mycket populära i sin tid. De var ju faktiskt så populär att de tog med särde på andra sidan av järntäppet. Vet du vad järntäppet var?
0: Ja, ja.
3: Klar.
0: Det var ju inte ett fysiskt järntäppe då, men det var ju skulle du si grensa mellom øst og vest
3: mm-hmm.
0: I Europa
3: ja.
0: Ja, ja, ja. Som følge av og det var kald krig og det var ufint tror jeg
3: ja. Det var etter 2. verdenskrig så ble det driet opp en slags grense mellom øst og vest Europa og den grensa ble jo bare, ja den ble noe der den ble
0: ja.
3: Men det var jo slik at selv om ABBA begynte å herje på 70-tallet her, i, først og fremst i Sverige og i Vesteuropa, så ville de jo ha ABBA på andre siden av jernteppet.
0: Okay.
3: For de ville jo ha svensk poppen på andre siden også.
0: Jeg kan jo forstå det da.
3: Den eneste utfordringen var at rubelen, den sovjetiske myntenheten, den var ikke nødvendigvis så lett. Altså hvis du fikk rubler i hendene, på vår side til jernteppet.
0: Ja.
4: Det hadde ikke vært så mye.
3: Nei, det var veldig vanskelig å handle med rubler på vestsida til jernteppet. Så hvordan kunne Sovjetunionen kjøpe rettighetene til ABBA sin musikk uten å bruke rubler? Da ble det byttehandel.
0: Oi, ok.
4: Shostakovich.
3: Hva tror dere russerne eller Sovjetunionen bytta med ABBA for å få musikkrettighetene til ABBA?
0: Er det musikk? Eller er det hva som helst?
3: Det er ikke hva som helst.
4: Det
3: er råvare, vil jeg si.
4: Ok, jeg tenkte det var kultur
0: nå. Vodka.
4: Dostojevskij type.
3: Vodka er jo nærliggende å tenke på.
0: Ja.
3: Mm. Nei, det er en råvare som også er kjent for å være store eksportører til.
0: Olje?
3: Ja.
0: Oh.
3: Råolje.
0: Oh.
3: Tankskip og tønner med sovjetisk råolje. Så tenker dere kanskje, men hva skulle ABBA gjøre med millioner til liter med råolje? Jo, ABBA sin manager Stig Erik Leopold Stikkan Andersson. Stikkan, han var såpass til kremmer, at han særde råolje videre på det europeiske markedet. Altså, fra slutten til 70-tallet så begynte ABBA å bytte til seg råolje fra Sovjetunionen mot albumrettighetene, og særde råoljen videre til andre land i Vesten. Og det her gjorde ABBA en stund til Sveriges største internasjonale eksportør etter Volvo. ABBA var på andre plass etter Volvo i eksport, total eksport til utlandet fra Sverige. Og Sverige har jo vært en industrinasjon av de litt mer sjeldne her kanskje i Skandinavia, vil jeg si. Men der var altså ABBA med og bidrog. Og det synes jeg var verdt en fiffi-fakta, rett og slett.
0: Det er jeg helt enig.
3: Velbekomme, og det blir ikke noe ABBA nå, for oss har nettopp hørt Richard Kleidermann sin instrumental til Mamma Mia, så det blir ikke.
4: Mamma Mia.
3: Det blir Mark Ribot og Stein Torleif Bjelland.
0: Ja, her er Sundre Berge i landsmøtet.

0: John Legend var det med Love Me Now. Det er klart for konkurranse her i møtet. Alle mot alle i studio, eventuelt en mot en.
1: Ja.
0: Det er jo dere to da. Og spørsmålet er superlett. Hvor fort kjører bil?
1: Oi.
0: Det er en gærning på internett som har satt opp et kamera i veikanten, og det jeg håper er i øde veistrekning. Og så har han, det er en mann, satt seg i bilen og kjørt forbi det her kamera, omatt og omatt og omatt igjen, i forskjellige hastigheter.
1: Mm-hmm.
0: Og mens han kjører forbi, så roper han.
1: Jaha.
0: Så du tenkte at dere skulle få høre på det her. Dette er et eksempel.
1: Skal du ha det i kilometer i timen?
0: Ja. Ja. Dette er et eksempel. Ja. Der hørte dere at han for forbi. Spørsmålet som dere skal komme frem til ved å høre på farta på ropet når han kjører forbi. Hvor fort kjører bil?
1: Fast vette hvor fort det gikk i eksempelet?
0: Nei, fordi Nei. Det er en av oppgavene.
1: Åja, oh, ok.
0: Ja, mm. ja. Det her krever jo et eksepsjonelt bra øre, vil jeg si. Kanskje litt sånn fin følelse. Til og med litt erfaring med roping, hva vet jeg, men jeg tror dere begge to stiller greit.
1: Hva mener du med det?
0: Ja, ja. Så oppgaven den er forstått. Jeg kan jo si at vi beveger oss ikke over 100 km i timen.
1: Ok.
0: Mm.
2: Hæ?
0: Mm. Det er såpass, såpass vett har denne personen hatt. Mm. Ok, ja, dette er første oppgave. Hvor fort kjører denne bilen her? Vil dere ha den en gang til?
1: Ja. Ja, det der tror jeg kanskje er 60.
0: Du tror 60, og Sven, du sier?
3: 59.
2: Hva er det som gjør å komme nærmest?
0: Det der var 30 km i timen.
2: Ja, men jeg ikke trodde det var omgjøret å komme nærmest. Jeg kjørte taktikk.
0: Okay, da, kan, ok, skal vi kjøre det fra nå av da?
2: Nei.
0: Okay. Hastighet 2, følg med. Mens den forrige var 30 km i timen.
1: Ja, da tipper jeg 60. 60 igjen.
0: Ok.
3: 70 da.
0: Dette var 100 km i timen. Mm.
1: 100?
0: Ok, her er neste. Det er litt mer voldsom roping kanskje, men...
3: Ja, dette er jo saktere enn han forrige da, så jeg... Sier 60.
0: 60.
1: Ja, da sier jeg 50.
0: Det der var faktisk 70 km i timen. Ja. Ok, jeg tror igjen.
3: For et utrolig dumt prosjekt.
0: Ja. Perfekt for oss.
3: Det er vanskelig.
0: Ja, det er ganske vanskelig det her.
3: Borkus?
1: 50.
3: 40.
0: Torfinn?
2: Oi!
0: Der satt den. På det fjerde så hadde du knekt den, og vi har en bonusrunde igjen. Dette er hastighet nummer 5.
1: Kanskje 20 kilometer, 20-30 nå. Der omkring, kanskje.
0: Den første var 30, den vi hørte.
1: Nei, shhh!
0: Unnskyld, Sven. Jeg
3: skjønte
0: at du husker det.
3: Da sier jeg 10.
0: Du sa 10 km i timen, Sven.
3: Ja.
2: Oi.
0: Da ble det altså 1-1 i den fantastiske konkurransen. Hvor fort kjørte bilen?
2: Fantastisk.
0: Nydelig, bra innsats, dere.
3: Det er en veldig dum konkurranse, det liker jeg.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Altså, jeg vet ikke med deg, men...
3: jeg vet ikke med deg heller.
2: Men, jeg kan si det så mye som at hvis du også sliter litt med at det vanskelig å bestemme seg for hva han skal se på for noe.
3: Ja.
2: Fordi fruen og jeg, vi sitter og ser og blir klar til å bestemme oss hva skal vi se på.
3: Ja, jeg kjenner meg igjen, vi sitter i timesvis. Vil du se på Monsen? Nei, jeg vil ikke se på Monsen. Vil du se på han Ronny? Nei, det har jeg sett før.
2: Og vet du, da har vi funnet på et triks. Hvis vi ikke klarer å finne noe å se på i løpet av 5 minutter,
3: ja.
2: Da må vi se Olsenbanen Junior.
4: Dette er landsmøte på NRK P1.

0: Prince and the New Power Generation var det med The Most Beautiful Girl in the World, og så var det noe hertinga på en kafé, og før det Sofia med Melodies.
1: Noe hertinga?
0: Ja, hertinga. Noe artig kara.
1: Ah, ja, ja. Ja, nå henger jeg med. Jeg skjønte bare ikke dialekten.
0: Ja, men det jo opplyst litt grann.
1: Hva
0: det?
1: Ja.
2: I dag har vi fått inn følgende spørsmål fra Jakob til spørsmålsklubben.
0: Ok.
3: Hei, jeg lurer på hvorfor alle kuene går i samme retning når de går ut på jordet.
2: Ja.
0: Oi.
2: Godt spørsmål.
0: Det har jeg aldri tenkt over.
2: Det her kan man se, så flere flokkdyr, sauer for eksempel,
0: ja.
2: Bøfler, det flere som går og et og samme retning.
0: Ja, altså, jeg har jo hørt om ledesau.
1: Medlesauen!
0: Ja.
1: Gjenge først!
0: Ja, men det samme som med kyr?
2: Det ikke en leder, nei.
0: Nei,
2: det ikke nødvendigvis slik at det en som, eller ei som de alle skal følge.
0: Nei.
2: Det mer, da tenker du kanskje mer på slakterisauen.
0: Åja, kanskje det, ja. Jeg vet, altså,
2: det Judas-sauen.
0: Åja, åja, åja.
2: Som skal lure de andre til å tro at det greit, ja.
0: Nei, nå kjenner jeg at jeg lærer veldig mye på kort tid her.
2: Ja. Men når ei ku går ei retning og stopper for å ete, så følger de andre etter og stopper opp og, i samme retning. Så Jakob har jo observert noe som er som kanskje flere har sett her.
1: Mm.
2: Kyen er jo flokkdyr. De står jo igjen og ser i samme retning for å se etter fiender, og det høres jo litt ologisk ut. Du burde jo egentlig stå til et slags kringvern hvis du skal se etter fiender. Ja. Slik som moskusen gjør, hvis de føler seg trua da, stiller de seg i ring.
0: Gjør det.
2: Står de minste i midten, så står de i ring rundt.
0: Wow.
2: Ja. Men det er jo ikke nødvendigvis det som skjer med kyen. Det her er det flere teorier da, Jakob. De unngår, for eksempel hvis de går og grasser samme veien, så unngår de å dunke huggene i lag. De unngår konflikter, at de begynner å stange imot innan. Og så snur de seg jo alltid vekk fra vær og vind. Så det kan du også legge merke til at hvis det rufser og blæser litt,
1: ja.
2: Da står de som regel med rumpa mot den.
1: Ja,
2: og ikke med fjeset mot vind.
0: Okay.
2: Og hvis sola skiner, og det er litt sånn på formiddagen, så kan du se at kyen står sidelengs mot sola, for da varmer de opp hele breisiden fortere. For å varme opp kroppen, rett og slett.
0: Okay.
2: Og så har oss også noe med, altså oss vet jo at jorda vår er jo magnetisk, oss har jo en magnetisk nordpol og en magnetisk sørpol, og der er det en teori, for her den er det veldig mange trekkfugler som forholder seg til.
0: Ja, okay.
2: Fuglene bruker den magnetiske laget rundt planeten vår til å orientere seg, når de skal trekke for eksempel. Og her er det en teori som handler om at kyren, for at National Geographic, de har undersøkt det her når kyren går og beiter, og de ser at kyene, de ender veldig ofte opp med å stå enten vent mot nord, magnetisk nord, eller magnetisk sør, med fjeset. Men den, hvordan de kjenner på det der, hva er det som gjør at de kanskje vrir seg med, det vet. Der er vitenskapen fortsatt på litt på bare bakke, kanskje.
0: Ja, det sier altså bare ring landsmøte og få svar. Vi prøver oss på alt mulig slags skraphøen funksjon. Ja.
1: Ja, fantastisk spørsmål, og det blir jo da premiert.
0: Absolutt.
1: Sånn er det i spørsmålsklubben. Hvis du sender inn et godt spørsmål, så får du premie.
2: Ja. Ok, er nummeret til spørsmålsklubben, lurer du sikkert på?
0: Mm.
2: Her har du det.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Sommaren før deg med Gunn Kvåle var det du fikk her I landsmøtet. Nå må jeg ta en melding fra Beate, så skriver hun hører mye rare lyder I musikken. Klokka 12.40 for eksempel. Anna kom, det var noen konkurranse, holdt på med litt sånn andre ting samtidig. Så sender hun inn for sikkerhets skyld. Hørte en vanndråpe blant annet tenke om det var konkurranse og jeg kunne vinne en veskebære, så for sikkerhets skyld, folkens. Det var ingen konkurranse der.
1: Altså, ikke bare...
2: det var Prince. Det en annen som mente at jeg hørte en måltrost inne der. Jeg tror rett og slett bare at The Prince utrolig kreativ. Så jeg tror det var måltrost og rennende vann og diverse forskjellige triks I den sangen.
0: Ja. Det var ingen sånt I dag.
1: Marit skrev svarttrost klokka 12.40. Hæ? Svarttrost? Hva det for noe?
2: Det bare Prince.
1: Inboxen til landsmøte.
2: Ja. Jørgen Mo sender melding. Han skriver, hørte at dere nevnte en som spiser godteri på bare dager med R. Blant annet onsdag. Har det helt likadan, jeg spiser godteri kun på dager som ender på G.
1: Hans Christian har en mer seriøs enn. Dette bare et spørsmål. Hvorfor snakkes det og sendes jingles på låtene? Noen av dere som kan svare på det?
0: Ja, ja det sånn type... så at det skal vites hvordan program man I og sånt.
2: Det branding.
1: Og kanal.
0: Ja, branding som man sier på utenlands.
2: Merkevarebygging. Ja. Det sånn at folk skal skjønne at de hører på NRK P1 og enten tenke yes, eller tenke sånn, herlig fred, gi meg P4 og trykke på den knappen.
1: Åse skrev, kan dere si noe om hvor man får kjøpt reflekser, sånne små til å henge fast I lomma med en sikkerhetsnål? I fjor lette jeg bokhandlere og sportsbutikker, men hvilken bransje tar ansvar for å selge dem? Jeg fant til slutt noe på Klas Olsson. Hva tror dere? Jeg heldig I år? Men. Jeg trenger flere, så de ligger I alle jakker når det blir mørkt. Takk for godt program. Mm. Ja, Åse, du, jeg håper du fan, men det også mulig å melde seg I testrefleksen.
0: Ja.
1: Og skal kjøre flere runder med deg.
0: Ja, kjent, det må vi gjøre, fordi jeg holdt på å kjøre på en her om dagen.
1: Ja, sant.
0: En person som kom I, det var kveld, det var regn, og det var vanskelig å se rett og slett, og det var, ja, mm.
1: Han Paul har I dag gått glipp av deler av landsmøtet. Han beklager forfallet. Han har stått I kø på fiskebilen, der han skriver hvor jeg kjøpte seiloins, torskeloins og ferske varangerreker. Jeg tror Sven klarer å avstå fra fotball. Mannen har jo logget av alle sosiale medier og avholden. Med vennlig hilsen, Paul I Indre Billefjord.
2: Beate litt uenig. Takk, Paul. Men Beate sier, Sven gir jo her bort helt gratis oppskriften på hvordan man skal misslykkes med livsstilsendringer. Men lykke til, hilsen Beate.
0: Var det sånn, lykke til?
2: Nei, jeg tror det faktisk lykke til på ekte. Men det jo veldig mange som sier det, hvis man spør Google og sånn, hvordan gjør livsstilsendringer? Mm. Gjør en liten ting først. Sett deg små mål. Ikke drive på med alt på en gang.
0: Antore foreslår at du tar vann med kullsyre når du får løst på brus. Det smaker bedre også.
1: Triks.
2: Ja, så dumt.
1: Det veldig lett tilgjengelig, Sven. Her og nå.
0: Ja.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong i landsmøtet, der vi går inn i eventuelt.
1: Ja, der har Thor nettopp sendt oss melding. Det var vel hun godeste, la la la la la, som gjerne ville ha reflekser.
0: Ja.
1: Ja, uansett, kjære delegat som gjerne ønsker deg reflekser som henger i snor. Thor skriver, send mail eller kontakt Trygg Trafikk for gratis reflekser. Så det okay. kan du også få tak i.
0: Men det var jo veldig greit.
1: Ja.
0: Jeg har vært inne og sjekket denne avstemmingen nå,
1: ja.
0: Som ligger i appen NRK Radio. 34% har trua på deg, Sven. Tror du Svens nye regime sprekk før 17. mai er altså det store spørsmålet? 66% sier ja, definitivt, mens 34% velger å ha trua. Og da kaller jeg på Mathias i dagens. Hei, Mathias.
2: Hallo.
0: Hva du tror, altså den godeste Sven, han har jo lagt ut på et nytt prosjekt her.
2: Hva det?
0: Ja, Sven,
3: det, det ingen alkohol, det ingen TV, ingen godteri,
1: ikke noe brus.
0: Ingen shopping.
3: Brus, ingen shopping.
2: Så vanvittig gjort. Hater du å ha det gøy?
3: Nei, jeg elsker å ikke ha det gøy, det vel mer det. Greia.
0: Kunne du gjort noe sånt, Mathias?
2: Nei, altså, da det jo noe galt de gangene jeg gjør det. Nei, altså, jeg er ikke så streng med meg selv.
1: Har det bare gøy hele tiden, Mathias?
2: Nei, jeg har ikke det. Så, og noe, noe i meg blir kanskje litt sånn misunnelig da, kanskje jeg også burde gjøre det, og så gjør jeg det ikke, og så tenker jeg, Sven får ta den på vegne av oss alle.
0: Ja.
2: Så ser vi hvordan det går.
0: Ja, men det faktisk egentlig der vi akkurat nå.
2: Ja,
3: jeg tar den.
0: Ja. Da sier vi god sending da.
2: Takk.

0: Ja, vi har litt problemer med teknikken her. Dette dagens på NRK P1. Vi skal ha nyheter og aktualiteter her på kanalen den neste lille timen. Og vi starter med nyheter med deg, Anders Borgen Werring, når klokken har passert 13.
1: Ja, vi kan starte med at Tyskland kommer med alvorlige anklager mot Russland. Den tyske regjeringen mener nemlig at Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i august. Samtidig så anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevis. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Reaksjonen i Tyskland mange, sier korrespondent Sofia Paskevich.
2: Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn, de stenger også det russiske hus i Berlin, de innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland. Og det blir snakket om at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten, og så man forberedt på motreaksjoner fra Russland. Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak.
1: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier på en pressekonferanse nå at liv kunne gått tapt dersom angrepet hadde vært vellykket, og hun sier EU nå øker presset mot Russland. Det internasjonale skiforbundet FIS har løftet på sanksjonene mot Russland og Belarus for neste sesong. Forbundet skriver en uttalelse at utøvere fra de to nasjonene kan delta i konkurranser hvis de signerer en nøytralitetserklæring. Utøverne får kun delta i individuelle øvelser, og de får ikke bruke landsymboler som flagg eller uniformer, opplyser FIS. Og skolene i Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen i Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at det holdes utenfor fraværsgrensa. Makrell i tomatelskerne får sitt i dagens Mathias, eller kanskje ikke?
0: Ja, kanskje ikke. Det er, vi skal rett og slett snakke litt om pålegg i dagens her nå, og snart ta inn en ganske forbanna forbruker. Vi skal prøve å få opp teknikken igjen bare. Vi har litt problemer med å spille av musikk, så derfor så får vi trø vannet litt her på NRK P1. Dette dagens, og vi skal altså snakke med både Orkla, vi skal snakke med Harald Eia. Jeg skal få inn en som jobber med mat, som kan snakke litt om økte matpriser. Vi skal også ha inn vår Asia-korrespondent i løpet av den neste lille timen her på NRK P1. Og kanskje rekker vi også å snakke litt om bråket i musikkorganisasjonen Tono, for der har det blitt vedtatt granskning på gårsdagens styremøte. Vi skal se om vi får opp det også. Dette dagens på NRK P1, og vi jobber altså med å få tingene til å spille på lag her i studio, rett og slett. Så vi prøver nå å se om vi får musikk fra Robin. Det gjør vi. Der vi oppe og går. Det var godt for både meg og deg, håper jeg. Vi spiller Robin på NRK P1.

0: Musikk på NRK P1 fra Robin, du fikk Hang With Me her I dagen, så vi I dag starter med å snakke om et pålegg som både elsket og hatet, for I dag kom nyheten «Stabburet reduserer mengden fisk I den gule ikoniske makrell I tomatboksen». Etter hvitost og skinke det flere undersøkelser som viser at det dette pålegget nordmenn spiser mest av, og en av de som gjør det, det deg, Harald Eia. Hei, Harald!
1: Hei, det stemmer. Jeg spiser en ristet brødskive makrell I tomat. Halv makrell I tomatboks hver eneste dag, unntatt jeg på ferie I utlandet, og da savner jeg den like mye hver eneste dag.
0: Hvorfor gjør du det? Hva slags plass har dette pålegget I ditt liv?
1: Nei, for det første så det mye fett I det, og det bra å starte dagen med fett. For det andre det D-vitamin, og sikkert noen andre omega-greier, som det gjør at jeg... har et starterdager helt fantastisk. Jeg blir mett lenge, helt til lunsj klokka 12. Så det å sørge for at jeg sunn og frisk, og jeg 60 år gammel nå, jeg aldri syk, jeg har to små barn, og så dette det funket kjempebra på meg.
0: Noen hater jo dette pålegget, lukta av det, gir stygge blikk til de som åpner en boks. Har du merket noen sånne reaksjoner gjennom livet?
1: Absolutt. Mange av oss som spiser makrell tomat en pariakaste rundt frokostbordet, særlig om sommeren når det en slags buffet, da må jeg sitte helt på siden eller rydde den bort med en gang, og sånn som vemmes av det. Men det en liten pris å betale når jeg så sunn og frisk.
0: Men I dag våknet du til triste nyheter. Det blir mindre makrell I boksene fremover. Hva tenker du om den nyheten?
1: Nei, jeg tenker at jeg kjøper ikke det produktet for å få tomatsaus og sukker. Det ikke derfor jeg kjøper det. Jeg skal ha makrellkjøtt, så derfor så... Synes jeg dette en dårlig nyhet, en lakselig nyhet, og jeg synes at Stabburet burde heller begynne å lage en boks hvor de har den faste, den gode gamle mengden, men at det dyrere. Jeg vil heller betale mer for den mengden fisk enn å betale det samme og få masse sukker og tomatsaus. Det får jeg masse ellers. Ja. Så dette ikke veldig kritisk til.
0: Ja, vi får se om ditt ønske blir besvart etter hvert. Harald Eia, du reagerer på dagens nyhet om at det blir mindre makrell I tomat I makrell I tomatboksen.
1: Jeg raser.
0: Da har vi fått oversikten vår. Harald Eia raser.
1: Jeg raser.
0: Takk, Harald. Lykke til videre med makrell I tomatspising. Og takk for at du stilte så skal vi videre til kommunikasjonssjefen I Orkla Foods
1: og det du får liksom... hilse og si også at det kommer ikke til å lønne seg samfunnsøkonomisk for jeg belaster noe velferdssystem og sykehus og helsesystemene våre mer fordi jeg får mindre av de sunne tingene så dette jo som å pisse I buksa og holde seg varme av Stabburets side, det kan hilse og si
0: Jeg skal gjøre det. Takk for praten det var en forbannet makrell I tomat spiser Harald Eia der vi skal høre fra kommunikasjonssjefen I Orkla Food som eier Stabburet. Kristoffer Wikebak kommunikasjonssjef der og forklarer kuttet I mengden fisk slik.
2: Først og fremst fordi at makrellbestanden under press, og vi derfor har vi måttet gjort noen tiltak for å sikre at stabbemakrell fortsatt kan være en viktig del av mange nordmenns kosthold.
0: Ja, det sier Kristoffer Wikebak I Orkla, som kanskje får flere misfornøyde kunder med nakken fremover enn Harald Eia, jeg vet ikke. Vi skal høre mer fra Orkla snart, men tilbake I programmet nå du, Christian Anton Smedshaug. Velkommen hit.
3: Jo, takk.
0: Du sjefsøkonom I Landkreditt og følger med på forholdene som bidrar til økte matpriser, og nå det makrellen som sliter, skal vi tro Orkla. Hva det som har skjedd?
3: Nei, det vel det vi har opplevd på en del andre områder også, at vi har fått en råvaremangel, og det lite egentlig som jeg har observert I nyere tid, som så akutt som det fallet her, altså hvor du har redusert kvotene fra 2022 på kanskje nærmere 300 000 tonn makrell I Norge, til ned mot under 100 000 tonn nå I 2026, etter et trolig overfiske, så her en dramatisk fall I fangsten, og da stiger prisene.
0: Ja, den har økt råvareprisen. Hva vet du om dette prisoppet på makrell så langt?
3: Nei, hvis vi tar utgangspunkt I 2022 og de høye fangstene da, så har jo minsteprisen I hvert fall til fisker gått drøye tre gangen da, fra sånn 7-8 kroner til over 30. Og så betyr det at eksportprisen, og det jo gjerne den som Orkla konkurrerer med da, den har økt med bortimot et par hundre prosent da, fra rundt 18-19 kroner til over 50. Så har jo selvfølgelig dramatisk nedgang I tilbudet, gitt dramatisk økning I prisene, og det også lave volymer da, ikke sant? Når du går ned med nesten en tredjedel på kort kort tid.
0: Vi skal høre litt mer av hva produsenten sier, og vi skal også bli med Herman Flesvig på makrellfiske når vi holder oss til denne litt betente påleggssaken litt til, Christian. Du blir hengende på kroken litt til. Du også vil ta musikk på P1 aller først fra Odd Nordstoga. Dette en sång som finst.

0: Odd Nordstoga på NRK P1. Du fikk en sång som finns her i dagens. Vår tema et omstritt pålegg hvor det stormer ekstra rundt for tiden. Makrell I tomat både elsket og hatet. Elsket blant andre Harald Eia som var med oss før musikken. Han tydelig misfornøyd med at det fremover blir mindre makrell I Stabburets populære pålegg. Og nylig sendte vi I NRK et reiseprogram. Herman Flesvik og Mikkel Niva, oppdrag Europa. Og I en av episodene dro rallarparet til sjøs utenfor Portugal for å fiske nettopp makrell.
1: Oi. Var det alt? Makrell?
2: Det var jo jævla mye jobb for veldig lite.
1: Da kan det se ut som at ikke det ble noe fisk, altså. Det var jo litt skuffende.
3: For oss som bare gjester det så klart kjedelig å ikke få fisk. Men for mannskapet det krise. Får de ikke fisk, får de heller ikke betalt. Noe som dessverre skjer stadig oftere.
0: Fiskerne kom til land med lite makrell ombord. Kristian Anton Smedshaug, du sjeføkonom I Landkreditt og fortsatt med oss. Denne dårlige makrellfangsten til Mikkel og Herman kanskje et talende bilde på situasjonen.
4: Ja, det fare for det. Altså, nå har vi jo en situasjon da, som vel en del knytter opp imot situasjonen etter brexit, hvor man ikke greide å bli enige raskt nok om nye kvoter, og trolig ble det overfisket de første årene, før man nå liksom har blitt enige om at man må begrense seg. Det ble nok også forsterket av redusert yngling da, og at gyt Ingen ikke har gått helt etter plan, så det nok en sånn ekstra faktor som en sånn X-faktor da, som man har innenfor dette. Og, men samtidig som vi har fall også I andre vilfiskbestandene nå, så tror jeg det kan bli krevende fremover på den ene og andre som lever av både fiske og foredle fisk. Da.
0: Ja, og mindre makrell I garne betyr mindre makrell I påleggsboksen, og nå gjør altså Orkla endringer. Fremover vil Stabburets makrelltomat inneholde opp mot 11 prosentpoeng mindre fisk, men om dette også påvirker prisen vi må betale, vil ikke kommunikasjonssjef I Orkla, Kristoffer Wikeberg, si noe om.
5: Akkurat pris, det kan ikke vi si noe om. Det de ulike kjedene og butikkene som setter den. Men angående størrelse på boksen, så det veldig etablert. Den store, runde 170 grams boksen et ikonisk produkt, så den skal vi ikke røre. Men vi har gjort litt grann justering av oppskriften, så at smaken skal være så lik som mye, og det fortsatt et veldig sunt og godt pålegg.
0: Ja, her det to momenter, Smedshaug, for å ta det siste først. Denne ikoniske boksen som Orkla kaller den, hvorfor tror du Stabburet så opptatt av å verne den?
4: Nei, det vel nettopp fordi at den har vært et stabilt produkt på frokost- og lunsjbordet da, I tiår etter tiår, og det å endre en sånn type boks noe helt annet enn å endre en potetgullpose hvor du går fra 200 gram til 185, og så sparer du litt plast for å ta ned alt sammen litt, og ingen merker det egentlig, for det var ikke det samme størrelsesforholdet. Her har man et innarbeidet konsept, man har lokk som passer, man har alt liksom tilpasset dette, og det var jo også lave makrellbestander tidlig på 80-tallet, så det kan jo være at de også... Og boksen har vært like lenge, så det kan godt være at de håper å komme tilbake igjen til gammel oppskrift, ikke sant? Så man tenker dette over veldig lang tid, og da prøver man å ta vare på konseptet, og så gjør man tilpassninger nå, riktig eller galt, men I hvert fall innenfor det tankesettet. Da.
0: Dette første da, spørsmålet om pris, det med å sende ballen videre til dagligvarekjedene som Orkla gjør her, det sånn det funker?
4: Ja, det jo ikke noe sånn helt urimelig strategi, ikke sant, å si at vi har nok våre salgspriser hemmelige, det kan være at de forskjellige til de ulike kjedene og litt avhengig av volym og så videre, så det ikke helt likt, og så ønsker du ikke å ta all belastningen selv heller, ikke sant, så kan du jo si at ja, vi kan jo ikke kontrollere kjedenes påslag, så her det variasjon, og da blir det på en måte et litt sånn delt ansvar da, for det som skjer, og så kan det være at denne makrell I tomaten har vært litt sånn underpriset I perioder, I hvert fall for noen år tilbake, som har gjort at altså, kjedene må ta igjen noe slakk her, ikke sant? Og da blir det mange forhold som kan spille inn, og det vil jo på en måte få gjøre at Orkla får litt mindre ansvar for det sluttprisen. Da.
0: Det blir mindre fisk og mer av det andre I makrell og tomat fremover, men Kristian, vi opplever jo lignende situasjoner rundt en hel haug av matvarer. Kaffen dyrere, vet vi. Biffprisen har skutt I været siden 2019, har altså prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB, og du har advart om konsekvensene denne tørre sommeren I Europa kan føre til I matbutikkene fremover. Hva slags situasjon står vi I nå?
4: Nej, som du säger, alltså akkurat nu så står vi ju i en situation där det är sån gott minus sån generellt det är inte någon full kris. Vi har varit inom makrell, någon steder är det kris, men vi har kommer fra en vanskelig situasjon både på kaffe og kakao. Vi kommer fra et strukturelt underskudd på storfekjøtt, altså det for få mordyr av både ammeku og melkeku til å gi oss det storfekjøttet vi egentlig trenger. Derfor så stiger jo prisene her også. Og så i tillegg så har vi fått denne tørken i Europa, det gjør at vi antagelig må slakte ut storfe i løpet av høsten, fordi det blir fôrmangel. Det vil gi en kortsiktig økt tilbud, og så vil gi et langsiktig svekket tilbud. Ikke sant? Ta tre år fra du stemmer for en kalv, så den igjen kan få en kalv du kan slakte. Så her har vi lange strukturelle underskudd, litt på grunn av lønnsomhet, litt på grunn av regelverk, litt på grunn av værforhold. Opp på dette kan vi nå legge nå nye utfordringer knyttet til korneksport fra Ukraina, Russland og den industrikrigen de har. Vi har El Nino som ligger bak her, så vi går for kanskje fra OK minus til noe som kan bli ganske mye mer krevende i løpet av vinteren og våren hvis vi uheldige.
6: Det høres ut som du må tilbake til oss i dagens senerest, for her var det mange temaer jeg gjerne vil grave dypere i, Christian Anton Smedshaug. Du sjeføkonom I Landkredit. Vi gir oss der, så får vi se da om forbrukerne merker noe til denne oppskriftsendringen når de åpner makrell I tomatboksen fremover. Mens vi har snakket så har det kommet inn reaksjoner I NRK-appen fra blant andre Steinar som skriver enig med Harald Eia, heller dyrere enn dårligere makrell I tomat. Vi tar musikk på piano fra Sofie Hawkins. Dette Damn, I Wish I Was Your Lover I dagens på NRK P1.

0: Sophie B. Hawkins der med hennes store hit Damn, I wish I was your lover. Dette NRK P1, og nå skal du få et knalltips til en kul klubb å bli en del av.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio. It's a free

0: Thomas Dybdahl der I sitt sedvanlige sjelfulle og svale hjørne. Du fikk sunshine, cigarettes and cheap wine I dagens NRKP når klokken nærmer seg 13:30. Vi skal tilbake til slottet nå, der folket fortsetter å ta farvel med Kong Harald. Fra klokken 10 til 18 hver dag frem til dagen før begravelsen neste uke kan alle som I Oslo stille seg I kø og bli med på såkalt defilering. Et nytt ord vi har lært oss de siste dagene. Da får man altså gå inn I slottskapellet og sakte gå forbi båren til Kong Harald. Allerede klokken 07:15 I morges stilte Tone Brunner seg opp først I køen.
1: Nei, jeg ville komme og si et siste farvel og vise den respekt når de åpnet opp at dette her var en mulighet. Så det var veldig, veldig fint.
2: Du først I køen. Hvor mye betydde kongen for deg?
1: Nei, men masse. Jeg synes han har vært en helt fantastisk konge, og som så mye har blitt nevnt, så samlende og stille opp og besøkt alle og den varme, fine personen han har vært.
0: Det sa Tone Brunner til reporter Øskur Tufan. Også Øystein Skiri stod I køen.
3: Kongen framstod som en person som gjør at du har lyst til å våkne neste morgen og kanskje bli en litt bedre versjon av seg selv. Raus, inkluderende for deg som man møtte på sin vei. Så da synes jeg det veldig fint å komme hit og vise siste respekt for alt han har gjort for landet vårt.
2: Køen har jo vokst enormt bak deg, og den var jo ganske lang I går også. Hva tenker du om dette samholdet som du nå ser rundt deg?
3: Vi har jo sett det I enkelte situasjoner I Norge tidligere, når det har skjedd store hendelser, at vi står samlet, vi stiller på hverandre. Så nei, det fint å se.
0: I morges, før dørene åpnet for alle andre, var presidentene på Stortinget og de parlamentariske lederne for partiene også innom Slottskapellet for å vise sin respekt for Kong Harald. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier kongen var viktig.
4: Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre I 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide synes det var fint å kunne være der.
5: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Ja, det sa Ine Eriksen Søreide til slutt, og etter at de var I slottskapellet la politikerne ned en rose hver på slottsplassen. I dag ble det også klart at hoffet ved slottet skal være I hoffsorg fram til en måned etter begravelsen, og det innebærer at de kongelige avlyser alt offisielt program, unntatt oppgaver som statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, og dette kan du lese mer om inne på nrk.no. Vi ser på klokka, som har blitt 13:32. Jeg tar frem dagens værmelding, som jeg står klar med etter at vi har spilt musikk fra godeste Van Morrison. Dette hans store «Have I told you lately?» I NRK P1.

I dag la FN frem en ny klimarapport som erkjenner at det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det mener FNs miljøprogram UNEP. Nå peker de mest optimistiske scenariene mot 1,8 grader oppvarming. Der vi altså, og klima påvirker været. Vi får ta værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir skyet vær og spredt regn. Longyearbyen får 6 grader. I Finnmark blir det regn og regnbyger. Den kraftigste nedbøren trekker østover utover dagen. Troms får lett regn og yr, men mer opphold særlig sør utover dagen. Kirkenes, Alta og Tromsø får rundt 12 grader i dag. I Nordland blir det en del skyer i nord først på dagen, men ellers blir det opphold og noe sol. Fra i ettermiddag skyer det til, og det blir regn på Helgeland. Svolvær får 16 grader, Bodø 15 og Mo i Rana 17 grader. Så blir det regnbyger med uttrykt for torden i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir flest byger i Møre og Romsdal, mens Trøndelag får noe mer sol. Vinden vil også øke på utover ettermiddagen til sørvest stiv kuling på kysten sør for Trondheimsfjorden. Trondheim får 15 grader, Ålesund 13. Så blir det en del vind og regn på resten av Vestlandet, og mest I Vestland fylke. Rogaland får mindre vind, færre byger og mulighet for litt sol. Bergen 13 grader, Stavanger 15. Og på sør- og Østlandet blir det mye pent vær, men merkbar vestavind og sørvest liten kuling I ytre Oslofjord. Det blir uttrykt for enkelte byger nord på Østlandet, med temperaturer opp mot 20 grader. Kristiansand 18, Oslo 20 altså, og Fredrikstad 19 grader. Mer finner du inne på yr.no. Så skal vi straks utenriks og til vår korrespondent I Beijing. Etter norsk pop fra Camilla North. Dette Som du I NRK P1.

0: Camilla North der med Som du her I dagens, hvor vi skal østover og til Kirgisistan for en gangs skyld, for der har det skjedd store ting denne uken. Ja, Kinas president Xi Jinping ble tatt imot med korsang da han ankom Kirgisistans hovedstad Bishkek for å møte toppledere fra en rekke sentralasiatiske land. Til stede var også Indias statsminister, Irans president og Russlands president, alle medlemmer av den såkalte Shanghai-gruppen. Og når disse landene sammen, ja da kan det jo skje ting som påvirker verden for øvrig. Og med meg nå fra Beijing du Asia-korrespondent Philip Lothe. Hei Philip!
1: God ettermiddag, det vel,
0: ja, I Norge. Kveld blir det vel hos deg. Philip, I går ble dette toppmøtet for Shanghai-gruppen avsluttet I Bishkek. Hva hensikten med disse samlingene?
1: Ja, Shanghai-gruppen jo et sterkt forsøk fra Kina på å forme verden litt mer som de ser den. Det en gruppe som ble dannet I 2001 av Kina med fokus på Sentralasia og løfte denne regionen, styrke Kinas tilstedeværelse. Og så har de invitert store aktører I Sentralasia som Russland og India med. Men det jo da land som Tadsjikistan, Kirgisistan, Kazakhstan, alle disse landene jo sentralt I dette samarbeidet, og I større og større grad så snakker de også om internasjonal og global sikkerhet, og Xi Jinping, Kinas president, ønsker jo at gruppen skal ta et større ansvar, en større rolle I disse spørsmålene.
0: Russlands Vladimir Putin startet sitt møte med Kinas Xi Jinping med å kondolere etter den voldsomme flommen I Tibet og Nepal, som til nå har krevd over 1000 menneskeliv.
2: Начать хотел бы с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном.
0: Ja, her hører vi Putin adressere denne katastrofen som ble et dystert bakteppe for årets møte, Philip. Et av flere, for det jo mye krig I verden, og møte mellom Xi og Putin endte jo også med at Ukraina-krigen ble tatt opp. Kom det noen nye signaler fra Kina der, og fikk vi noen innrømmelser fra Putin?
1: Det kom vel ingen sterke nye signaler. Kina og India begge forsiktige med å kritisere ikke Russland direkte, men det ble sagt noe som at krigene, altså Ukraina og også Midtøsten, I veien for utviklingen, altså den økonomiske fremgangen også I regionen som Shanghai-gruppen fokusert på.
0: Men det ble en litt oppslag da etter Narendra Modi traff Putin, for han sa at India støtter et hvert forsøk på å få slutt på krigen I Ukraina. Hvordan ble det mottatt?
1: Han sa jo ganske direkte innledningsvis til Putin at denne krigen må ta slutt av hensyn til menneskeheten, altså fra et humanistisk ståsted. Men igjen, India fortsetter å kjøpe olje fra Russland. De dypt integrert I dypere integrert I Russlands økonomi, og på grunn av krisen I Midtøsten, hvor også USA og for så vidt Vesten livredde for at det skal bli mindre olje I markedet, så også presset på Kina og India for å kjøpe mindre olje og gass fra Russland. Det har avtatt ganske mye, så det var en del ord, men det var lite makt og lite press bak disse ordene, og Putin sa jo at han jobber med å få slutt på krigen, men da på Russlands premisser, og det jo som kjent premisser Ukraina ikke kan akseptere.
0: Det Kina som initiativtaker til disse møtene som tok slutt I går. I dag reiste Xi Jinping videre til Egypt. Hvorfor drar han dit?
1: Midtøsten har jo blitt kastet om på, og Kina en stor aktør i Midtøsten, importerer 90% av Irans olje før krigen startet, og det helt klart at Xi ønsker å vise til Kinas tilstedeværelse i regionen, at de ønsker å være med på å forme hvordan denne regionen kommer til å se ut fremover, at de i den grad de har kapasitet til det, ønsker å spille en rolle i løsningen, veien ut av dette. Og så i tillegg til Iran, så jo andre land svært viktige for Kina. De legger mer vekt på Saudi-Arabia, de legger mer vekt på Qatar, og Egypt jo politisk, om ikke økonomisk, en stor aktør, men også økonomisk ikke uviktig for Kinas handel.
0: Xi Jinping, du altså fra Kirgisistan og videre til Egypt i dag. Asia-korrespondent Philip Lothe, takk for at du var med oss fra Beijing.

0: klokka blir 10 på 2. Du fikk CK og hans Love One Titi på NRK P1. Vi skal holde oss til musikk, for det har vært massivt med dårlig stemning innad I norsk musikkbransje den siste tiden, og I sentrum for konflikten finner vi bransjeorganisasjonen Tono, som I går vedtok at de åpner for en uavhengig granskning av sin egen organisasjon. Dette må vi snakke om, og til å hjelpe oss med det har vi hentet inn deg, Thomas Talseth. Hei, Thomas!
1: Hei, Tom.
0: Du musikkjournalist I VG og har dekket det hele I din avis I lengre tid. Vi må ta litt bakgrunn aller først, for altså Tono samler inn pengene fra de som bruker musikken, for eksempel via NRK, og fordeler dem videre til artistene, komponistene og musikkforlagene som har laget sangene. Men spesielt det siste året så har Tono blitt kritisert. I juni meldte Alan Walker, popstjernen, og hans manager Gunnar Greve seg ut av Tono fordi de mente organisasjonens system ikke ivaretok deres interesser. Og flere andre store artister som Rock Boys har fulgt deres eksempel. Thomas, hva kjernen I kritikken her?
1: Ja, det en veldig kompleks sak dette, men for å prøve å gjøre det enkelt så handler det jo som så mange andre konflikter om makt og penger. I Tono så har mye av kritikken gått på at det tre interesseorganisasjoner, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne, som har hatt vedtektsfestet 6 av 11 plasser I Tono-styret, som da har betydd at de har hatt flertall hvis de sto samlet, og det har de I stor grad vært, har jeg skjønt. Og samtidig så opererer Tono med noe som de kaller kulturelle midler. Tono samler jo inn vedlagspenger som de så gir videre til komponister, låtskriver og så videre. Men de har også en pott som kalles kulturelle midler som satt av til andre formål. Og den potten også ganske mye penger. I fjor var den på 60 millioner som omtrent. Og så det slik at de tre nevnte organisasjonene de har fått 2/3 av disse igjen, altså 40 millioner I fjor, etter en fast fordelingsnøkkel mellom de. Og kritikerne mener at disse organisasjonene har fått for mye makt, og enkelte har også ment at de I stor grad har sittet og bevilget penger til seg selv, for mye av deres drift har kommet fra nettopp disse tonopengene. Men så det også forsvarere som mener at disse kulturelle midlene viktige for norsk musikkliv. De går også blant annet til stipender og støtteordninger som støtter opp under de kreatives rettigheter. Da.
0: Ikke sant? Det ganske mange faktorer her, men som du sa, kjernen kanskje makt og penger. Hva har vært kravene til kritikerne?
1: Nei, altså de ønsker enkelt sagt mer demokrati, altså et styre som I større grad gjenspeiler hele medlemsmassen. Det jo 46 000 medlemmer I Tono, og 6 000 av de får inn såpass mye penger at de også stemmeberettiget. Så de ønsker

0: også en annen og mer åpen måte å fordele den potten med kulturelle midler på. Da. Så det jo spesielt en gruppe bakmenn, managere og andre bransjefolk som har krevd en uavhengig granskning av pengefordeling og maktforholdet i Tono og bruken av disse kulturmidlene.
1: Men altså når store popstjerner som Alan Walker går til det skritt og melder seg ut, så sier jo det noe om konfliktnivået her. Hvordan har Tono respondert på kritikken?
0: Jo, altså jeg kan også legge til at Tono også kritiseres av mange for høye administrasjonskostnader, og derfor det også en del artister som har tatt sine rettigheter ut av landet. Ja. Tono har respondert med at de tar kritikken på alvor. De har avvist at det dokumentert forhold som gjør en granskning nødvendig, mener de. Ting eksploderte jo etter det vanlige årsmøtet deres I begynnelsen av juni. Det var jo da Alan Walker og Gunnar Greve meldte seg ut, blant annet. Så da kalte de inn til et ekstraordinært møte, altså årsmøtet som fant sted I går. Og styret kom da med egne forslag til vedtektsendringer, og de satte også samtidig tak på hvor mye som kunne tas ut til disse kulturelle midlene.
1: Ja, men der noen av popstjernene har meldt seg ut, så har jo andre slått ring om Tono. Bjørn Eidsvåg, Frida Onnervik og Stein Tore Bjella og en rekke andre artister gikk mandag ut med et opprop til støtte for Tono med titelen «Sammen vi sterkest». Hva sier de I dette oppropet?
0: Jo, de opptatt av at man ikke skal kaste det de kaller solidaritetstanken på båten. Og det de viser til da at bruken av kulturelle midler ofte har kommet up and coming artister som kanskje fortsatt har et stykke igjen før de får sitt gjennombrudd, og å hjelpe disse få de opp og fram. Og noe som da på sikt igjen genererer ny musikk som genererer nye tonointekter og kommer fellesskapet til gode. De ønsker å slå litt ring da, om Musikk-Norge som en helhet, mitt inntrykk.
1: Men saken altså ikke over. I går var det kalt inn til ekstraordinært årsmøte. Hva kom ut av dette møtet?
0: Jo, det ble ganske store endringer. Den viktigste jo at det nå åpent for en uavhengig granskning av Tono. Det det tingretten som avgjør, bare så det sagt, men nå kan Tono-medlemmer gå til tingretten og kreve at dette skjer. Så må da tingretten vurdere om det grunnlag for det. Utover det så skal styret kuttes ned fra 11 til 8 personer, og de tre organisasjonene som nevnt, de mister de faste styreplassene sine. Og så skal det også være en ny ordning for de kulturelle midlene, som skal fordeles etter mer åpne og etterprøvbare kriterier, slik det ordlagt.
1: Så gjenstår det å se da, om dette vil senke konfliktnivået. Det ligger altså an potensielt til en granskning av Tono. Du følger saken for VG, Thomas Talseth. Takk for at du var med oss I dagens sending og ble vår siste gjest. Inn mot nyhetene når klokken blir 14 spiller vi musikk fra Teddy Swims. Dette Lose Control på NRK P1.

0: I Lose Control, sang Teddy Swims der, betegnet for hvordan denne nyhetstimen startet. Da jeg sleit med å få teknikken til å spille på lag I starten av sendingen, vil jo si det endte greit til slutt da. Heldigvis, de startet på å lage dagens program, det Elisabeth Skaru, Jon Arne Hoff Johansen og Kari Stenhjem. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Får vi se om det går greier å sette over til nyhetene denne gangen. Det virker heldigvis sånn, og I nyhetsoppdateringen nå klokken 14 skal vi høre at EU vil øke presset på Russland, Anders Borgen Væring.
1: EU mistenker at landet står bak angrep på flyplass som NATO bruker. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under å forsøke på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen I Tyskland. Tyskland mener Russland sto bak. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på denne flyplassen som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord. EU varsler at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Nordea tror det kommer en renteheving I løpet av året, og at det ikke blir noe rentekutt før I 2028. Det kom fram under et webinar som storbanken holder I dag. Årsaken at inflasjonen sannsynligvis øker utover høsten, sier sjeføkonom I Nordea, Kjetil Olsen. Han usikker på om renteøkningen kommer nå I september eller senere I høst.
2: Vi litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
3: Det blir viktig.
2: Det blir veldig, veldig viktig.
3: Hva tenker dere at det lander på?
2: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de vil vente en måned eller to til før de konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
1: Reporter Tore Tollersrud. USA og Venezuela har inngått en avtale som åpner for økt oljeproduksjon I Venezuela. Avtalen kan komme til å påvirke markedet fremover, sier oljeanalytiker I Arctic, Ole Richard Hammer.
4: Vi mangler I oljemarkedet kanskje et sted mellom 5 og 8 millioner fat per dag. Venezuelas produksjon kan kanskje øke med noen 100.000 fat om dagen I løpet av det neste året. Men det klart, ettersom prisene nå stiger, så forandrer det regnestykkene ned. Og det gjør denne avtalen mer interessant, og mulighetene mer interessante. Så det klart, får man tillit til at det kommer investeringer her, så vil Venezuela med kanskje verdens største oljereserve kunne gi et betydelig tilskudd til markedet, og det kan være et bidrag til å både senke og stabilisere priser.
1: Marius Borg Høyby samtykker til videre fengsling. Politiet vil at han skal sitte I varetekt med fotlenke I 4 uker til, og det går Høyby med på, sier forsvaren hans til NTB. Sønnen til dronning Mette Marit I tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Du finner flere nyheter på nrk.no. Dette var NRK Nyheter ved Anders Borgen Væring.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: dagens god ettermiddag. Møre og Romsdal fikk starte med The Boss. Selveste The Boss, Mr. Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own. Og godt er det at vi startet med en herremann, for i dag er det fullt damelag I radioen din.
1: Det det som visst, det Sara Louise og Synnøve som på plass, og vi skal være her de neste timene I lag med dere. Jeg tror vi skal få det kjekt. Vi har en reporter som har mange planer, og så skal vi jo åpne ting som skjer her rundt omkring I fylket våre denne ettermiddagen. Vi skal en tur innom konferanse. Vi skal på en liten... Ja, slags sykkeltur. Det blir litt akkurat her hos oss denne ettermiddagen.
0: Og selvfølgelig så har vi mye variert musikk å by på også. Neste på lista Bertine Zetlitz. Velkommen!

0: 48 hunde, eller 48, om du vil, vet ikke hva vei du sier slikt. Bertine Settlitz var det I hvert fall som sang for oss her I radioen.
1: Hvis det hadde vært 48 hunder samtidig dit vi snart skal, så hadde det kanskje blitt litt tilløp til kaos, jeg vet ikke. Men vi skal snart dra en plass der det en tilrettelagt samlingsplass ute I frisk luft. Åpent for alle som har lyst til å lufte seg litt. Heng på!

0: Dette her var The Impossible Green med Mathias Angelhus fra Kristiansund I fronten. Låten heter Farewell America, som jeg tenker de tar med seg når de snart skal ut på Norges turné denne høsten. Den starter de her I vårt vakre fylke. De skal til Ålesund den 15. oktober og til Molde den 16. oktober.
1: Vi har jo en som også driver turnera I tilknytning til oss, kollega Ivar Eidheim. Og han har innsett at selv om været ikke på sitt beste, så kan det være kjekt å ta seg en tur ut I naturen. Og når du ikke trenger å gå så langt, og du kan få kaffe og vafle I en gapahuk, ja, da ble han fristet til å ta seg en tur til Vigra.
2: Her I gapahuken I Sandvika, det på Roald på Vigra. Her det ja, litt rusk etter vær, regnbyet og litt vindkast innimellom, men folk her I gapahuken. Her god stemning, lukter vafler og kaffe. Og så sitter denne gjeng for en barnehage her. det Vigra barnehage?
3: Ja, det Vigra barnehage. Så I dag oss på tur.
2: Ja. Hva heter du?
3: Eirin.
2: Ja, og du en av ledsagerne?
3: Ja, jeg pedagogisk leder I barnehagen.
2: Akkurat.
3: Ja.
2: Så ut I all slags ved, det tingen?
3: Ja, oss på tur hver uke. Så det
2: Kommer dere ofte hit til gapahuken da?
3: Ja, også egentlig innom her en del. Så ja. Det, ja.
2: Når det sommer så bader dere kanskje, eller?
3: Nei. Ja, litt av vassing I hvert fall.
2: så hør med dere. Hei, det kjekt å være på tur? Jeg må si ja, må ikke bare nikke. Du da, vil du si noe? Hæ? Ikke si noe, hva du da? Det så beskjed.
3: Dere synes dere det gøy på tur?
4: Ja!
2: Rop bra, si.
4: Ja!
2: Det var veldig beskjedende, sa hun da, det vinner du.
3: Ja, det var det.
2: Men jeg ser noe bli ut.
3: Ja, da, jeg tror dere koser dere. Leker med vatten da. Og oss fann jo krabbe med. Ja, du fann krabbe med.
2: Krabbe? Hvor funnet krabbe?
5: Fakde!
2: Ja. Hva slags krabbe du fann da?
4: Du da?
2: Der borte. Vil dere snakke med meg? Vil dere det? Du der borte? Nei. Nei, det var veldig stille beskjedende. Hva turen går den nå da? Liksom dette her faste ting dere gjør om dagen?
3: Ja, egentlig. Og så det snart tilbake I barnehagen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Mykje ute altså?
3: Ja, mykje ute. Både på tur og ellers gjennom uka. Ja, så det koser seg på tur. Så det
2: veldig, det tydelig, det koser seg.
3: Ja.
2: Som det litt beskjedende.
3: Ja da.
2: Det kanskje ikke så beskjedende når det ikke mikrofon I nærheten.
3: Nei, da det mer prat.
2: Ja, men det var kjekt å se dere I alle fall, som dere ikke ville snakke med meg. Hæ? Dere sier ha det til meg da, I alle fall. Hæ? Ha det! Ha det! Jeg kommer tilbake her ifra gapahuken. På Roald, på Vigra, om en stund.
1: Ja, det gleder vi oss til. Takk til Ivar Eidheim, som har seg en nydelig tur ut I dag.
0: Her kommer Blue Boy. Denne låten her heter Rodeo.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up.

0: sing. Gjengen fra Glasgow i Skottland, dette her var Travis med låta Sing. Klokka har akkurat passert 14.30, det betyr at vi skal ta med oss noen meldinger vi fra de lokale nyhetene.
1: Lokale politifolk skal hjelpe til under gravferda til Kong Harald neste uke. Det bekrefter politimester Elin Drønnen. Hun sier at dette er et viktig nasjonalt oppdrag der politiet skal ivareta tryggheten og hjelpe til å sikre en verdig og respektfull ramme rundt gravferda. Drønnen vil ikke si hvor mange politifolk fra Møre og Romsdal som reiser, og grunngir dette med sikkerhetshensyn. Det er Oslo politidistrikt som har bedt om hjelp.
0: En mann i 20-årene er fremdeles i varetekt etter en voldshendelse i Hustadvika i juni. Det opplyser politiadvokat Anders Skorpen Trøen. Mannen skal ha utøvd vold mot en kvinne i 50-årene som han har en familiær relasjon til. Saken mot mannen skal etter plan opp i retten i midten av oktober. Det er så langt ikke tatt ut tiltale for dette forholdet. I tillegg til hendelsen i Hustadvika er mannen tiltalt for en annen voldshendelse. Begge sakene blir behandlet samtidig i retten.
1: Ørsta og Volda jobber videre med mulig sammenslåing av kommunene. En ny rapport om fremtiden til de to naboene er straks klar. De tre alternativene som blir vurdert er å holde frem som man gjør i dag, samarbeide enda mer, eller slå seg sammen til en kommune. Dersom begge kommunestyrer ønsker å gå videre, er planen å holde folkeavstemming i juni 2027.
0: Når det gjelder været, så er det Leonidas Tsoporidis som hjelper oss med det i dag. Hvordan ser det ut der ute, utover ettermiddagen og kvelden?
2: Det blir ganske vått, faktisk. Selv om dagen har begynt som en ganske fin dag på Nordmøre, med perioder med sol. Det ble skiet etter hvert. Har begynt å regne først på Sunnmøre og så nordover. Og egentlig, stikkordene for å være i ettermiddag og i kveld er regn og regnbyger. Det ser også ut at det er en liksom, uttrykt for turden i forbindelse med noen kraftigere regnbyger. En del vind i dag fra sørvest, mest blåser det på kysten, vesentlig ser opp i perioder ved sterk kuling. Og til tross for regn og regnbyger, det har blitt ganske varmt i dag, for en september dag i alle fall, over 16 grader flere steder. Og så jeg ser at varmest er det på Sunndalsøra med nesten 20 grader i dag.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: den heter Just By Looking. Vi hørte Hedda her i God Ettermiddag, Møre og Romsdal.
1: Du nevnte det i starten, Sunniva, at vi var to kvinnfolk i studio i dag. Det blir enda flere kvinnfolk i studio rett etter Dire Straits.

0: kan jeg tenke meg at det et par tre stykker som har trampet litt takta til denne her Dire Straits var dette her selvfølgelig låta heter Money for Nothing.
1: I morgen blir det folksomt i idrettshuset Lilltun i Langevåg i Sula kommune. Der skal det arrangeres informasjonsdag for alle innbyggere i kommunen som fyller 80 år i år. Therese Pleim og Renate Lov i Sula kommune, velkommen til oss.
2: Tusen takk.
3: Takk.
1: Hvorfor har dere invitert alle som fyller 80 år til en egen infodag?
2: Du, dette jo noe vi har egentlig holdt på med de siste, dette var niende året. Tidligere så har vi hatt individuelle hjemmebesøk, men i år så er kullet stort, det er 76-80-åringer, så vi har jo egentlig siste året tenkt at vi må begynne å tenke nytt, hvordan vi kan gjøre dette her. Så da ønsker vi å samle deg, og da har jo vi invitert deg som jobber med de forskjellige temaene, som skal vi snakke gjennom dagen, og vi har også fokus på det sosiale. Dette her blir jo på mange måter en reunion for alle de som fyller 80. Treffer igjen gamle kjente, og, ja, og de kan, mange allerede sikkert kjent med mye av de frivillige tilbudene, og kan dra med seg folk når du får høre det direkte fra de som, fra kilden. Mm.
1: Mm. Men når dere har fokus på at dette også kan bli en sosial samling, der man som du sier kanskje er på en slags reunion, hvordan legger dere til rette da på, for at de skal ja, faktisk finne hverandre og kunne slå av en prat?
2: Vi setter jo det opp i bord, så det kan sitte flere sånne samling med bord, så de kan sitte sammen, og så det er flere pauser underveis. Så er jo det Molvær-senter, de stiller jo med kake og svele og kaffe, så det er mulig i pausen å kjøpe seg det. Og da mingle og prate litt sammen. Mm. Så det er flere pause.
0: Hva som har gjort at dere nå snakker jo om at det måtte tenke nytt? Hvorfor det?
4: Nei, det er jo flere grunner, da, men det er jo, den ene er jo at nå begynner kulla å bli såpass stor at det er utfordrende å komme rundt for oss fire som er med i teamet. Men så det viktigste er jo kanskje den sosiale faktoren, å løfte fellesskapet. Hva kan vi gjøre for hverandre? Hva kan vi gjøre i lag? Og derfor ønsker vi da å, ja, å få samle 80-åringene på Lilltun. Og nå er vi jo så heldige at vi får med fagfolkene, så nå kan de spørre direkte dem som jobber med de ulike tjenestene. Spørsmål som de har underveis da. Og ja, vi kan få vist litt ulike ting. Så ja, vi tenker at nå får de litt mer kunnskap på en annen måte da, litt mer rett fra kilden.
0: Men hva slags spørsmål er det de har stilt tidligere da, når dere har vært på hjemmebesøk? Hva lurer en 80-åring på nå til dags?
2: Mange er jo litt sånn, når vi ringer og skal invitere til et 80-årsbesøk, så føler jo de ikke seg klar for det. Så det er ofte at vi kommer med informasjon, og så kan jo det være spørsmål om for eksempel det sosiale tilbud eller kommunale tjenestene, og ja, hva gjør jeg når jeg kommer dit han at jeg trenger hjemmetjeneste? Og da har jo vi laget en sånn informasjonsperm som alle 8-åringene får, og i den informasjonspermen så er det informert om hver enkelt tjeneste og frivillig tilbud, brannforebygging, fysisk aktivitet, ja, sunt kosthold. Og så er det også et kontaktinformasjon med nummer, som de kan ta kontakt når den dagen kommer. Og mye av formålet er jo det at kanskje de ikke er der i dag, men en dag kommer de dit. Og i stedet for at de ikke skal vite hvor de skal begynne, da, så jo, men dette husker jeg når jeg ble 80. Så har de har i hvert fall fått informasjon, og alt er ikke utkjent.
1: Dere har vært i kontakt med mange av de som kommer i morgen. Hva gleder de seg, og hvordan er oppslutningen?
4: Jeg synes jo det er bra oppslutning. Av 76 så er det jo ca. 50 stykker som har takket ja til å komme. Og vi har åpnet opp for at de kan ha med seg følge hvis de ønsker det. Så ja, vi blir nå ja, nærmere 70 kanskje som kommer i morgen. Så det gleder vi oss veldig til.
1: Therese Pleim, Renate Lov, tusen takk for at dere kom, og lykke til med arrangementet i morgen.
2: Takk.
4: Tusen takk.

Jesper Jenseth, musikk fra Molde, kan du love med det? Og fra Molde så skal vi straks til Kvanne I Surnadal, for der skal vi møte en kar som driver og trener til VM I e-sykling. Det får du høre mer om straks.

0: I Sunnerdal, ikke på landeveien eller på veien, men hjemme I stua på kårhuset til Håvard Gjelnes. Velkommen I radioen, Håvard.
1: Takk for det, ja.
0: Du driver altså med e-sykling. Det kan man være med fra hjemmefra. Hvordan funker denne idretten?
1: Nei, du oppsatt på en datamaskin. Og der det en plattform som laget til, som skal fungere som et virtuelt program. Og da har en sykkel som du sitter på, så har du en rulle som tilkoblet I såkalt bakhjulet. Da. Men du tar av bakhjulet og så kobler den direkte på.
0: Men på denne skjermen som du ser på når du sykler, ser du naturen? Hva det du ser på TV-skjermen foran deg?
1: Det natur, eller den verden de laget på spillet, da. Og det kan jo være fra ja, litt forskjellige verdener de har laget, så kan det være en improvisert verden. Da.
2: Da må jeg spørre, Håvard, hvordan begynte du med dette her?
1: Jeg startet nå først med vanlig sykling, og så for å få bedre trening på vinterstid så var det ikke et alternativ å sette på spinningsykkel for det noe litt mer da du har litt mer tålmo og da var det I stedet for det da så var det mye mer underholdende så sette på som et spill egentlig da. Så du setter noe spiller da stort sett når du trener.
0: Og nå skal du altså være med. Du tatt ut på det norske laget semifinale I VM den 2. oktober aller først. Hvor mange dere fra Norge som skal være med fra hjemmefra, fra stuene dere?
1: Totalt I Norge så vi 8 stykker da, som fire herrer og 4 damer.
2: Og hvis det går veldig bra der, Håvard, hva skjer da?
1: Da hvis den blir topp 20 så går den videre til finale og da blir det utreise og fysisk oppmøte dekt utgifte av arrangør en plass I Europa men jeg ikke sikker på hva det blir jeg tror ikke det bestemt men det blir I hvert fall på desember en gang
0: ja. Så da skal du fysisk sykle utendørs?
1: Nei Det blir ikke utendørs, men det blir fysisk innendørs på en stor ja, kanskje det kulturhus eller hva jeg skal si det, I hvert fall et arrangement som opprigget med datamaskiner og publikum og tv-skjermer I bakgrunnen og mye så rundt her der
2: Og da ser jeg for meg at det folk som heier. Det mange som kommer innom stua på kårhus og heier når du ligger I hardtrening Håvard?
1: Ja, det ikke så mye heying akkurat når jeg trener, men på semifinale I fjor så var det noe det, og likens finale for 2 år siden, så var det mange som kom og så på syklinga, ja.
0: Men du, vær nå helt ærlig, hva gøyest, å sykle inndørs hjemme, eller å sykle ute med, holdt jeg på å si, regn I fjeset?
1: Nei, det uten tvil ute, ja.
2: Ja, da. Men hvor mye har du trent da for å kunne komme deg på ditt nivå I denne konkurransen her?
1: Nei, jeg har holdt på I 10 år med sykkel, og så går det nå cirka 600-700 timer hvert år.
0: Du trives ut I det kårhuset, ja.
1: Ja, det blir ikke 600-700 timer inn, nei. Det blir totalt på sykkelen, ja. Det noe både inn og ut, da.
0: Du, Håvard, vi kan ikke annet enn å ønske deg lykke til. Dette foregår altså den 2. oktober. Da det semifinale I VM som Håvard Gjelnes skal være med på. Tusen takk for praten, Håvard. Lykke til med treninga.
1: I like så.
0: Og lykke til I konkurransen.
1: Takk.
2: Oh boy.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 15. Senterpartiet vil ha nye diskusjoner om politikernes selvpålagte borgfred. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ikke komme med politiske utspill inntil videre, hvis det ikke vurderes som strengt nødvendig. Hvor lenge borgfreden varer og hvor strengt den skal håndheves, det ulike meninger om. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har fått kritikk for å uttale seg om EU-striden på Island. Også landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen har fått kritikk for å delta på et arrangement dagen etter kong Haralds død. Og kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme arbeidet sitt, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
1: Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg, og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre, omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så det også da en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland, og mener Russland kan knyttes til angrepet. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen, som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord, sier vår korrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå. To av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer hvor von der Leyen jo sier at dette er sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne, og sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
0: Sa Brussel-korrespondent Anders Børingbo. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Du hører på god ettermiddag, Møre og Romsdal. Klokka 7 minutter over 3. Det var Christopher Cross med Arthur's Theme. Vi hørte noe nettopp.
1: Sunniva og Sara, vi sitter tørt og godt i studio i Ålesund. Vi har ikke noe å klage over, og jeg tror egentlig ikke dine lytteren klager heller. Jeg ser heller muligheter, vil jeg si, for vi har fått en melding inn i NRK radioappen.
0: Det er løypemelding, værmelding fra sykkelvenn, rett og slett. Vedkommende skriver, nå er det bare å ta med seg såpe og gå ut og dusje. For det bøtter ned og sola skinner. Slik er det i sykkelvenn akkurat nå.
1: Sant? Veldig løsningsorientert. Her må han bare se, hvordan kan jeg utnytte dette her? Herlig.

0: är det som inte vill dansa? I don't wanna dance på engelsk.
1: Vi skal straks her i radioen til Molde, for i dag åpnes en festival som ble grunnlagt av forfatteren og lyrikeren Knut Ødegård i forbindelse med at Molde fylte 250 år i 1992. Vi snakker selvfølgelig om Bjørnsonfestivalen som har festivaluke denne uka i Molde og Nesset. Akkurat nå, klokka tre, så blir festivalen åpnet. Så vi skal til Molde vi etter.

0: Spørsmålet var om det finnes noe mer, kom fra Ella Lockert.
1: Akkurat nå så blir årets Bjørnson Festival åpnet, og blant alle folka som har tatt turen til åpningen, der også du, Vebjørn Espeland.
2: Stemmer det, jeg må snikke meg litt vekk her. For nå det utdeling av en gjev pris, et stipend på 30 000 kroner til årets forfatter. Og så hele denne trappa på Kulturhuset Plassen da, fylt opp, denne marmortrappa som går, ja, skal vi si 100 trinn, 120 trinn opp, der fylt av folk. Første rad, ordføreren ser jeg ser Erlend Lo, jeg ser Knut Ødegård som du nevnte i sted, og kultursjefer og fiffen på første rad som seg hører og bør, og så har akkurat lederen for forfatterforeningen fra Ålesund, Bjørn Vatne, holdt en flott åpningstale med en parabel om Noahs ark og syndefloden som visst nok har vært 40 dager her på Nordvestlandet i sommer, og så dro hun det videre da med at Noah har vært på godt på Bjørnsonfestivalen nå da, og skal se diverse 60 kilo med solskinn blant annet av den islandske forfatteren, og også surre rundt i bybildet her. Litt artig åpning på Bjørnsonfestivalen.
0: Men hvordan står det med været? Regner det, eller er det fint for åpningsdagen?
2: Ja, nå det i en overgang, ser det ut som. Det ser ut som det opphold nå i hvert fall. Så ligger det jo litt sånn grå skyer over byen, men det er jo meldt. Det pleier ofte å være sånn Indian Summer i Molde under denne 4-5 dagers festivalen, og det varsler seg vel ut som at det kan snu litt her og bli litt sol, skal vi se her. Så det er alltid artig å gå rundt og kikke her da, etter kjente folk. Her var det en... Skal du underholde i dag?
3: Jeg skal underholde i dag. Hei, Bjørn Samset. Jeg har skrevet en bok for en tid tilbake og skal snakke om energi, sammen med min makker her borte som også har skrevet en bok om energi, så vi skal diskutere.
2: Nettopp. Hva er det som står på titlen der borte? Energirevolusjonen?
3: Energirevolusjonen, sier jeg, mens min makker Jonas her sier energikrisen. Den skal vi diskutere.
2: Nettopp. Og hva er det uenigheten mellom dere handler om?
3: Nei, noe så uenig egentlig. Jeg tror kanskje det kommer i... Jeg tror vi begge er enige om at det trengs å bygges ut energisystemet. Det trengs store strukturendringer på hele samfunnet. Vi trenger mer energi, som alle vet. Så er spørsmålet, hva skal vi velge? Det er det som er diskusjonen her i dag. Jeg er kanskje litt mer på sol- og vind-siden, mens Jonas er mer på kjernekraft-siden, kanskje. Han kan få svare selv.
4: Ja, nei, så det handler jo om perspektiv, da. Om på en måte... Det som har skjedd frem til i dag er nok, eller om det trengs en ny energirevolusjon for å faktisk få løst krisen.
2: Skal vi ha 1 million datacenter i Norge, da må vi ha kjernekraft.
4: Ja, så det er jo greit at sånn, ja, natur og ressursbruk, det blir jo fort en utfordring da, uten kjernekraft.
3: Dette er kanskje et av de mer spennende spørsmålene. Det er begrenset hvor mye kraft vi har, og de naturressursene som vi har til å utvinne kraft, det er også begrenset. Hva skal vi bruke det på? Det føles litt dumt å bruke det på datasenteret, men samtidig så er vi veldig glad i all den her AI-en og alt det som de gir og sånn.
2: Kult å slippe å tenke.
3: Ja, det er litt det da, så vi er litt sånn i en skvis der.
2: Ja, veldig bra. Lykke til, likevel. Ja, som dere hører, det er lett å bli litt klokere når du tusler rundt her og prater med folk.
1: Så absolutt. Vi hører jo at debatten er godt i gang, og du skal vel komme inn litt senere i sendingen også, Vebjørn, og snappe opp hva andre folk er opptatt av under Bjørnson-festivalen.
2: Vi får røkt litt hva som er god litteratur, og om det. Det sto jeg i avis nå nylig, amerikansk avis, at nå er lesingens tidsalder forbi. Nå har vi hatt den muntlige tidsalderen i ganske mange millioner år, og så har vi hatt den skriftlige tidsalderen i 1000 år, og så hva skjer nå? Det er jo et interessant spørsmål å lufte på denne festivalen da, når de er ferdige på å sende her snart.
0: Da snakkes vi senere, Vebjørn. Takk skal du ha så langt.

0: En podcast fra NRK.
1: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Sunbird, is this what love is?
1: Vi skal ta et aldri så lite sjangerskifte. Vi skal nemlig til indie rock. Her får du Lorenzo.

0: norske Lorenzo med Streets at Midnight. Vi skal til de lokale nyhetene nå, vi.
1: Lokale politifolk skal hjelpe til under gravferda til kong Harald neste uke. Det bekrefter politimester Elin Drønnen. Hun sier at dette er et viktig nasjonalt oppdrag der politiet skal ivareta tryggheten og hjelpe til å sikre en verdig og respektfull ramme rundt gravferda. Drønnen vil ikke si hvor mange politifolk fra Møre og Romsdal som reiser, og grunngir dette med sikkerhetshensyn. Det er Oslo politidistrikt som har bedt om hjelp.
0: Og Ålesund kommune melder at blomster, tegninger, kort og hilsener fra alle plassene i kommunen vil ligge fremme til etter kong Harald sin gravferd. Etter dette vil det bli samlet inn og tatt vare på lokalt. Kommunen skal også ta bilder av minnestedene som skal arkiveres og bevares for ettertida. Og kondolanseprotokollene vil bli sendt over til statsforvalteren i Møre og Romsdal, som skal formidle disse videre.
1: En mann i 20-åra er fremdeles i varetekt etter en voldshendelse i Hustadvika i juni. Det opplyser politiadvokat Anders Skorpen Trøen. Mannen skal ha utøvd vold mot en kvinne i 50-åra, som han har en familiær relasjon til. Saken mot mannen skal etter planen opp i retten i midten av oktober. Det er så langt ikke tatt ut tiltale for dette forholdet. I tillegg til hendelsen i Hustadvika er mannen tiltalt for en annen voldshendelse. Begge sakene blir behandlet samtidig i retten.
0: Meteorologen i dag heter Leonidas Tsoporidis og har dette å si om hva vi har i vente i morgen.
2: Så ja, i morgen egentlig begynner det igjen dagen med noen regnbyger. Men i løpet av dagen, det blir gradvis lettere vær, og så får vi perioder med sol. Vinden minger også til vestlig bris utover dagen, og temperaturen blir det stort sett uendret, det vil si opp mot 16-17 grader om ettermiddagen. Ikke verst da, så folk som har anledning kan kanskje bruke dagen i morgen, fra om ettermiddagen i det minste, og så fredagen, fordi det ser ut at vi har en litt våtere periode i vente fra lørdag av.
0: Hva kan du si om helga?
2: Det ser ut at vi har litt mer sånn lavtrykksaktivitet. Det er noen lavtrykk som nærmer seg fra vest, fra havet, som betyr at periodevis blir det regn. Ser det ut at dette gjelder mest på søndag. På lørdag ser det ut at vi får også noen perioder med sol. Sånn er det. Høsten er på vei, i det minste, hvis det hjelper. Det er ikke en kald luftmasse som er på vei, så egentlig vi fortsetter på flere steder med 15-16, kanskje lokalt innerstrekk 17 grader. Så temperaturmessig i det minste blir det ganske ok, jeg kan si fortsatt.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: meant to be. Bieber Exa og Florida Georgia Line var det med Meant to be.
1: Vi skal tilbake til vår reporter Vebjørn Svensen Espeland. Vi får I fem dager til ende I Molde og Nesset så arrangeres Bjørnsons festivalen som har som formål da å fremme interessen for litteratur og skrive kunst. De sier selv at dette her har høy internasjonal profil, Vebjørn.
2: Ja, det kan du si. Jeg ser internasjonale forfattere borte I kaféen her. Nå det akkurat ferdig med en ganske, ja, kan vi kalle det en taterserenade, en vakker sang fra Veronica Akselsen. Så nå seremonien, åpningsseremonien over. Nå renner det liksom ned folk, denne ganske bratte marmortrappta. Her det biskopinnen. Selveste biskopinnen.
3: Eller I hvert fall biskopen.
2: Biskopen. Hva synes du om åpningen?
3: Jeg synes at den talen var helt fantastisk.
2: Du synes det? Ja. Er det noe?
3: Ja, nå jeg på jakt etter han for å se om jeg kan få
2: jeg traff deg. Da kan vi gå sammen, for jeg går på jakt etter han. Ja, hva var det som traff deg så fælt?
3: Han våger å sette ord på det perspektivet som helt nødvendig I vår tid. For noen år siden så var jeg I Sør-Afrika. I forbindelse med åpningen av klimatoppmøtet, jeg var og besøkte KwaZulu-Natal, hvor en hel foreldregenerasjon var død av HIV og AIDS. Dette var 1. desember skulle vi ha det på trykk hjemme I Norge. Hva var Norge opptatt av? Vi manglet smør, så vi måtte importere.
2: Smørkrisa.
3: Smørkrisa.
2: Ja, nettopp. Og dette var tema her. Har vi en fans til deg? En fan til deg, Erlend Lo?
4: Hei.
2: Hei. Her en fan som jeg møtte på veggen.
4: Tømme.
2: Dere tar smalltalken etterpå, og så tar vi en liten smalltalk nå. Du startet og åpnet Bjørnsonfestivalen. Du en gjestekurator I tillegg til folketaler. Så startet du det hele med rett på en refs. Hvorfor det?
4: Jeg gjorde det. Nei, det fordi jeg synes vi lever I en tid som helt veldig, veldig vanskelig å forholde seg til. Hvor det... Ikke går an fra dag til dag og skjønne hva som viktig lenger, og knapt nok hva som sant. Så min refs her handler om at vi må ikke glemme å sammenligne. Alle nordmenn som har vært litt rundt I verden vet jo at Norge fungerer ganske godt. Så har vi våre ting vi uenige om og ting som kan bli bedre og så videre. Men til sammenligning så det et helt annet spill enn rundt I verden. Og om du har satt olivenoljen feil sted hele livet, det mindre viktig enn at 73.000 drept I Palestina, for eksempel. Og det forsvinner, rett og slett.
2: Det litt derfor du også har skrivet en bok som heter Kuken, kukene, eller hva heter det?
4: Nei, det det andre grunnen til. Men fra det ene til det andre. Nei, det ikke derfor.
2: Det var mange så jeg, som ble treffet av tala di, men du ikke bare for å rette en pekefinger mot samfunnet vi lever I. Hva nå kan du gi Molde disse dagene?
4: Jeg har invitert noen forfattere som jeg spent på og som jeg respekterer bøkene til. En svenske som heter Agri Ismail som har veldig imponerende debutbok.
2: Han som sitter ved siden av deg nå?
4: Han sitter rett her. Og på fredag skal jeg snakke med en norsk forfatter som heter Sigbjørn Skåden som nominert til Nordisk Rådspris for sin bok Planterhaug, blant annet.
2: Ja, nettopp. Og I kveld så skal du anbefale... Dine beste bøker,
4: eller? Jeg har invitert et knippe som skal inspirere altså leseglede med å velge de bøkene som vi synes best, egentlig.
2: Og hva favorittbøken til nå? Det Hall Sierowitz, da, eller?
4: Blant annet han, det bøker av Thomas Mann. I dag kommer jeg til å velge bok av østerrikeren Thomas Bernhard.
2: Ja, nettopp. Saktegående, men djup østerriksk prosa.
4: Ja.
2: Ja, riktig. Nei, men du får kos deg her med dine nye venner fra Sverige og greier.
4: Takk for det.
2: Ja, herlig. Et folkehav, ut I folkehavet. Hei, skal vi ta en kjapp en? Et kjapp tilfeldig menneske. Hva synes du om åpningen på Bjørnsonfestivalen 2026?
5: Ja, den synes det var fint, både hensyn til musikken og innholdet I det sakte ord.
2: Nettopp, og hva heter du?
5: Eve Cecilie Bergen.
2: Og du tidligere biblioteksjef her.
5: Ja, det
2: Ja, veldig bra. Kos deg på festival. Var det en fin oppsummering, eller?
6: Tusen hjertelig takk, Vebjørn. välkommen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle flyplassen I Tyskland. Tyskland mener Russland stod bak angrepet. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til at liv gikk tapt.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt, og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Både Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne takker nei til møtet som Senterpartiet har invitert til I morgen. Partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt og politiske utspill til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet vil snakke om denne borgfreden I morgen, fordi partiet mener den tolkes ulikt, men nå sier altså flere partier nei til å delta på et møte om dette. Og kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Og utenfor slottet I Oslo vokser køen av innbyggere som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans I slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum I går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre for å vise sin respekt. Siri Rusås har stått I kø sammen med de to barna sine I dag.
2: Begynner å nærme seg 2,5 timer I hvert fall, men nå det ikke så lenge igjen ser det ut som, så det fint. Da vi... Litt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
0: Slottskapellet åpent for at publikum hver dag fra klokka 10 og frem til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: Det var selvsagt Kent, og det var selvsagt en av deres superhitter, Dom Andra, du fikk her i god ettermiddag, Møre og Romsdal, like over klokka fire dine onsdag ettermiddagen.
1: Det Sara Louise Roaseth og Synnøve Kalve Stefansen som ditt vertskap i dag, og vi har jo flere med på laget, reportere rundt omkring. Straks så skal vi få høre om fremtiden for havbruksnæringen. Men først så skal vi ta oss en liten sving om. Dette her er Valsen av Tommy Fredvang.

0: Tommy Fredvang var det vi hørte. Og som lovt, nå skal vi på konferanse på Global Aquaculture Tech Hub.
1: For at havbruksnæringen står midt I store endringer, bakteppet når næringen, akademia og myndigheter nå I 2 dager samlet til faglig påfyll og diskusjon om fremtidens havbruk I Ålesund. Kollega Tore Ellingsæter, du tok turen.
2: Ja, havbruksnæringen jo stadig under kritisk søkelys, men vi vil tro at de 330 deltakerne som med her på denne her store GATT-konferansen I Ålesund ønsker at denne bransjen skal vekse, og da det et skrikende behov, slik jeg oppfatter det, etter arbeidskraft, og da særlig knyttet mot teknologi. Nå har vi fått dette med kunstig intelligens, automatisering og så videre. Det et viktig tema her på denne konferansen, Per Helge Devold? Du leder for GATT-konferansen I Ålesund.
3: Ja, AI jo selvfølgelig en del som påvirker næringen på mange områder, og det å sørge for at vi har riktig kompetanse, det også ekstremt viktig for å kunne hevde oss internasjonalt. Konferansen jo laget for havbruk og havbruksteknologi I sin enkelhet, og da vi naturlig konkurranse mot øvrig maritim industri og ingeniørene det ettertraktet vare ofte.
2: Sveining Fjose, du jo siviløkonom og du holdt et foredrag her, snakket litt om utviklingen I bransjen og fremover. Hva tenker du om dette her med det at den skal jakte på de beste hodene I bransjen?
4: Men det tror jeg de klarer. Altså hvis du ser på utviklingen I sysselsettingen I leverandørindustrien til havvind, nei, til havbruk, så går jo det rett opp.
2: Hvorfor det, tror du?
4: Fordi denne næringen både trenger mer teknologi for å løse en del av utfordringene de har til daglig, og så det... Norge et bittelite land og et bittelite marked. Dette markedet vokser sterkere internasjonalt. Så det litt av grunnen til at leverandørene gjør det godt og bedre nå enn liksom kjernen I denne næringen, selve oppdretterne.
2: Ola Holstyrnes, du toppsjef I Hofset og også leier I det nasjonale sjømatrådet. Dette noe som du tenker på hver dag, at dere må ha tak I de beste folka for å kunne gjøre, for å kunne utvikle dere I denne her næringen?
5: Ja, det vil jeg absolutt si. Altså, vi trenger jo høy utdannet folk, og vi trenger også høykompetente folk som kanskje ikke har lang utdanning, og vi en utfordring på begge deler. Sånn som I Hofset, så har man en stor produksjon, det hender som må på plass, så det å skaffe nok hender, det kan være krevende I perioder. Og så må vi jo være veldig attraktive overfor kanskje de som har en lengre utdanning, også som kanskje mer teknologitunge. Jeg tror at næringen som sådan har et bra utgangspunkt, men vi må gjøre mer. Omdømmet til næringen ikke godt nok. Det kan næringen skylde seg selv en del av, og det må vi også være med å løfte slik at attraktiviteten også løfter seg.
2: Hva dette her med KI kan gjøre? Hva det som kan endre bransjen her nå I årene fremover, tenker du?
5: Det jo en enormt datarik bransje. Hvis man ser på en oppdrettsoperasjon og ser alle de, det 200 000 individ I hver mer som har sitt eget liv, sin egen vekstkurve, og du samler veldig mye data om det. Man har allerede tatt I bruk AI på en del områder, blant annet for å se på hvordan foringen foregår og for å gjøre effektiv foring. Men det klart når vi kan begynne å følge individer og forstå når individer der nå begynner kanskje å bli litt slappe og trenger en eller annen slags oppmerksomhet da, for oss å vokse. Det så mye data, det kan ikke vi som mennesker klare selv. Det må vi ha hjelp av AI til.
2: Spennende tider, Devold. Men på denne konferansen her, tror du, ja, dere har snakket om mange forskjellige tema, men det også noen som får seg en ny jobb her? Det blir en del mingling utover dagen. Dette her en arena for å rekruttere folk?
3: Nei, først og fremst så har GATT det som vi kaller festivalturen, som rekrutteringsarenaen, der vi inviterer studenter fra hele landet til å komme til Ålesund og være med på en speed dating med mange av selskapene seg I GATT. Så, men jeg vet jo aldri hva som skjer utover kveldene og I samtalene. Det jo vanlig når folk møter, at folk prater sammen.
2: Jeg hører at praten går her ute I gangen, og altså en 330 personer samlet. Dette her en stor næring her på Nordvestlandet og I landet vårt.
0: Tusen takk til kollega Tore Ellingsæter, som I dag altså besøkte Global Aquaculture Tech Hub-konferansen I Ålesund, og snakket med Per Helge Devold, Sveinung Fjose og Olav Holst Dyrnes.
1: Du klar for en nøtt, synes du?
0: Så jeg så dårlig på sånne nøtter.
1: Om du klar eller ei, det straks konkurranse.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Hva er du redd for? Sigvart Dagsland og Caroline Krygger. Vi skal kikke litt på de lokale nyhetene vi, og først så skal vi til diskusjonen om byggingen av nytt helsehus i Molde.
1: For i juni vedtok kommunestyret å utrede flere alternative plasseringer for det nye helsehuset. Nå vil kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen stanse denne utredningen og heller få fullmakt til å forhandle fram en leieavtale med Lundavang Utvikling AS, eid av Kjell Inge Røkke, i stedet for at kommunen må bygge selv.
0: En mann i 20-årene er fremdeles i varetekt etter en voldshendelse i Hustadvika i juni. Det opplyser politiadvokat Anders Skorpen Trøen. Mannen skal ha utøvd vold mot en kvinne i 50-årene som han har en familiær relasjon til. Saken mot mannen skal etter planen opp i retten i midten av oktober. Det er så langt ikke tatt ut tiltale for dette forholdet. I tillegg til hendelsen i Hustadvika er mannen tiltalt for en annen voldshendelse, og begge sakene blir behandlet samtidig i retten.
1: Sparbanken Norge blar opp for å hjelpe Sørsia Arena i Ålesund til å bli en realitet. Bankens stiftelse Agenda Vestlandet gir 9,2 millioner kroner til prosjektet i Nedre Strandgate 15. Dette skal gå til opppussing og drift det første året. Det er Sunnmørsposten som skriver dette her. Ifølge avisa har banken aldri tidligere gitt et så stort engangsbeløp på Sunnmøre. Målet er å etablere et ungdomshus med blant annet Sørsia Bokseklubb og studio, kafé og andre aktører i huset.
0: Vi skal høre fra meteorologen nå, Leonidas Tsouporidis. Hvordan blir været i vårt fylke i morgen?
2: Så ja, i morgen egentlig begynner det igjen dagen med noen regnbyger. Men i løpet av dagen, det blir gradvis lettere vær, og så får vi perioder med sol. Vinden minger også til vestlig bris utover dagen, og temperaturen blir det stort sett uendret, det vil si opp mot 16-17 grader om ettermiddagen. Ikke verst da, så folk som har anledning kan kanskje bruke dagen i morgen, fra om ettermiddagen i det minste, og så fredagen, fordi det ser ut at vi har en litt våtere periode i vente fra lørdag av.
0: Hva kan du si om helga?
2: Det ser ut at vi har litt mer sånn lavtrykksaktivitet. Det er noen lavtrykk som nærmer seg fra vest, fra havet, som betyr at periodevis blir det regn. Ser det ut at dette gjelder mest på søndag. På lørdag ser det ut at vi får også noen perioder med sol. Sånn er det. Hesten er på vei, i det minste, hvis det hjelper. Det er ikke en kald luftmasse som er på vei, så egentlig vi fortsetter på flere steder med 15-16, kanskje lokalt intrestrekket 17 grader. Så temperaturmessig i det minste blir det ganske ok, jeg kan si fortsatt.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Jess Glynn var dette her og låta som heter Hold My Hand. Folkens, det på tide å få vite svaret på dagens konkurranse.
1: Ja, jeg hadde jo følgende rebus: steinskive pluss navn på mummikarakter pluss RS pluss allmennheten. Og Tor Arne Fanghol, hva kom du da frem til?
2: Nei, da kom jeg frem til Hellemyrsfolket av Amalie Skram.
1: Hvor kjapt kom den da, Tor Arne?
2: Nei, jeg har kastet mye helle på sjøen, vet du, til julkinn i Aukra kommune. Så helle kom veldig fort, og da var det ikke så vanskelig. Nei. Og lille My kjenner jo fra barnelitteraturen.
1: Ikke sant? Ja. Men hvor du snakket om julsundet, men hvor befinner du deg nå i verden?
2: Nå sitter jeg på ferga mellom Liabygda og Stranda. Jeg har vært på Åndalsnes og besøkt svigerfar min, som er straks 92 år, og følt han opp litt grann, sammen med kona mi. Mens jeg bor i Bergen, en bydel som heter Eidsvågneset, litt nord for Bergen sentrum, og det er der man regner med faktisk Hellemyren var, der Amalie Skram det hentet, kan du si, geografien fra i dag. Så har vi blant annet en tursti som heter Hellemyrstien i nærheten der.
1: Ikke sant. Ja, så dette her hadde du plutselig mange ting du kunne hente fram, du?
2: Det er faktisk, så var det det, ja.
0: Det var meant to be, så jeg sier.
2: Kanskje det. Ja.
1: Men nå har vi en som kan sammenligne. Regner det mer i Bergen, eller regner det mer her hos oss, du som kjenner på det?
2: Jeg vil vel si at det regner mer i Bergen, men det regner kanskje flatere her, okay. På en måte.
1: Hva det betyr?
2: Nei, det litt mer vind her, kanskje. Det litt mer værhardt, i hvert fall helt ut på kysten i Romsdal, i Romsdalen og på Sunnmøre.
0: Men du, Tor-Arne, skal dere kjøre hjem igjen til Bergen nå i ettermiddag, eller?
2: Ja da, ja. Nå har vi vært i Valdalen og bunkret litt til bilen, og så bæst sørover.
0: Da må dere ha riktig god tur. Kjør forsiktig for all del.
2: Det skal vi gjøre. Det har jeg respekt for. Mm.
0: Tusen takk for praten, så skal vi sende premie til Bergen, vi.
2: Kjempefint. Tusen takk skal du ha, og takk for et bra program.
0: Jo, tusen hjertelig takk. Det var hyggelig tilbakemelding. God tur!
2: Takk for det. Ha det nå.

0: mye jeg vil til å skyte til andre, så det ikke noe problem.
1: Skal du ut igjen i kveld da?
0: Nei, det skal ikke. Jeg skal ikke ut etter kveld. Jeg tenkte jeg skal slappe av litt nå.
1: Skal du hvile på lærbæret?
0: Ja, hvile litt på lærbæret.
1: Så hva som skjer med disse to hjortene og henger det til kjøling?
0: Ja, nå er det kjøling, ja. Så skal det henge i 40 døgngrader, så det heter. Og da er det cirka 7 dager da. Og så skal vi partere det og våkenpakke, og så hiver det i fryseren.
1: Og begynne å ete.
0: Ja, det blir litt kjøtt.
1: Så det, god mat.
0: Ja, ja, det godt det. Veldig bra, veldig bra.
1: Fantastisk. Gratulerer nok en gang da.
0: Ja, tusen takk skal du ha. Tusen takk.
1: Lykke til videre i jakta.
0: Takk.
2: Ja, det sa den heldige jegeren Petter Christian Gjelvik fra Vestnes.

0: for Sara Louise Roaldset og Synnøve Kalve Stefansen. Vi skal sende stafettpinn videre til HC og Ingeborg, men vi jo tilbake med lokale sendinger både på TV senere i kveld og med morgensending i morgen og ettermiddagssending, så det ingen grunn til å ikke holde seg her på kanalen.
1: Ha en fin onsdagskveld.

0: her er NRK Nyheter klokka 17. Tysk etterretning har identifisert to personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen I Leipzig tidligere I august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. Den ene en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre en belarussisk mann med russisk pass, ifølge flere tyske medier. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Tyskland mener Russland står bak. Det bare halvannen måned siden britene fikk ny statsminister, og I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime I underhuset. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det ofte en utfordrende øvelse. London-korrespondent Kristin Solberg oppsummerer hvordan han klarte seg.
1: Han fremsto som selvsikker, karismatisk. Han kom til og med spøker, eller brukte humor som seg hør og bør I dette litt spesielle formatet. Kritikerne vil jo påpeke at han ikke svarte på spørsmålene, var litt utydelige. Kemi Badenoch, posisjonsleder, sa jo det flere ganger at han unngikk nettopp spørsmålene. Men blant Labour så konklusjonen at han klarte seg ganske godt.
0: Kongehuset har erklært hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpning av storting og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme sitt arbeid, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
2: Ja, og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting I den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, I så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: Flere norske studiesteder utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og OsloMet. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. De har erklært cyberkrig mot Norge fordi de motstandere av Norges støtte til Ukraina. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Her vi igjen, og så hyggelig at akkurat du har skrudd på radioen her på NRK P1.
5: Vi har en fin ettermiddag I vente. Det blir 2 timer hygge og god musikk.
4: For en onsdag så klar.
5: Da håper jeg du som hører på like klar. Let me tell you.

0: Paul Russell og Little Boo Thang. Hei!
1: Hallo!
0: Du, det kulturarbeidernes dag i dag. Gratulerer med dagen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Når startet kulturarbeider Ingeborg Walter sin tjeneste for kulturen?
1: Det tror jeg må være helt tilbake til 2008.
0: Ja.
1: Da jeg gjorde Putti Putti Pott
0: ja.
1: I Oslo Spektrum.
0: Så gøy.
1: Ja.
0: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg 8.
0: Og spilte?
1: Smånisse.
0: Så klart.
1: Mm.
0: Husker du følelsen?
1: Ja, jeg husker at jeg syntes det var veldig stas da, å reise inn til Oslo. Og mamma og pappa min ble jo med på toget tur i tur.
0: Så klart.
1: Og de måtte også være med inn på prøver, for jeg likte ikke helt at de gikk rundt i Oslos gater, og det var veldig skummelt. Men det var kjempestas, og ja, det var startskuddet da, for å like å stå på scenen for min del.
0: Kulturarbeidernes dag er jo en dag som markeres for å vise frem hvor viktig det er at noen driver med nettopp kulturarbeid, og at det ikke bare kan være en hobby resten av livet, sånn som det gjerne starter for veldig mange.
1: Ja, og det er jo så viktig med kultur.
0: Og det er et vanskelig ord noen ganger.
1: Kulturuke. Kultur er kjempeviktig, fordi hvis vi ikke har det i samfunnet vårt, så mister vi sjelen, og historier kommer ikke til å fortelles videre.
0: Kan du huske det øyeblikket, eller det året da du forsto at «Jøye meg, dette her jeg driver med, det er jo faktisk viktig».
1: Ja, både i større og liten grad. Jeg har ikke en sånn spesifikk hendelse,
0: nei.
1: Men det er jo ofte når man ser at man rører folk,
0: ja.
1: At man skjønner at det når ut da.
0: Ja. Da fikk vi oss en liten kulturprat og skal rett over i tema, for jeg vet at det er en del mennesker som nikker. Ja da, jeg liker det godt når noen sier at ja, den var flott, den operan. Men så nikker du selv om du kanskje ikke foretrekker opera, men heller vil høre folkemusikk eller svartmetall.
1: Ja.
0: Kjenner du deg igjen?
1: Ja, man kan jo bli litt sånn preget av hvis alle rundt mener at noe er skikkelig bra, så tør man kanskje ikke å si at jeg likte det ikke helt, ja.
0: Nei, og det er det som er dagens tema.
1: Ja, vi har lyst til å vite hva du der hjemme later som at du ikke liker, bare fordi alle andre rundt elsker det.
0: Mm. Later som du liker.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men supert. Da er det bare å gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss det da. Hva er det du later som du liker, fordi at du tror du må? Alle andre rundt deg liker det jo. Finn, H.C. og Ingeborg. Og trykk på knappen, send inn. Vi gleder oss.

0: Ja, det var selveste Synnøve med sangen Heldig.
1: Og I dag så snakker vi om hva du later som at du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det.
0: Er det sushi? Eller er du faktisk glad I sushi, sånn som alle sier at de er?
1: Jeg, for eksempel, jeg later som at jeg liker bading veldig ofte.
0: Ja.
1: Fordi alle andre rundt elsker å bade.
0: Men du gjør det egentlig ikke, ikke sant?
1: Jeg synes ikke det så digg.
0: Nei, da du på mitt lag.
1: Ja, det dritkaldt.
0: Ja. Alvil skriver, men det tør jeg da ikke å si på riksdekkende radio. Nei, vi kan jo forstå det, for da vil jo de andre vite det neste gang de treffer deg. Og så kan de tenke at, ja, men du har jo alltid sagt at du liker denne vinerkransen som jeg baker hver torsdag ettermiddag. Du har sagt du liker den, du. Og I virkeligheten så likte du den ikke bare fordi jeg... Så jeg skjønner det, Alvil, men her kan man være anonym.
1: Ja, så her du trygg og god. Ingrid skriver, jeg liker absolutt ikke drinken Aperol Spritz. Alt for bitter. Kan ikke fatte at den så populær. Det finnes jo så mange andre gode drinker å velge.
0: Ja, det helt sant.
1: Jeg helt enig, altså.
0: Ja, jeg også. Den alt for bitter. Jeg, der sier jeg bare nei takk,
1: ja. Ja, du gjør det.
0: Ja,
1: jeg har faktisk sagt ja takk.
0: Ja, okay.
1: Og døttet det ned.
0: Ja. Men Ingrid jo inne på noe viktig, og det ikke sikkert at det det hun legger I det, men det jo også en... Jeg for så vidt en problemstilling, det der at det veldig mange også som nyter alkohol generelt, fordi at alle andre rundt gjør det.
1: Ja.
0: Du skulle ikke ta den store debatten nå, men den jo grei å ha I bakhodet neste gang du prøver å overbevise gjennom at de bare må smake på den drinken, hvis de egentlig litt tilbakeholdende, så ikke frest mer.
1: Ja, jeg helt enig. Det må være lov til å si nei.
0: Har du noen andre ting da, som du I tillegg til bading, altså sier at ja da, det liker
1: jeg. Som jeg sier at det ligger. Det. Ja. Jeg synes faktisk ikke kanelboller så godt, og det føler jeg skikkelig dumt å si på riksdekkende radio.
0: Ja, det ikke noe som dumt å si på riksdekkende radio når det kommer til dette, men jeg forstår hva du mener, for kanelboller jo det, for mange selve symbolet på å kose seg.
1: Ja, det landeplage nå til dags.
0: Ja.
1: Folk jo søker land og strand etter å finne den beste kanelbollen.
0: Ja.
1: Men jeg, ja, nei, det går ikke helt hjemme hos meg. Og sånn det. En annen ting jeg også kanskje ikke synes så gøy, det søndager.
0: Enig.
1: Og det mange som sånn, oh, Sunday reset og nå, nydeligste dagen I uka, men jeg blir bare stresset fordi nå kommer mandagen.
0: Ja, og jeg blir stresset fordi at jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke søndagen til ofte.
1: Ikke sant?
0: Og jeg enig med deg, veldig mange sier det, men jeg tror kanskje søndagene var annerledes før, når det var mer tradisjon for å møtes I ett-tiden og spise skikkelig middag og skinkesteik og kokte poteter og alt det der.
1: Mm.
0: Nå blir søndagen et lite vakuum mellom lørdag, som litt sånn oppedag, og mandag, som arbeidsdag.
1: Ja, jeg har I hvert fall funnet ut at hvis man bare legger skikkelig mange planer på søndag, så klarer du ikke å tenke over at mandag kommer.
0: Det bra. Men vi må huske at alle dager gode dager.
1: Ja da.
0: Ja. Gå inn I appen NRK Radio og fortell oss hva du later som du liker, bare fordi alle rundt deg elsker det. Og så har vi en avstemming på gang.
1: Det har vi. Den ligger også I appen. Der står det, lar du deg påvirke av andre? Da kan du svare ja, nei eller jo da. Men ikke nok til å spise sushi.

0: Riper i lakken med Simmermann.
1: Det så mye fin norsk musikk, og du får den her på P1, hvor vi også i dag da har spurt deg, hva det du later som du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det?
0: Ja, og her det mye engasjement. Håkon sier, bytt ut den sure diva-dieselen med en fruktig champagne, da har du en god Aperol Spritz.
1: Er det Prosecco han
0: Diva-diesel, det var ny, det skal jeg begynne å bruke. Selv har jeg latet som at jeg liker rakfisk så lenge, at jeg bare må ha det et par ganger på høsten og i romhjula.
1: Ja.
0: Så da har han altså latet som så lenge at han har blitt glad i det da.
1: Det kan skje, vet du.
0: Ja?
1: Ja,
0: har du opplevd det?
1: Ja, det har jeg opplevd med klassisk musikk.
0: Ja,
1: ja. Rødvin. Og ja, det sikkert mer også. Som jeg husker at jeg sa at jeg likte da jeg var yngre. Og så etter hvert så ble det sånn. Stine Marie skriver, sodd. Vil helst ikke ha det, men ungene elsker det. Spiser det til nød. Ungene blir glad når mamma borte, og de kan spise det til middag. Hilsen Trønder som ikke så glad i sodd.
0: Oi, det føler jeg sånn å banne i kirka og...
1: Oppsiktsvekkende.
0: Ja. Det her en som skriver, jeg ikke så glad i å gå på museum, men jeg synes det så flaut å innrømme det.
1: Ja, jo, men det skal jo egentlig være så fint det.
0: Ja, ja. Det skal være ærverdig. Og...
1: Ja, det kommer jo an på interessene dine opp mot hvilken type museum du går på, for det finnes jo museer av absolutt alle slag.
0: Ja, ja. Det er sant.
1: Så lykke til i jakten etter ditt museum. Kirsti skriver, festivaler og klubb, altså raspeballer. For der var jeg på noe helt annet. Festivaler kan være en autokorrekt på mobilen, ellers er det jeg som ikke vet om festivaler i raspeballer sammenheng. Men Kirsti skriver at hun finner på mye rart for å unngå disse.
0: Ok,
1: ja.
0: Så når det skal skje så later hun som at jeg skal noe annet,
1: ja. Ja, ikke sant? Sier at ja, det er jeg glad i, men akkurat nå fikk jeg en telefon, så jeg må gå ut og ta den. Kanskje.
0: Hedvig sier, fiskegrateng er så kjedelig, sorry, må bare tvinges ned og vokser i munnen.
1: Åja, uff. Eva later som om hun liker å gå på bærtur, men synes egentlig det fryktelig kjedelig. Sopptur eller topptur er mye artigere.
0: Ja. Christer, tilbake til champagne her, han synes at det er surt og dyrt og oppskrutt. En drikke alle liksom skal drikke ved spesielle anledninger. Og det er jo litt sant. Det er ofte sånn, da skåler vi champagne dere, hurra, hurra. Men det er jo ikke tatt for gitt at absolutt alle skal like det.
1: Nei, det er ikke det. Anonym, av en god grunn når vi hører meldingen. Jeg later som jeg liker enkelte av mine kompisers koner. Ja, jeg velger å holde tann for tunga av hensyn til gammelt vennskap.
0: Lurt.
1: Mm.
0: Men det er sikkert noen som kjenner seg igjen i det.
1: Ja da, og det er jo innenfor rammen av vårt tema i dag.
0: Bjørn, han sier, jeg har aldri likt søndager eller andre helligdager, uansett hva andre sier.
1: Nei, ikke sant? Berit var ung da P3 var nytt. Jeg sa jeg likte P3, og jeg hørte på P3, men egentlig ville jeg høre på P1. Og det gjør jeg fortsatt, skriver Berit. Da kommer vi overens etter hvert, Berit.
0: Ja, det er veldig hyggelig da at du er her nå. Og så er det også en anonym som sikkert er kanskje litt lurt. Småbarnslivet, prikk, prikk, prikk. Jeg er så glad for at ungene snart ikke er småbarn lenger.
1: Ja, den kan oppfattes som kontroversiell, den kan jo det.
0: Ja.
1: Tusen takk for at dere deler i alle våre rare spørsmål her i H.C. og Ingeborg. Vi skal nå gi deg resultatet i avstemningen, for der har vi altså spurt om du lar deg påvirke. Alternativene var ja, nei, eller jo da, men ikke nok til å spise sushi. Hva ble resultatet?
0: Resultatet, det er 49% stemmer på nei, 24% på ja, og så er det 28% som sier jo da, men ikke nok til å spise sushi.

0: Ja, det var ønsket fra Pink der. Please don't leave me.
1: I dag har vi snakket om hva du der hjemme later som at du liker, bare fordi alle andre rundt deg gjør det. Og det har kommet inn så mye tanker her, og en som sendte inn er anonym, men der står det: «Jeg er glad for å ha mange venner, men jeg liker egentlig ikke å ha overnattingsgjester de dagevis.» Det tror jeg det mange som kan kjenne seg igjen i.
0: Det et dilemma det. Endelig kommer vennene på besøk, men de drar jo aldri.
1: Ja. Og vi er jo også en stor vennegjeng, men her slipper altså gjengen å overnatte.
0: Ja, det er ingen som har spurt egentlig.
1: Nei, det er egentlig ikke det heller. Men vi skal da få oss en ny venn i dag.
0: Har du lyst til at det skal være deg, så må du fortelle oss hva som fikk deg til å smile i dag. Det kan være bitte smått, eller det kan være at du plutselig kom på at du bryllupsdag, eller barnebarnets dopsdag, eller som vi lett slenger på, du har fått en ny bil.
1: Her er det ingenting som stopper fantasien.
0: Nei, det er ikke det. Det blir en hyggelig prat på radioen. Poenget er å bli venner og få snakket litt og blitt kjent.
1: Ja, så skriv det da inn i NRK radioappen og husk å legge til nummeret ditt, sånn at vi får ringt deg opp litt over klokka 6.
0: Og så må du være tilgjengelig da.
1: Ja.
0: Rundt i tider. Premie blir det også.
1: Det er klart det blir premie.
0: Vi har fått helt nye flergangsbruks handlenett. Er det et ord? Jeg tror egentlig
1: tote bag.
0: Ja. Ja, det ja. Hva hvorfor heter det det?
1: Jeg vet ikke. Men det høres kult ut da.
0: Ja, totebag.
1: Totebag.
0: Ja. Det skal du få av oss hvis det du som blir dagens venn. Appen heter NRK Radio, du trykker på knappen send inn hos HC og Ingeborg. Og hva synes du om denne versjonen av Everyone Needs a Friend? Budskapet er sant, originalt sett med Dance with a Stranger. Her med hymn. Men nå noe helt annet.
1: Dansefoten er i gang.
0: Ja, dette er stemning. Lillebjørn Nilsen kommer med evig unge tanta til Beate.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har.
4: Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører Håse og Ingeborg på NRK P1.

0: Ordinary World med Duran Duran.
1: Som jo har, hva skal vi si, har fått et nytt liv på popstjernehimmelen. Det er ikke så lenge siden de ga ut Free to Love med Nile Rodgers og gjorde stor suksess, og de har reist på turné, og I dag det en måned til de kommer til Oslo Unity Arena 2. oktober.
0: Fantastisk!
1: Det bare å glede seg.
0: Åh, det blir helt herlig. Har du tenkt deg ta turen?
1: Jeg må innrømme det at jeg hadde glemt det. Jeg hørte om det da de la ut denne turnéen, og så hadde jeg glemt det. Jeg har ikke billetter. Kanskje svaret foreløpig.
0: Ok.
1: Har veldig lyst.
0: Ja, da krysser vi fingrene. Ja. Men nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, som I dag så det litt variabelt rundt omkring I landet. Vi kan starte på Spitsbergen, der det ikke de store endringene til morgen. Litt spredt regn og for det meste skyet. Også Troms og Finnmark får for det meste skyet I morgen, men det blir nok litt mindre nedbør enn det har vært I dag. Finnmark har fått en del nedbør, I morgen så det litt mer spredt med denne nedbøren. Nordland blir også litt som I dag, det nok de midt delene som får det beste været, litt mer skyer lenger nord, mest vind I Lofoten. Her blir det nordlig opp I en liten kuling, og så ligger det da et nedbørområde ved Helgeland som nå kommet inn I kveld, som henger igjen litt utover dagen, men det ser ut som det gradvis blir bedre. Trøndelag, Møre og Romsdal, noen regnbyger, men også der blir det nok en del sol innimellom. Temperaturen kan nok krype opp mot den kanskje 17-18 grader. Også på resten av Vestlandet så blir det lettere. Det har jo vært mye nedbør inn mot Nordvestlandet I dag. I morgen så blir det da lettere. Unntaket nok Rogaland og Agder, for der kommer det inn en nedbørzone. Litt usikkert hvor tidlig den kommer, og også hvor langt inn I fylkene den drar seg. Men I hvert fall sør I Rogaland og sør I Agder, så må man regne med at det skyer til og kommer nedbør utover dagen. Østlandet, resten av Østlandet slipper nok unna I morgen også, får nok en solrik dag, og temperaturer opp mot 20-tallet rundt Oslofjorden I hvert fall.

0: Vi har hørt August som synger Noen som vet.
1: Og du vet en ting om meg.
0: Ja, jeg vet flere etter hvert, og det veldig hyggelig å bli kjent med deg. Det jeg tror du tenker på at du var i Aten i sommer.
1: Ja, for jeg var jo på øyhopping,
0: ja.
1: Og da var Aten det stedet vi startet å reise til. Og Aten.
0: Ja, var det fint?
1: Ja, det er jo en veldig kul by, men jeg tror jeg hadde litt andre forventninger om hvordan det skulle være der. I mitt hode så jeg for meg at det var veldig god infrastruktur, og man ser jo disse her Akropolis-bygningene. Man tenker, eller jeg tenkte at hele byen var veldig sånn. Men når vi kom dit, så var det litt annerledes enn jeg hadde forventet.
0: Det er vel en av verdens aller eldste byer med over 3400 års historie, så at den er litt sliten er jo ikke så rart egentlig.
1: Nei, men det skal jo sies, jeg var jo på Akropolis,
0: ja.
1: Og det er jo et sted man absolutt må dra innom, og når man kommer på en måte til de sentrerte aktivitetene man kan gjøre som en turist,
0: ja.
1: Da er det veldig stas.
0: Mm.
1: Så det var helt nydelig, men jeg har også hørt flere si at Aten er litt som Manglerud.
0: Ja vel, ja, det er spesifikt og fint. Hva er det som er fellespunktene?
1: Nei, jeg tror det bare at det er veldig grått, og alle bygningene er helt like, eller at alt står på en måte på samme nivå, og at det er litt sletent. Ikke noe forkleinelse for Manglerud, altså. Men
0: nå har ikke Manglerud fått navnet sitt etter visdomsgudinnen Atene, men det er mye annet fint ved Manglerud,
1: ja.
0: Så jeg er helt enig med deg i det. Det sies jo at demokratiet oppstod i Aten.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det bor omtrent 3 millioner i byområdet der. Men hva var det som skuffet deg mest da? Var det søpla? For det vet jeg de sliter med. De har et omfattende problem utenfor turistområdene med å få rydda søppel.
1: Jeg tror bare sånn, hvis man skal dra til Aten, så er det veldig viktig at man gjør research.
0: Ja.
1: Og det hadde heldigvis jeg og min kjæreste som dro, så vi spiste jo på masse kule steder og rooftops. Og,
0: okay.
1: Så vi hadde jo en veldig fin opplevelse, men der vi bodde så var det litt sånn slumtendenser, kan man si det?
0: Ja, jeg antar det. Jeg har lest. Jeg har aldri vært i Aten.
1: Nei.
0: Så dette er jo lærerikt for meg, litt overraskende, fordi at jeg så også for meg bare majestetiske, flotte, store, kjempegamle stenbygninger. Men jeg har lest at det er områder som er nesten 100% tagget ned, for eksempel. Altså at alle ledige vegger og markiser og dører og alt har tagging på seg. Og så er det noen områder som er veldig anarkistisk anlagt, med mange studenter, med fri vilje og innsats for å fjerne regler og sånn. Og det er klart, da blir det jo seende litt annerledes ut enn det bildet man har av Aten.
1: De lokale som bor der sier at så lenge man vet litt hvor man skal gå,
0: ja.
1: Så blir Aten en fantastisk opplevelse. Men hvis du drar dit uten noe mål og mening, da kan det hende at du havner litt feil sted da.
0: Ja, et lite tips til slutt kanskje, fordi at jeg leste om Aten, hvor det sto, du må reise dit, du må besøke antikkens ruiner, og hvis du vil ha litt polert Aten utover det, så er det Kolonaki og Pangrati, som er de fasjonable, grønne, rolige stedene, preget av øvre middelklasse og oppover. Som ikke har for vane å tagge så mye i hvert fall. When I was 6 years old, I

Ed Sheeran er dette, og Castle on the Hill får du på NRK P1 hos HC og Ingeborg, som gleder seg til en ny time. Da får vi en ny venn, og det kommer til å bli kjempefint. Ingeborg ute og ringer deg nå, så svar telefonen, så får vi en prat etter nyhetene her hos Osborne.

0: NRK Nyheter. Klokka 18. Senterpartiet avlyser nå møte om borgfreden I morgen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt og politiske utspill til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden I morgen, fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær I Senterpartiet Ole André Myhrvold.
1: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot I bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres I det videre og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
0: Tysk etterretning har identifisert to personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen I Leipzig I august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til store tap.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Flere norske studiesteder utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og Oslo Met, og ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en uke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den motstander av Norges støtte til Ukraina. Kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sorgebånd. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene I denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Og vennegjengen, vi tilbake.
5: Vi holder ikke igjen på kruttet vi.
4: Neida, bli kjent med en helt ny venn straks.
5: Ja, for I gjengen vår så det alltid plass til flere.
4: Bli med oss videre her på NRK P1.

0: sang alt på en gang. Bruno Mars, I Just Might.
1: Vennegjengen vår, den utvider seg dag for dag, og i dag er ikke et unntak. Vi skal få oss en ny venn, og han befinner seg altså på ferie i fantastiske Italia. Hei, Reidar!
2: Hei!
0: Hallo, Reidar! Hvor i Italia er du?
2: Du, jeg i sørlige enden av Gardasjøen, i en by som heter Del Selsano del Garda.
0: Og det høres fantastisk fint ut. Og når du hjemme, hvor du da?
2: Når jeg hjemme, så bor jeg på Stord i Sør-Nordland. En vakker plass, naturligvis. Ja. Men mangler jo en 20-30 grader på å oppnå...
1: Hva gradene der dere nå?
2: Akkurat nå det 31 grader i luften her.
1: Oi, har du badet?
2: Nei, jeg må innrømme, jeg har ikke badet i dag, men en del av reisefølget mitt har vært ute i å bade. Mm.
1: Okay.
0: Hva er den største forskjellen på Gardasjøen og Storavatnet, Reidar?
2: Temperaturen, hovedsakelig.
0: Ja.
2: Og så er det jo veldig flott rundt her, med høye fjell og ja, flotte byer.
0: Ja.
2: Veldig, veldig fint her nede, altså.
1: Har dere fått dere noen god mat- eller drikkeopplevelser da?
2: Ja, vi har jo da, vi har vært på sykkeltur opp i blant vingårdene og vinsmaking, og vi har kost oss med italiensk mat, og birra moretti står der på bordet, og litt forskjellig, så det vi har det veldig bra.
0: Ja, en livsnyter vi snakker med i dag, det veldig hyggelig, og så skjønner jeg at du har vært på båttur også i dag.
2: Ja, vi hadde en båttur ute denne Isola del Garda, da, som ligger midt ute her, som, ja, vi gikk på båten rett, ned forbi hotellet vårt og 40 minutter tur ut og så en 2 timers omvisning der ute og, ja, veldig, veldig fint.
1: Jeg skjønte at det var du som var bookingansvarlig for den turen.
2: Ja, akkurat i dag er meg. Ja, det meg. Det er et delt ansvar i gjengen å ta forskjellige oppgaver, men i dag var det min tur.
0: Ja, for du nevnte reisefølget ditt, og det er en mix av gamle og nye venner, har vi skjønt?
2: Ja da, vi har holdt sammen på disse turene i ganske mange år nå, så det er, noen av oss er faktisk vokst opp i samme bygd og har vært kjent hverandre mer eller mindre hele livet, og så er det noen som har kommet til etter hvert da.
0: Ja. Mange reiser sammen, sier du. Hvor da? Både i Norge og i utlandet, eller?
2: Ja, da. Vi har vært i Lofoten, vi har vært på rallarveien og forskjellige fjellturer, og vært på krus i sammen, og egentlig... Ganske, veldig variert, det turen man har vært på.
0: Ja. Hva som er viktig når dere planlegger en sånn tur? Er det fullstendig demokrati for alle å være med og bestemme, og det tar lang tid å bli enige, eller er det noen som rekker opp hånda og sier at i år tar vi det?
2: Ja, vi er ganske enkle sånn sett. Altså, hvis noen har en idé, så sier vi andre ja vel, og så reiser vi. Det er greit sånn.
0: Ja, er det noe dere har bestemt dere for å ikke oppleve sammen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Vi er ganske altetende på opplevelser.
0: Vi får nevne dem. Bente, Åge, Marit, deg selv, Reidar, Ellen og Arne er gjengen som er på tur. Har dere begynt å planlegge
2: neste? Ja, og så meg
0: også. Ikke sant? Ja, har dere begynt å planlegge neste allerede?
2: Ja, det har vi sikkert. Noen av oss er veldig gode på planlegging, og noen er veldig gode på å si ja vel, som sagt. Så jeg tror nok at neste tur allerede er gjemning, men ingenting konkret foreløpig da.
1: Men det er jo sånn når store vennegjenger skal... planlegge turer, så er det jo liksom vanskelig at det skal gå opp i kalenderen og sånne ting. Hvordan får dere alt til å klaffe så bra da?
2: Nei, da er det litt vanskelig faktisk. Meg og vi er 2 stykker som heter Reidar i følge her, så begge jobber offshore-turnus. Og for øyeblikket så går vi motsatt turnus, så vi har ganske kort tid å få gjennomført disse turene på da.
1: Ja,
2: så da er vel kanskje den største utfordringen vår å finne tidspunkt som er dekkende til at begge to er på friperiode.
1: Ja, men det var så bra at dere fikk til den turen her til Gardasjøen da.
2: Nydelig.
0: Ja. Veldig, og veldig hyggelig også å få snakke med deg og få lov til å bli vennene dine i dag, Reidar. Jeg forstod ikke det der at det var 2 Reidar, men da skjønner jeg at antallet her ikke stemte da jeg ramsa opp i sted. Da må du hilse til den andre Reidar, Ellen, Arne, Marit, Åge og Bente, og så må dere hygge dere utover kvelden ved deilige Gardasjøen, og tusen takk for at du ringte oss.
2: Tusen takk skal du ha, så vil jeg gjerne, hvis du kan få sende en hilsen,
1: ja.
2: Er det mulig?
0: Ja, klart.
2: For Åse har en datter som heter Thea, som fyller 24 år i dag, så vi kan jo gratulere henne med dagen.
0: Gratulerer med dagen, Thea. Så hyggelig. Så hun fikk ikke være med på tur?
2: Nej, ja, men vi har haft en liten FaceTime så har fått vært litt med da.
0: Ja, det strålende.
2: Fått feelingen av da.
0: Ja, så deilig. Hils gjengen, god kveld, og så snakker vi kanskje igjen en dag.
2: Tusen takk, ha det bra.
1: Ha det.

0: Ikke synge med Erlend Ropstad.
1: Jeg lover, Erlend. Jeg lover, jeg skal ikke synge. Men du kan ta en trall hvis du vil.
0: Ja, det får bli en annen dag, altså.
1: Ja, det får bli det.
0: Ja, nå må vi takke vår nye venn Reidar.
1: Ja.
0: Som var på reise i Italia på øya Isola del Garda.
1: Åh,
0: hvis jeg kan prøve meg på det.
1: Ja, det hørtes veldig riktig ut.
0: Kosa seg på båttur i dag i nydelige Gardasjøen.
1: Hørtes veldig, veldig fint ut. Den største øya, leste jeg, i Gardasjøen. Så fint ut der med kloster og hager og litt av hvert.
0: Mm.
1: Så hørtes det ut som at de var livsnytere da, der nede i sommervarmen.
0: Absolutt.
1: Vi var fra Stord, i hvert fall Reidar var det, og... Da er det klart, da er du litt glad i litt forlengelse av sommeren.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja. Og apropos sommer, nå har det jo kommet en rapport som forteller alt egentlig som meteorologene trenger å vite om sommeren 2026. Så da kan vi jo spørre statsmeteorolog Bente Wahl, hvordan var egentlig sommeren?
2: Ja, hvordan var sommeren? Det er som det alltid er. Når vi ser på gjennomsnittet for hele landet, så er det egentlig ikke de helt store tingene å komme med. I historiebøkene så er det gjerne det som står, og da kommer det til å stå at det var 10% mer nedbør enn normalt, og en halv grad over normalen, og det er ikke noe vi tenker på som noen store endringer. Men det er jo store forskjeller, og jeg tror nok folk der ute, enten om de har vært på Vestlandet, i Midt-Norge eller på Østlandet, de har nok en helt annen følelse av hvordan denne sommeren har vært. Og som alltid så er det jo sånn med vær og gjennomsnitt at det henger veldig mye sammen når man hadde ferie og hvor man var akkurat da.
0: Hvor i landet var det varmest?
2: Varmest var uten tvil på Sør-Østlandet. Der har vi hatt egentlig en, ikke noe voldsom varme, det er ikke noe sånn rekordvarmt. Vi har ikke hatt veldig mange sommerdagene egentlig. Oslo har hatt 19 høysommerdager over 25 grader. Men Drammen hadde hele 32, Drammen skiller seg litt spesielt ut. Men vi ser jo tydelig at det er forskjeller når vi ser på høysommerdager, da, så over 25 grader. Bodø og Trondheim har ikke hatt en eneste en. Tromsø har bare hatt en, Bergen har bare hatt to, og Stavanger 7. Og ja, mens Oslo da 19 og Drammen 32, så ja. Det er ingen tvil om hvor varmen har vært. Finnmark har også hatt faktisk relativt varmt når vi ser på summen for juni, juli og august.
1: Jeg tror jeg vet svaret, men jeg spør allikevel, hvor kom det mest nedbør?
2: Ja, det er Midt-Norge, men også Nordvestlandet. Nordvestlandet ytre strøk av Trøndelag og nordover til Nordland. Men også i Troms, Vest-Finnmark, så er det kommet en del nedbør. De eneste stedene som egentlig har fått mindre nedbør enn normalt, og som drar snittet da litt ned, det er deler av Østlandet og særlig Sørlandet. Der har det vært ganske tørt, men også indre strøk sånn i innlandet. Unntaket er kanskje for Østlandet sin del, sånn Trysilområdet, der er det faktisk litt over normalen. Men sørlig delen av Rogaland, Sørlandet og Østlandet, de drar snittet ned, mens Nordvestlandet, Midt-Norge og videre nordover, de drar snittet opp. Og da blir det ganske normalt.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Ja.
1: Betyr det at vi ikke trenger å være ekstra bekymret etter denne sommeren, sånn rent klimamessig?
2: Nei, jeg vil si at denne sommeren, den er vel relativt sånn inn. Vi hadde en hete, eller egentlig har vi vel hatt to hetebølgeepisoder, men det er bare Oslo og Drammen og Østlandsområdet som har hatt tropedager. Vi har ikke hatt noe ordentlig hetebølge, men dette er de naturlige variasjonene. Vi har jo hørt at det har vært 5-6 hetebølger i Sør-Europa, og det betyr at høytrykket har ligget i Sør-Europa, og så lenge høytrykket ligger der, så går lavtrykkene nord for høytrykket, inn mot Skandinavia, og da får vi denne typen sommer hos oss. Men det kan snu neste år, da kan høytrykket legge seg i nord, og man får et helt annet vær. Så klimaendringene synes jo ved at Europa har fått disse hetebølgene og merker klimaendringene, mens vi har hatt lavtrykkene da inn hos oss.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det var veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up.

0: C'est la vie med Dagny.
1: Litt ABBA-inspirert, mye disco-inspirert.
0: Ja, fantastisk, jeg fikk skikkelig MGP-følelse.
1: Ja,
0: og så hadde hun deltatt, så hadde hun sikkert gått rett til topps.
1: Ja.
0: Skulle gitt den låta til meg, vet du.
1: Jeg har kun gjort det.
0: Ja.
1: Det helt sant. Noter deg det, Dagny Norvoll Sandvik. Du, jeg må spørre deg om noe Ingeborg Walter.
0: Ja.
1: For ikke bare synger du og skuespiller, du også ganske hard på trening, da.
0: Ja, jeg liker å ta meg en tur på tredemølla, da.
1: Ja, så derfor lurer jeg på, har du treningsapp?
0: Absolutt.
1: Har du Strava?
0: Ja, ja, ja.
1: Hvor mange følgere har du på Strava?
0: Vet du hva? Kanskje sånn 200 eller noe. Jeg har ikke sjekket helt.
1: Nei. Du har altså slått av en hamster.
0: Har jeg det?
1: Ja, jeg vet, det frekt
0: nei,
1: å si.
0: Nei.
1: Men jeg leste i dag om hamsteren Molly.
0: Okay.
1: Det er en gutt som har 19 000 følgere på Strava.
0: Er det sant?
1: Ja. Faren til Molly, han heter Tease the Book og nederlandsk, og han registrerte en bruker for Molly på appen Strava, og det resulterte i 19 000 følgere. Så langt.
0: Ok, så de tracker da hjulet til Molly.
1: Ja, helt sant. Det er sånn det er. Eieren Tees, han har koblet løpehjulet til Molly opp til treningsappen Strava. Molly er bare 10 måneder gammel, men alle hamstere har det jo med å sove en del på dagen og løpe hele natta. Og nesten til samme tid hver kveld, så går Molly inn i hjulet sitt og begynner å løpe. Og løpe, og løpe, og løpe. 70 kilometer i uka?
0: Nei.
1: Jo.
0: Å, herlighet.
1: Og i august, jeg vet ikke, du fikk sikkert den oppfordringen du også, Strava oppfordret, eller utfordret medlemmene sine til å være aktive i minst 400 minutter i løpet av august. Molly fiksa det på 2 netter.
0: Nei, Molly altså.
1: Ja, det er helt sant.
0: Fordi hun har jo da så, eller det var en han.
1: Ja, det er en han. Ja. Ja.
0: Han har vel så små bein da, at det går så knakende fort på det hjulet.
1: Ja, hjulet går fort, men beina er små. Han bruker 32 minutter per kilometer.
0: 32 minutter per kilometer?
1: Ja, så okay. Et lag i Holmenkollstafetten kan fort være på 5,5 minutter per kilometer uten å være topptrent.
0: Ikke sant?
1: Ja, men på grunn av de bitte små beina, så, så... Men hun løper altså, eller han, unnskyld, jeg har lett for å si hun,
0: ja.
1: Molly løper over 9 kilometer per natt til tider. Og grunnen til at eieren koblet opp dette løpehjulet til Strava, er fordi at han er forsker.
0: Mm.
1: Og nå lurer han på om denne dataen fra den lille hamsteren kan brukes også i forskning på mennesker. Og det har med hjertehelse å gjøre, det har med kondisjon å gjøre, og da begynner det å bli litt interessant. Ikke for å fornærme hamsteren, men da begynner det å bli matnyttig for oss alle sammen.
0: Ja, så dette her er et forskningsprosjekt da?
1: Ja, det har blitt det. Det begynte som noe moro, sier Tees, men når han skjønte hvor glad Molly var i å løpe, så tenkte han at nå skal jeg ta det med på universitetet, og så skal jeg forske litt på det også. Han melder også at sommerens hetebølger påvirket også Molly. Selv om han løper bare om natta, så ble det veldig mye kortere løpeøkter. Ikke i tid, men det gikk så mye saktere, så da gikk det ned fra oppunder 10 kilometer per natt til 6.
0: Ok, ja, men det er bra. Da var det dyrevelferd i bildet da. Så
1: ja,
0: han
1: da.
0: Ikke var sånn, Molly, nå skal du løpe til tross for at været er veldig varmt.
1: Neida, jeg tror Molly har det kjempefint.
0: Ja, det er så bra.
1: Det ser pent ut i buret, og nå skal Molly få nytt bur. Det er mye større, sier Tees. Så det blir interessant å se hvordan løpevanene endres hvis han får et større hus. Kanskje han blir latere.
0: Ja, det er bra. Jeg kom på en ting, det er at på Strava så er det noe som har utviklet seg der. Det er jo, folk er jo veldig opptatt av disse tidene, så det har kommet noe som heter Strava Jockey.
1: Ok, hva er det?
0: Og det er rett og slett at du betaler en person for å løpe for deg og registrerer det som deg. Så kanskje vi skal bruke Molly til det da?
1: Ja, ja, det synes jeg.
0: Da får du god, nei, kanskje ikke så god tid da, men du får i hvert fall kilometer.
1: Du får mange av dem, og mange timer. For det hjelper ikke å legge mobilen igjen på bussen og så la den kjøre rundt med en hel dag.
0: Kanskje, jeg har ikke prøvd det.
1: Det er juks det, det driver vi ikke med.
0: Nei.
1: Her kommer Kajander, skal synge for deg. Sangen heter Meire Liv.

0: Complicated med Avril Lavigne.
1: Du, Anna Ingeborg, har du et forhold til ankelsokker?
0: Hadde et veldig stort forhold til det før.
1: Ja.
0: Og så fant jeg ut at det tydeligvis var ut, så da kastet jeg alle, beholdt en,
1: ja,
0: og kjøpte tennissokker.
1: Riktig. Dette interessant. Dette veldig interessant. Jeg har nemlig lest i dag at generasjon Z, ja, Gen Z, ja, det jo deg det.
0: Ja, det jo det da.
1: For det alle som født mellom 1997 og 2012.
0: Mm-hmm.
1: Gen Z var de som vraka disse ankelsokkene. Så du var med på det laget du som kastet ut en smart oppfinnelse med sokker som altså til opp under anklene.
0: Mm-hmm.
1: Hvorfor,
0: ja,
1: kastet dere ut det, ja?
0: Nei, det var jo det med at vi begynte å se motetrenden utvikle seg da.
1: Mm-hmm.
0: At flere og flere begynte å gå med høye sokker, og ankelen begynte å ikke synes lenger. Og så etter hvert så tok jeg da en titt ned på beina og så at jeg fortsatt hadde disse ankelsokkene og begynte å føle at det så merkelig ut. Og da skiftet jeg ut hele sokkegarderoben.
1: Ja, så det var ikke fordi at forrige gang ankelsokker var populære, for det er fryktelig mange år siden, da var det slik at de ble kastet ut av garderoben fordi at man mente at en synlig ankel kunne oppfattes som dristig for kvinner.
0: Oh, ja.
1: Det var å blottlegge for mye hud, det der.
0: Nei, det hadde jeg ikke tenkt på den dag i dag.
1: Nei, nettopp.
0: Heldigvis kanskje da.
1: Men nå skal jeg fortelle deg noe oppsiktsvekkende.
0: Ja.
1: New York Mags og en kolonne som heter The Strategist, tror jeg, har i dag fortalt, eller om det var i går, eller om det var i forrige uke, at Gen Z, altså du, dere har ombestemt dere.
0: Har vi det, ja?
1: Ja, det har dere.
0: Ja, det har ikke jeg følt med på.
1: Nei.
0: Hva sier de?
1: De sier at nå er ankelsokker det hotteste, og du må ikke finne på å gå i tennissokker, eller det er så mange rare navn på sokker her også, kvartsokker.
0: Og er det sånn halvveis hybridløsning det da?
1: Aner ikke. Men nå er det altså stikk motsatt, så til alle dere som har ankelsokken og ikke har turt å bruke dem på grunn av at de er så ut, nå kan dere ta dem fram igjen, for nå er det super inn.
0: Søren heller, da skulle jeg jo ikke kaste hele den gjengen med ankelsokker.
1: Nei, det var veldig dumt.
0: Jeg beholdt jo bare en, jeg vet du, fordi at jeg synes at noen ganger når man har på seg veldig, veldig pene sko,
1: ja,
0: da må jeg faktisk ty tilbake til ankelsokken.
1: Ja, men bare en, hva gjorde du med den andre foten da?
0: Åja, sånn sett, ja.
1: Unnskyld.
0: Du også.
1: Unnskyld. Det er sånn at strømpebutikker, og spesielt strømpe.no, melder om et økt salg på 30% i disse tider på ankelsokker.
0: Men,
1: fordi at de er tilbake igjen. Kvartsokk ut, cruisesokk ut, tennissokk ut. Og så vil jeg bare avslutte det hele med å si, bruk den sokken du vil.
0: Ja, jeg er så enig.
1: Ja.
0: Bruk det som føles deilig på foten.
1: Det er nettopp det.
0: Jeg elsker å ha på meg sokker, ja. Til, ja, og med på sommeren på den varmeste dagen i syden.
1: Sier du det?
0: Ja, mamma synes det er så rart.
1: Men du går ikke med sokker på stranda?
0: Nei da, jeg gjør ikke det. Men jeg synes det er så deilig å få noe å klemme rundt totten.
1: Klemme rundt totten? Når du danser også?
0: Ja, ja, ja. 100%. Ja.
1: Mm. Kjører bil?
0: Ja.
1: Mange som kjører bil uten sokker ut?
0: Nei.
1: Jo, barbeint.
0: I barbeinten?
1: Ja.
0: Yes.
1: Men vi får holde oss til dansingen sammen med Benjamin Ingrosso. Du skal få...
0: Dance You Off.

0: Dance You Off med Benjamin Ingrosso.
1: La mig gette, det är en favorit.
0: Ja, och Sverige, du goda, goda Stockholm.
1: Ja, ikke sant. Vi tar en liten uppsummering. Vi ska se i postboxen vår om det har kommit något där som vi ska ta med på tampen, och det har det.
0: Det har det. Jeg snakket jo tidligere om at jeg sammenlignet Aten med Manglerud.
1: Ja, det gjorde du.
0: Og det tror jeg har slått litt feil, altså. Fordi Anne Hedvig, hun sier, kjære Ingeborg, Manglerud er absolutt ikke et døvt sted med like blokker. Her er det stor variasjon. Vi har et stort senter, svømmehall, Manglerud Star og ishall. Jeg har bodd der siden 1988, flyttet 5 meter i 2004.
1: Ja, der ser du. På Manglerud er det lett å trives.
0: Ikke sant? Det høres ut som en nydelig sted, og jeg skal ta meg en tur innom der, altså.
1: Manglerud nå, så dra til Manglerud Senter.
0: Ikke sant?
1: Tror jeg de sa i sin tid.
0: En slager.
1: Ja, så har vi fått melding fra Rigmor som skriver hei. Hei, Rigmor. Rigmor bor i Grimstad. Nå er det 26 grader i Grimstad. Litt vind, men en deilig sensommer. Eller, kall det hva du vil, høstdag kanskje, siden det 2. september. Trærne er fremdeles grønne, det få høstfarger å se foreløpig. Jeg har fortsatt sitrontre og fikentre utendørs i potter. Jeg venter med innhøsting av poteter og diverse fra pallekarmene i hagen. Så hyggelig.
0: Det hørtes jo bare helt nydelig ut da.
1: Ja, kos deg med det, Rigmor.
0: Innhøsting, jeg håper jeg blir sånn at jeg får grønne fingre, sånn som Rigmor jeg også.
1: Ja, du må skaffe deg en pallekarm i hvert fall.
0: Mm. Det blir neste prosjekt.
1: Ja, det gjør jo det. Så strålende, da skal vi glede oss over morgendagen, og allerede nå minne om at det er mulig å begynne å sende meldinger til morgendagens program.
0: Postboksen vår, den er åpen. Der er det bare å, hvis du har noe på hjertet, så skriv det til oss.
1: Ja, og det gjelder også hvis du har lyst til å bli venn vår i morgen altså. Hvis du vet allerede nå at rett over klokka 18 i morgen, så har du lyst til å være med oss på P1 og bli venn, så gå inn i appen, finn H.C. og Ingeborg, trykk på knappen send inn og fortell oss hva du har gjort i morgen, inn i fremtiden, hvis du har noen planer du vet du kommer til å bli glad for.
0: Ja, etter oss så er det kveldsåpent.
1: Ja.
0: Det er med Tormod Ingull som skal ta over stafettpinnen.
1: Det er bare å glede seg til det. Der er det mye god musikk og godt selskap. Nå skal vi få mer norsk musikk, for Tom Hugo kommer din vei. Vi spilte vel Tom Hugo i går også?
0: Det gjorde vi.
1: Her kommer han med en annen slager. Dette er Million Doors.

0: NRK Nyheter. Klokka 19. Senterpartiet avlyser møte om borgfreden I morgen etter at flere partier har takket nei til invitasjonen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden I morgen fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær I Senterpartiet Ole André Myhrvold.
1: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot I bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres I det videre og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
0: Det bare halvannen måned siden britene fikk en ny statsminister. I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime I underhuset I parlamentet. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det ofte en utfordrende øvelse. Burnham ble utfordret av opposisjonsleder Kemi Badenoch på pengespørsmål om hvordan han skal finansiere sitt politiske prosjekt.
2: Andy Burnham svarte at noe av hans første handlinger faktisk å lette på skattetrykket, men sa også at han måtte være ansvarlig og at han ikke ville komme med utforme neste års budsjett I spørretimen, men at det ville komme ut over høsten. Men det har jo vært noe av kritikken mot Andy Burnham, hvor bærekraftig tiltakene og politikken hans, og det I en svært utfordrende økonomisk tid I Storbritannia.
0: Det sa London-korrespondent Kristin Solberg. I Nepal har antall bekreftede døde nå steget til over 1200, og nær 400 personer fortsatt savnet etter flomkatastrofen I Himalaya. I Tibet har antall bekreftede døde steget til 21, og over 500 fortsatt savnet, ifølge kinesiske statlige medier. Det nå en uke siden flomkatastrofen inntraff, da enorme mengder vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører I Himalaya. Årsaken var at en isbre kollapset, som utløste et massivt skred I fjellene. Flomkatastrofen I Nepal og storbrannene I Europa bør føre til mer oppmerksomhet om hva klimaendringene koster, det mener sjefen for FNs grønne klimafond. Mafalda Duarte mener at mange land ennå ikke har forstått at verden står overfor flere vippepunkter, og at når disse vippepunktene nådd, finnes det ingen vei tilbake. Hun sier til nyhetsbyrået AFP at det overrasker meg alltid hvor mye informasjon vi har, og hvor lite vi gjør. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene I denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Dette kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
4: Ja, det kveldsåpent som I gang og skal holde på I tre timer utover kveld, som vi bruker å gjøre. Først ut I dag, Fun med Some Nights.

5 med Some Nights, som du fikk her i kveldsåpent. Vi følger litt med på en fotballkamp som går i køppen, så spiller altså Viking mot lokallaget Brodd fra 3. divisjon, og Brodd leder 1-0. Det vil si, det gjorde de helt til akkurat dette øyeblikk faktisk, for da utlignet Viking. De har spilt i 51 minutter, og så lenge så Ledabrod, det var veldig imponerende. Ok, vi følger med på den. Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, kommer her nå.

0: Stein Torleif Bjella med Sundre Berget. Det. Den neste sangen på spillelista mi, det Tina Turner med Private Dancer. Men før jeg spiller den, så må vi stoppe litt opp her, for her det, ja, det noe ved den sangen som jeg tenkt å fortelle. Ja, det du hører I bakgrunnen her nå, det pianoversjon av sangen utgitt av Alan Clark I 2021. Alan Clark tidligere keyboardist I Dire Straits. For Private Dancer, det egentlig en Dire Straits-sang. Selv om ingen har hørt låten, så ble den en gang innspilt av bandet. Det forteller Alan Clark.
1: The song that was written by Mark Knopfler, but that Tina Turner had a huge worldwide hit with. We actually recorded Private Dancer, I mean Dire Straits recorded Private Dancer during the Love Over Gold recording sessions with Mark singing it, which is kind of like a bit strange because well, we listened back and it was really good, except Mark needed to be a woman really to carry it off, so...
0: Og det han sa der har også Mark Knopfler fortalt I intervjuet. Dette en låt som må synges av en damestemme, så derfor så ga han sangen til Tina Turner. Jeg har alltid ønsket å høre den originale versjonen av Dire Straits, men den har så vidt jeg vet ikke dukket opp noe sted. Det sikkert en bootleg, tipper jeg, som har den, men jeg har ikke hørt den. Kanskje du har den. Men altså, Tina Turner sin versjon, den jo allikevel... så godt som Dire Straits, for det nemlig bandet som spiller her. Hele bandet, bortsett fra Mark Knopfler, var med på innspillingen sammen med Tina Turner. Og ikke bare det, men når Tina Turner la ut på turné for å promotere platta si, som også het Private Dancer, så ble pianospiller Alan Clark med på turnéen. Og fra den turnéen så har han I hvert fall et spesielt minne som har satt seg fast. Det var da de kom til Memphis. Da sto de utenfor et stort, fint hotell, og så sa Tina Turner, «Det hotellet der slapp ikke jeg inn når jeg var ung, fordi jeg var svart.»
1: And I remember we got to Memphis, and we were staying at the Peabody Hotel in Memphis, which is like an old colonial sort of hotel. And Tina told me that when she was a kid... She wasn't allowed, because she lived nearby in Nutbush, and she wasn't allowed in there because she was black. So she said to me, okay, when we go in, we're going to go in the front door, we're going to sit in the lobby, and she's going to order a bottle of Cristal champagne, and that's what we did. And we sat there basking in the glory of the end of not being allowed in there because she was black. It's fantastic.
0: Ja, altså Tina Turner hevna seg med champagne I lobbyen på hotellet hvor hun før ikke hadde avgang. Vel, her har du sangen Private Dancer.

Tina Turner, Private Dancer, hvor Tina Turner altså blir backa av Alan Clark og resten av Dire Straits. Mark Knopfler var ikke med, så de hyret like godt inn Jeff Beck til å spille gitarsoloen du hørte her. Så da. Et solid stjernelag. Nå det Kato som ligger klar her med Knuser.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Air Supply, All Out of Love var det, så sagt. Ta en kikk innom den fotballkampen som vi startet med, nemlig første runde I cupen. Viking møter lokallaget Brodd, og Brodd leder altså I 51 minutter over Viking, de spiller til vanlig I tredje divisjon. Men så da har Viking brettet på armene, så nå det 1-3 til Viking I øyeblikket. I en øyekamp så leder Lillestrøm 2-0 over Aurskog-Finstadbu.

0: her og nå, det var Ingebjørg Bratland. Nå skal vi innom Dolly Parton. Det jo gjerne sånn at når en artist dør, så får de en oppsving I salgstall og lytting. Og I Storbritannia så hører folket nå på Dolly Parton, og det gjør de som aldri før, og for første gang noensinne så topper hun den britiske topplista. Og det låten 9 to 5 som ligger øverst, men som ikke det nok. Nummer to Jolene, og Island in the Stream, som Dolly Parton spilte inn med Kenny Rogers, på sjette plass. Og låta Jolene også inne på den norske topplista, riktig nok bare på 77. plass, men det da kanskje ikke så verst for en låt som kom for så lenge siden som 1974. Hanna Enger Guttomsgaard, hun har litt mer info om bakgrunnen til akkurat låten Jolene.
1: Året 1973 var den første gangen lyttere fikk høre historien om Jolene. Den vakre rødhårede kvinnen som kunne få hvem hun ville, bare så lenge det ikke var mannen til Dolly Parton. Og teksten, den tar utgangspunkt I en helt ekte hendelse.

0: Året 1966 giftet sangerinnen Dolly Parton seg med mannen som hun holdt med i nær 60 år inntil han døde i 2025, arbeidskaren Carl Dean. Dean jobbet på bank tidlig i ekteskapet deres, og på arbeidsplassen var det også ansatt en ung kvinne som flørtet med Dean litt mer enn det Dolly likte. Men navnet og utseende på kvinnen, det kommer fra en helt annen historie.
1: I got the name from a little girl that had come up to the stage for an autograph in my early, early career. I used to stay on stage after the show and sign autographs for anybody that wanted it. So one night, like in the, I guess, late 60s, this little girl had come up to the stage. And I said, you are the prettiest thing I've ever seen. She had this red hair, green eyes, fair skin. And I said, what is your name? And she said, Jolene. I said, oh, I bet you're named after your dad. I bet your dad's named Joe. She said, no, it's just Jolene. I said, well, that's the prettiest name I ever heard. So I just started, yeah, I was going, Jolene, Jolene, Jolene. I said, I'm going to write a song about you. And if you ever hear it, you'll know it was about you.
0: Det sa Parton i et intervju med Mona B. Riise i NRK-produksjonen Lydverket i 2008. Jolene var altså navnet på en ung jente med rødt hår og grønne øyne som Dolly møtte etter en konsert da hun skulle gi ut autografer.
1: Thank you. Thank you.
0: Jolene ble raskt til en av Dolly Parton sine signaturlåter. Og i senere tid så har den blitt covret av utallige andre artister.

Siste vi hører her, det norske Susanna and the Magical Orchestra. Sangen fra 1973 har bare rundt 200 ord, men det kanskje dette, sammen med den fengende melodien, som gjør at Jolene så lett å huske. Og så det selvsagt umulig å glemme stemmen og dama bak, som for evig gjorde historien om Jolene, nemlig legenden Dolly Parton.

Dudley Parton med Jolene, som altså nummer to I England akkurat nå, nummer 77 I Norge. Nå det Marie Tveiten og Inge Bremnes sin tur.

Marie Tveiten og Inge Bremnes, en å kvile øyne på. Du hører på Kveldsåpent her på NRK P1. Minne om det at du finner oss I appen NRK Radio. Det også den du bruker hvis du vil oss noen ting. Hvis du går inn der, så en sånn send inn funksjon, og så kan du sende meldingen rett inn hit til studio, hvis du har noe på hjertet. Hvis du vil høre Justin Bieber, for eksempel, så skal du slippe å sende en melding, for han får du her nå.

Ja, det var altså en anbefaling fra Synnevo, det der. Nora Roll med låta Drittunger. Vi var jo borte I de to cupkampene som pågår første runde I cupen for herrer, hvor det var altså lenge var ekstremt spennende I kampen mellom tredje divisjonslaget Brodd og Viking. De ledde 1-0 I 50 minutter, men så slo Viking tilbake da og vant til slutt kampen 1-3, kampen altså ferdig. Også Lillestrøm har vært ut I første runde I cupen mot Aurskog Finstadbru, og Lillestrøm de vant 3-0. Nå det straks nyheter, men vi får med oss, nei, nyheter ikke enda, men vi får med oss Lille Cæsar nå først, I hvert fall.

0: Love når ingenting sant.
1: Det var Lille Cæsar med Elsker deg, en låt som vi spiller titt og ofte her på PN nå om dagen. Og da begynner det å nærme seg nyheter her på NRK PN. Før det så har vi god tid til å spille Phil Collins som kommer her med sin There is something in the air tonight.

0: NRK Nyheter, klokka 20. Senterpartiet snur etter at de I dag inviterte alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden. De forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sørgepausen etter at partiene på Stortinget ble enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter Kong Haralds gravferd. Flere partier takket nei til invitasjonen, og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier hva Senterpartiet ønsket å oppnå.
1: De ønsker vel å få en felles enighet om det var mulig å føre en annen type debatt mellom nå når edsavleggelsen har skjedd og frem til gravferda, men det nå virker som det tryggeste å vente på at tiden går, når gravferden over, og at man da kan normalisere ordskiftet igjen, fordi det eneste som dummere enn en uverdig politisk debatt, kanskje en uverdig debatt om hvordan debatten kan bli verdig.
0: I Iran 18 personer drept og 108 såret I amerikanske angrep. Flere av dem skal være barn, opplyser Irans helseminister til iransk statlig TV. Landet anklager USA for krigsforbrytelser etter at en bryllupsseremoni ble truffet av luftangrep I går. USA har ikke kommentert angrepet, melder NTB. Tysk etterretning har identifisert 2 personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen I Leipzig I august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. Den ene en russiskfødt mann med latvisk pass, mens den andre en belarusisk mann med russisk pass ifølge flere tyske medier. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Og Tyskland mener Russland står bak. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harryhandel I Sverige. Tidligere I dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det den billigste svenske kronen på over 3 år. Det kan nordmenn på Sverigetur nytte godt av, sier butikksjef Ole Jørgen Lind ved Maximat Nordby.
2: Vi ser jo en helt tydelig sammenheng I forhold til det som har skjedd fra januar. Og når den nå har beste notering på 3 år som du ser, så det klart at det positivt for grensehandelen.
3: Den norske krona styrker seg etter at oljeprisen tidligere I dag passerte 96 dollar. Seniorstrategen tror krona kan holde seg på et sterkt nivå den neste tiden.
4: Nei, altså vi tror egentlig at krona kommer til å ligge rundt disse nivåene mot euro ut året og også inn I neste år.
0: Det sa til slutt seniorstrateg Sara Midtgaard I Nordea, og reporter I denne saken var Korvan Noradin Ali. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
5: Ja, men da fortsetter vi bare med kveldsåpent her på P1 da. Det Tormod Ingerud som her I studio I dag. Og her, her skal du få en liten going av en låt. Dette Tanita Tikaram med Good Tradition.

Det var, vet du, det var Tanita Tikaram, Good Traditions. Godeste Tanita, hun kom jo akkurat med en plate tidligere i år, der hun spilte en god del av sine gamle hits akustisk, men Good Tradition, den var ikke med på plata, merkelig nok. Ok, dette musikk av litt nyere dato, dette Hedda.

Just by looking Hedda, var det du hører på kveldsåpent her på NRK P1. Vi skal holde på et par timer TV, og I den nærmeste timen så skal vi innom blant annet den nyeste Spider-Man-filmen, som fortsatt gjør det veldig bra. Og så får vi ny musikk fra Klossmajor, og fra gode gamle Peter Gabriel.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Det var neste stasjon med Emilie Hallow. Nå skal vi innom den nyeste Spider-Man-filmen. Brand New Day heter den. Den har du jo kunnet sett på kinoen I litt over en måned nå. Men akkurat som Spider-Man, så klatrer filmen til nye høyder akkurat nå. Hanna Enger Guttormsgaard, hun kan fortelle mer om det her.
1: I Tom Holland sin fjerde spillefilm som Spider-Man I hovedrollen møter vi en Peter Parker som både jobber og lever alene, og folk verden rundt rett og slett elsker det.
2: And maybe that's my responsibility, to live alone with the truth. Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
1: Spider-Man Brand New Day kan nemlig nå smykke seg med å være den tredje mest innbringende filmen noensinne. Filmen har I skrivende stund forbigått 2,3 milliarder dollar I inntekter, som I norsk sammenheng nesten 22 milliarder norske kroner.
3: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
4: Fine.
5: You're the only one who can sense it.
1: Med det så dytter den ned den andre Avatar-filmen som kom ut I 2022, The Way of Water. Skaperne bak Avatar-universet har likevel lite å frykte, for det nemlig den første Avatar-filmen fra 2009 som ligger helt på topp på lista, med gode 2,9 milliarder dollar I inntekter.
6: I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. You'd be making a difference.
1: Men vi må gi Spider-Man og gjengen kredd for å lokke så mange inn til kinomørket. Og så må vi ikke glemme at filmen enda ikke har nådd strømmetjenestene. Ikke minst så byr den nyeste Spider-Man-filmen på et fantastisk lydspor. Blant annet sangen Loser av Tame Impala fra I fjor, som I anledning filmen har fått en skikkelig oppsang.

Det var Tame Impala med Loser der som altså ble brukt I den nye Spider-Man-filmen. Har vært en del håndballkamper I dag. Vi kan ta med kjapt hvordan det har, unnskyld meg, hvordan det har gått der. Vi har for eksempel I Eliteserien for herrer så har Kolstad tapt 31-34 for Runar. Og I, hos damerne så har Fjellhamar spilt mot Sola, der ble det 20-29 til Sola. Utleira har spilt mot Storhammer, 20-26 til Storhammer der. Jerpen Byåsen, så ble det 16-22 til Byåsen. Og til slutt, kampen mellom Follo og Larvik, der ble det jaggu meg 24-40 til Larvik. Det sjelden man ser sånne tall, men Larvik-jentene. 40 mål, veldig bra. Nå kommer Westlife her, World of Our Own.

Det var Westlife World of Our Own var det. Nå skal vi til noen sånne snodige greier her. Sånn cirka en gang I måneden, noen gang andre hver måned har det blitt, så spiller vi en ny låt med Peter Gabriel. For han driver altså med et av de merkeligste plateprosjektene som jeg har vært borti, som vi bruker å si. Han kom jo altså med en plate I 2023 som heter for I.O., I.O., litt I/O, og nå kommer da med A.T. som han holder på å gi ut da, som heter O.I., O/I, altså omvendt. Og han gir da ut plata en sang av gangen, og det kommer en ny låt hver fullmåne. Og som ikke det var forvirrende nok, så det altså sånn at hver låt finnes også I to utgaver, en bright side og en dark side of the moon, hvis du skjønner den. Og frem til sommeren så har han bare gitt ut bright sides av versjoner av disse sangene, men nå har han også begynt å slippe sånne dark sides. Det litt forvirrende, jeg skjønner det. Men poenget at vi kan jo da spille en ny låt av Peter Gabriel I ny og ned, for å si det sånn. Så her får du da en av disse nye, dette Dark Side Mix av låten som heter Won't Stand Down, og den ikke så dum, det ikke?

0: Ja, det var Rumor med Slow. Da kan vi ønske god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Ja, god kveld, ja.
0: Du, det liksom lavtrykkenets tid, men likevel så driver dere på Østlandet og brife med solgløtt og 20 varmegrader. Eier dere ikke skamvett?
1: Nei, vi gjør nok ikke det. Det har vært en nydelig dag mange steder Østafjells, og på Østlandet så har vi jo fått over 20 grader mange steder, så vi... Ja. Vi nyter fortsatt sommervær, og det har jo vært sol enkelte andre steder også, selv om det lavtrykkspreget vær, så deler av Vestlandet har vel fått gløtt av sol, også litt gløtt av sol i Trøndelag, hvor det også har vært tordenbyger i dag, og nord i Nordland har det også vært en del sol. Men disse sommertemperaturene, de er det vi som har da.
0: Jeg har funnet frem topplua, bare så hvis du skulle være interessert i det.
1: Ja, nettopp.
0: Ok, men hvordan blir dette fremover? Bare sånn, der ser jeg bare litt sånn på til fredagen, så det mer 7 grader her, bare så du vet det.
1: Ja, ja. Det er litt urettferdig vær, ja. Det er det. I morgen så kan vi vel snuse på 20-tallet enkelte steder fortsatt i Sør-Norge, vel å merke. Kanskje Østlandet, kanskje deler av Nord-Vestlandet også kan komme opp i 20 grader. Men hvis vi tar været for Sør-Norge under ett, så blir det litt ustabilt vær, spesielt da i Trøndelag og på Vestlandet og Sørlandet, hvor det er en del skyer, regn og regnbyger. Men utover dagen så blir det lettere vær på Vestlandet, i hvert fall nord for Rogaland, med opphold og periode med sol, men etter kvelden så kommer det regn igjen inn mot kysten. Og på Østlandet her blir det stort sett opphold i morgen og lange perioder med sol. I Nord-Norge er det nok mer gråvær. Det er Nordland som har håp om å få sol i morgen, særlig i nordlige deler av Nordland. Først på dagen så blir det regnvær på Helgeland, men så blir det lettere utover ettermiddagen. Men nord i Nordland så er det stort sett opphold og periode med sol, mens det blir gråvær i Troms og Finnmark, og her kan det også komme litt spredt regn, og litt spredt regn blir det også på Spitsbergen i morgen.
0: Ja, vi får ta det bare som vi får, som vanlig.
1: Ja, man får nesten bare det.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.

UB40, I'll be your baby tonight. Ta med en kjapp liten trafikkmelding av på E39 på Stord, så har det vært et trafikkuhell ved Jektvik, og her et felt stengt, forteller politiet. Det litt kø forbi der. Helge Toft kommer med Stopp meg nå, og etter det så skal vi få helt ny, fersk norsk musikk fra bandet Klossmajor.

Eggetoft med Stopp meg, var det. Nå, altså, til bandet Klossmajor, som, ja, de stiller sterkt når konkurransen om beste bandnavn skal avholdes, og her I kveldsåpen så vi gjennom at det der et uttrykk som godt kan dras opp fra glemselen igjen. Din Klossmajor. Men ok, de har altså lovet oss en ny plate I midten av september, og mens vi venter på den, så hører vi på den nyeste singelen fra plata som kom nå I helga. Den kommer her, den heter Bare en kveld.

Vi tar også med igjen at på Europavei 39 på Stord så har det vært et trafikkuhell omtrent ved ferjekaja på Jektvik. Og her et felt stengt mellom politiet. Det noe kø I området der kan vi også se på kartene. Ellers så begynner klokka å nærme seg 21, og da blir det selvfølgelig nyheter her på kanalen. Før det så skal vi få med oss David Gray og hans låt fra 1998. Dette Sail Away med David Gray.

0: NRK Nyheter, klokka 21. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest I det russiske skipet professor Molchanov, sier operasjonsleder Håkon Finstad til Aftenposten. Politiet fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014, og en internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet som tatt I arrest på Svalbard nå holdt igjen som pant. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen I tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
1: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen I Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes I dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som skjedd I Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne I går stengte Russlands konsulat I Bonn.
0: Utenriksreporter Øyvind Nyborg. Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling I 4 uker til med fotlenke på grunn av kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Sønnen til dronning Mette Marit I tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
2: Vi mener at det mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så det ikke grunnlag for en ny rettssak.
0: En redningsaksjon satt I gang I sjøen utenfor Tromøy I Arendal etter at en kajter ble observert drivende vekk fra land. Nødetatene befinner seg på sjøen utenfor Hove Camping I Arendal akkurat nå, og det letes etter en person I vannet som har kajtet og som har falt av eller mistet seilet, skriver politiet I politiloggen. Og Agderposten, de skriver at det var like før klokken 20 I kveld at en person på land observerte en kajter som hadde problemer. Og nyhetene I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Fortsatt en time igjen av kveldsåpent her på NRK P1, hvor Tormod Ingul I studio. Irene Kara kommer her nå på denne

Riper i lakken med Zimmermann fikk du her I kveldsåpent på NRK P1 som du hører på akkurat nå. Vi har en liten time igjen vi, og skal da blant annet innom ny musikk fra Humle. Og vi skal også mimre litt om en veldedighetsturné som samlet masser av superstjerner på scenen I 1988. Texas kommer her nå med Say What You Want.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Det var Knut Anders Sørum det, litt nærmere deg. Men nå skal vi til Humle, eller Andreas Humlekjær, som han også heter. Før sommeren så spilte vi jo en og annen nye låten fra Humle med lovnad om at det ut på høsten skulle komme en hel EP. Og den kom i helga som var nå. Fem låter har fått plass på skiva. Redd hver gang jeg tror jeg skal dø, heter den.
2: Jeg redd hver gang jeg tror jeg skal dø.
1: Og sånn oppsummerer Humle selv platta.
3: Den handler mye om livet mitt i 30-årene. Om det å være pappa, det å ha ansvar, og ikke minst om kjærlighet og ja, uroen som kan følge med når ja, livet går plutselig veldig fort. Og så har jeg slitt med angst i veldig mange år, men det her liksom første gang hvor jeg ja, har klart og turt å skrive direkte om det da.

0: fashion som før.
1: Ja, denne EP-en anbefales herved på det sterkeste. Du bør sjekke ut den der du sjekker ut musikk. Det mye fint å høre her. Og Humle selv, han også glad og fornøyd med å endelig få plata ut til publikum.
2: Nei, det alltid både fint og litt skummelt å slippe ny musikk. Og den gangen her har jeg turt å være veldig personlig også. Det gjør det jo enda mer skummelt. Samtidig som det selvsagt en lettelse å slippe tak I dem og la dem møte andre, og jeg håper liksom folk kan kjenne seg igjen I noe av det jeg forteller her da.

Rundt og rundt med Humle fra hans nye EP Redd hver gang jeg tror jeg skal dø. Vi skal over til noe annet nå. Dette Sassinia. Hun har også fått med seg Arktis Filharmoni for å fremføre denne låten. Mer skal det bli.

0: kanskje noe som mer skal det bli.
1: Sassinia, mer skal det bli, hva det er. Vi har vært, fra trafikken så har vi vært på E39 på Stord tidligere I kveld, hvor har, veien har vært delvis stengt ved, omtrent ved Jektvik. Her veien nå rydda, og trafikken går helt fint på stedet.

0: Trond Jensen hente stjerner. Og det vel det skal handle litt om nå, stjerner. Jeg spilte Peter Gabriel her I sted, og på en måte så skal vi tilbake litt til han nå, for I 1988 på denne dagen så gikk startskuddet for en veldig spesiell turné. Turnéen het Human Rights Now, og var til støtte for Amnesty. Og på scenen så sto Jost Nondor, Tracy Chapman, Peter Gabriel, Sting og Bruce Springsteen. Litt av et lag, og jeg mener, jeg husker å så det her på TV I hine håre dager da det gikk, og det var ganske kult, særlig når disse stjernene driver og sang sangene til hverandre. Dette også udødeliggjort på en plate som kom, og derfor har vi også muligheten til å få høre Bruce Springsteen og The E Street Band som sammen med Sting fremfører Every Breath You Take.
1: Mi amigo, Bruce Springsteen.

Ja, det var stjernesamarbeidet mellom Sting, Bruce Springsteen and the Street Band fra 1988 med Every Breath You Take. Nå det The Chorus som ligger klar her med What Can I Do?

0: lang fødsel og synesør jeg håper at jeg aldri blir for stor. Nå skal vi innom podcasten Kveldstanker, og denne uka så det jo mange som har fortalt om sine møter med kongen. Forfatter Lena Lindahl har aldri møtt en konge sånn på ekte, men hun har likevel tre konger i livet sitt.
1: Første gangen jeg så kongen var ei lita jente. Den gangen het han Olav. Han var på gjennomreise I Narvik, og to små jenter, søstre mi og jeg, så en mann I en stor svart bil. Vi vinket. Han smilte og vinket tilbake. Han så oss. Da kong Olav døde, var jeg 19 år og bodde I utlandet. Jeg tenkte, hvordan skal det gå der hjemme nå? I hele mitt voksne liv har kongen et Harald. Han ble så fin. Hans gode person skinte stadig sterkere gjennom all kongelig etikette, og det gjorde han så varm og troverdig. Jeg så også så vidt kong Harald. Vi seilte I samme regatta, fra Åsgårdstrand til Skagen. Nesten fremme havna båten våres I vindstilla, rett bak kongens båt. Kongen greide å finne akkurat så mye vind at båten kunne dra seg inn til målgang. Selv fant vi ikke det minste pust og ble liggende så driv, ute av kurs. Det en del av seilingen å vite hvor man skal. Å være bevisst kursen vi legger, også en del av livet. Vi må være forberedt på å miste vinden eller å bli utsatt for sterke strømninger. Da greier vi kanskje å ta kloke valg som får oss trygt gjennom. Jeg hørte noe fint av en annen seiler. Når man kommer inn til havn, må alle skru opp dekk og pakke seil og rydde haug. Kongen også, men denne gangen var han søkk borte. Så skulle kongens venn under dekk. Og jo da, der drakk kong Harald kaffe. Det her du sett? Spurte vennen. Kongen smilte bredt og svarte. Ja, man konge, så man konge. Kongen har vært der for oss I motvind og medvind. Etter terroren på Utøya ga han varme klemmer til overlevende og gråt med oss alle. Da Norge herja fotball-VM var det mest naturlige for oss å springe til slottet I vill glede. Vi rodde så ivrig at også kronprins Haakon ble med. Nå det nettopp han som har blitt vår nye konge, og min tredje, kong Haakon den åttende. Denne gangen tenker jeg ikke på hvordan det skal gå. Kong Harald sa Haakon en klok fyr. Det kommer til å bli bra med han når den tid kommer. Kong Harald nådde inn til oss. Han gjorde meg til et litt varmere menneske. Han gjorde oss til et litt bedre folk. Vi uendelig takknemlige. Nå har kapteinen mønstret av. En ny har mønstret på. Og vi skal fortsatt være et godt mannskap sammen.
2: Takk for at du hørte på meg. Jeg heter Lena Lindahl.

0: Make You Feel My Love, det var Adele. Du Adele som jeg bruker å si, hva sier du til Jonas?
1: Det synes jeg høres veldig fint ut.
0: Ja, du klar med kvelden om ikke så alt for lenge. Har du noe på hjertet I dag?
1: Ja, da jeg trakk Anne Berit sin lapp på slutten av sendingen på mandag, og der sto det «Det villeste slash mest vanvittige du har gjort». Så jeg spent på hva folk kommer til å sende inn I dag.
0: Oi, ja. Ja, det her det jo fort nok. Jeg skal ikke bidra høre. Det ikke alt som egner seg på eteren, vet du.
1: Ja, men det du kan gjøre ja. Når du ferdig med sendingen, at du kan sende en anonym melding, da, vet du, så kan yes. vi prøve å tolke om det hei.
0: Ja, det skal vi gjøre. Prøv å gjette hvem det ja. Flott, dette blir sikkert veldig morsomt å høre på. Det kommer sikkert ville historier her. Mm-hmm. Akkurat nå så kommer Marte Valle, ikke alene, synger hun.

Marte Valle med Ikke Alene fikk det der. Vi skal ha nyheter straks, men før det, FR David med Words. Ha en fortsatt fin kveld.

0: Svalbard har politiet tatt arrest I et russisk forskningsskip etter at de fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja Tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai I Barentsburg. Aril Moos, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, mener det sannsynlig at Russland vil komme med en reaksjon.
1: Jeg tror ikke det veldig overraskende å si at man vil nok få en eller annen form for protest fra russisk side. Akkurat hvordan den protesten vil bli grunngitt, det skal jeg ikke spekulere I, men man kan være ganske sikker på at man vil høre fra russiske myndigheter, både på Svalbard og antagelig også sentralt I denne saken.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel I Sverige. Tidligere I dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det den billigste svenske kronen på over 3 år. Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24, forteller hvordan styrket krone kan påvirke renta.
2: Høy krone I seg selv kan jo, med litt tidsforsinkelse, bidra til at vi ikke får så stor oppgang da I varene vi importerer hit til landet, og det jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da ganske avdempet. Men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
0: Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Kong Harald var et fint menneske, det sier dronning Mary av Danmark til Danmarks Radio.
3: Kong Harald var sådan et fint mennesker. Det var altid en sand fornøjelse at være I hans selskab. Og jeg forstår godt, hvorfor han kaldes for hele Norges bedstefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var ny I min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Dronning Mary sa at hun selv opplevde kong Haralds omsorg og omtanke da hun var ny I sin rolle som kronprinsesse. NRK Nyheter fikk du av Marissa Elena Olsen.

0: skikkelig god låt. Peter Gabriel med Sledgehammer. En onsdagskveld i september. God aften. Du lytter til du lytter til P1. Og han som snakker, han heter Jonas, eller jeg heter Jonas da. Og jeg skal være med deg fram til midnatt her i radioen. Det gleder jeg meg til, rett og slett. Det er så koselig å tilbringe aftenen sammen med deg som velger å høre på P1. Og hvem er det som hører på? Hva er det dere holder på med der ute i landet? Jeg åpner her ved inboxen. Sånn. Der er den åpen. Den er jo digital, så den lager dessverre ikke så mye lyd. Du kan gå inn i appen NRK Radio, og da må du rett og slett si fra hva du holder på med. Sitter du i sofaen? Kjører du? Er du på vei et sted? Hvis du kjører bil, så kan du ikke sende melding, men det er ofte noen som sitter på i bilen, eller så kan man stoppe bilen og sende en melding. Det er det verdt, synes jeg faktisk. For da kommer den opp her på skjermen min, og så kan jeg lese den høyt. For hele det norske folket. Og erfaringen min er at vi er på et sånt tidspunkt i døgnet hvor det er veldig mye som kan skje. Noen, de driver og roer seg betraktelig ned og gjør seg klar til å legge seg. Jeg er på badet til noen, ikke sant, når de pusser tenner, eller noen vet jeg faktisk har på radioen mens de har lagt seg i senga også. Det er innenfor. Og så er det noen som akkurat har begynt, de har kanskje startet på en kveldsvakt, eller skal på en eller annen tur som krever nattetimer også. Dette er slike ting du kan melde fra om inne i appen NRK Radio. Vi tar et opprop, hvem det er som er våken, og hvis du ikke har noe spesielt å melde om, så kan du bare skrive «Hei! Jeg er våken, bare så vi vet det». Mens dere sender meldinger, så hører vi Ramon. Og nå høres det kanskje ut som det er noe galt med radioen, men det er bare starten av «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1 med Jonas Jeremiassen Tomter, en liten fyr I shorts som ser ut på gjennom vinduet her da, her I studio K85 på NRK Marienlyst hvor jeg står, så kan jeg se så vidt trærne der ute I mørket, og jeg var ute på balkongen I stad, og det var en nydelig, ikke fullmåne, men sånn nesten halv måne, litt mer, litt fullere enn nesten halv, men klarvær og en nydelig høstkveld I hovedstaden. Håper det sånn som du vil ha det akkurat der hvor du Og så det jo da bra å se at folk rekker opp hånda og melder seg I oppropet. Og på mandag så fikk jeg melding fra Rebecca og lillebror Ole Johan, som var på vei til Oslo. Og nå har de vært I Oslo, så her rapport. Hun skriver, god kveld, nå jeg, lillebror Ole Johan og mamma på vei hjem igjen etter Oslo-turen vår. Vi har fått tatt farvel med kongen og nytt de fine dagene til tross for den triste anledningen. Veldig fin tur med god mat og sterke inntrykk. Det ble en tur vi alle tre vil huske til vi blir gamle. Og det hørtes fint ut, Rebecca, og sånn det med livet. Man må nyte solskinsdagene selv om det litt triste tider. Takk for rapport. Og så det Aina, det også en som rakk opp hånda på mandag, og hun satt I campingvogna da, og det hun fremdeles, hun skriver, jeg fortsatt I campingvogna, men I morgen så det hjemover til Larvik, verden og livet kaller, barnebarna får endelig farmor litt nærmere. Det hørtes koselig ut, Aina, og det også at det verden og livet banker på døra, og det kanskje det litt sånn unntakstillstand høres ut som da I campingvogna, og det jo, det hørtes også litt fint ut, men da det jo gøy å melde seg inn I samfunnet og barnebarn igjen. Og så det Harald som skriver, sitter og hører på deg, og båttur med hunden min, junior, med vennlig hilsen Harald. Og så det Edvard, årets sikreste høsttegn, og her skal vi se, nå det dialekt, skal vi se. Held på å sette brøytpinner, ja, holder altså på å sette brøytepinner mellom Stikletad og Alvdal. Stiklestad sikkert, og Alvdal. Brøytepinner må opp. Takk skal du ha, Edvard, det riktig. Noen må holde på med det, og det gjør jo veien tryggere. Å, det masse meldinger her, så jeg fortsetter oppropet etter Rihanna med California King Bed.

Det var Rihanna det med California King Bed I kvelden på P1, hvor jeg har opprop. Alle som våkne slenger seg inn I appen NRK Radio, og hør på alle de fine kveldene der ute denne onsdag 2. september. Anonym skriver, jeg legger puslespill. Litt dumt like før leggetid, for jeg må jo finne en bit til. Bare en bit til, og en til. Og den der skjønner jeg, Anonym. Kanskje du må rett og slett sette en grense og si sånn, 10 puslespillbrikker til, og så det natta. Eller så bare fortsetter du til du ferdig. Spørs jo hvor stort puslespill du driver med, da. Martin, han driver og slår gresset langs E18 mellom Sandefjord og Horten. Dette en skikkelig kosig jobb. Ønsker alle en riktig god natt. Bra! Få ned det gresset, Martin. Da blir veien trygg. Og du, Magne skriver, på jobb, ettermiddag kveldsskift, hører på P1 og ditt flotte program, sitter I maskina og sorterer jern og metaller, jobber som gjenvinningsoperatør på et anlegg på Fauske, ønsker alle en fortsatt fin kveld, og det bra å høre at gjenvinningen også ruller på kvelden, Odd Magne. Og så det Anonym som skriver, hei, skal snart legge meg, men nå sitter jeg I sofaen og har begynt på nytt striktøy. Ha en fin og god kveld. Ikke sant? Så da spørs det hvor gira du blir da, Anonym, på strikkinga, hvor lenge du holder på. Kanskje du sovner med strikkepinnene på fanget? Det litt fint. Og så det Hanne som sitter med levende lys og litt godt I glasset, og tenker tilbake på en helt nydelig og minnerikt besøkt på Slottsplassen I dag. Ja, ikke sant? Det mange som har vært på Slottsplassen og lagt fra seg blomster eller tent et lys. Det fint. Ok, så takk for opprop. Jeg fortsetter med slike meldinger også fram mot midnatt, for det så lenge jeg skal være her. Men nå skal vi straks åpne for aftenens tema, som ønsket av Anne Berit. Jeg trakk lappen hennes, for jeg har en stor bøtte med temaer sendt inn fra deg som hører på. Og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir nestes tema. Og på mandag så var det altså Anna Berit sin lapp jeg trakk, og der sto det «Det villeste, mest vanvittige du har gjort». Og vi åpner tema med min tema Trubadur, Hilde Nygaard. Hun har hoppet I fallskjerm, og det har hun laget en bitte liten trudelutt om. Og mens vi hører Metteson, så kan du tenke på hva det villeste eller mest vanvittige du har gjort? Og har du lyst til å dele det da? Du kan bare tenke på det hvis du tenker sånn, nei, det har jeg faktisk ikke lyst til å dele på radioen. Det greit det også. Men jeg blir jo glad hvis noen har lyst til å gå inn I appen NRK Radio og dele. Og så tenker jeg at det viktige med det tema her, det villeste og mest vanvittige du har gjort, det ikke at det nødvendigvis trenger å være så helt crazy, malaysi, koko maloko. Det må jo bare være vilt eller vanvittig for deg. Og så må du dele hva du har gjort, ikke sant? Jeg nysgjerrig på hva dere har holdt på med. Hva dere har gjort, gå inn I appen NRK Radio, og del på Anne Berit sitt tema, det villeste, mest vanvittige du har gjort.

0: Metteson med Water I kvelden på P1, og klokka den tikker og takker seg mot 10:30 denne onsdagen. Takk for at du hører på kvelden, og hva det villeste, mest vanvittige du har gjort, spør jeg. Og Anne-Berit da, som har bestemt tema, for sånn det her I kvelden på P1. Det er du som hører på som bestemmer. Jeg legger alle forslag til temaer opp I en bøtte, og så trekker jeg det rett og slett opp av den på slutten av hver sending, og så blir det da 2 timer på radioen neste sending. Og for å da starte dette tema, så har jeg bedt min tema-trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard om å lage en liten trall, og jeg bare gir henne tema, sånn som jeg forteller det nå, og så får jeg noe tilbake, litt sånn som du gjør når du går inn hjem på NRK Radio og forteller hva du har gjort. Og Hilde, hun har hoppet I fallskjerm.
1: Alle snakker om YOLO, og at livet kort, man må leve mens man kan, hopp I fallskjerm, du lever bare en gang. Jeg tenkte greit, jeg vil ikke være streit. Så jeg satt meg på fly med en energisk instruktør som pragmatisk snakket om I tilfelle du dør. Jeg tenkte, å ja. Og rundt meg satt folk som kriblet etter å hoppe

0: Maj.
1: Takk til Hilde, og jeg tolket det som hun ikke turte å hoppe da, kanskje, eller gjorde hun det? Ja, jeg blir faktisk litt usikker, jeg må spørre Hilde om det. Men det, kanskje da så det mest vanvittige Hilde gjort var å prøve å hoppe i fallskjerm da. Og det har allerede begynt å tikke inn her med hva dere har gjort for noe, og det, her skriver anonym da, men de kaller seg Bonden og Budeia, det er kallenavnene. Det villeste Bonden og Budeia har gjort er vel å gifte seg med hverandre for 32 år siden. Og det er, ja, vanvittig, men også bra høres ut som, så det er jo, det er veldig bra. Jeg gleder meg til å høre hva du har gjort for noen slags ville og vanvittige ting. Selv så tror jeg kanskje det, altså, det mest vanvittige jeg har gjort var vel kanskje at jeg fikk fast jobb her i NRK en gang for 10 år siden eller sånn, og så hadde jeg, da hadde jeg jobbet veldig mye i NRK siden jeg var veldig ung. Jeg startet da jeg var sånn 19-20 år. Så da, etter at jeg jobbet et halvt år, vært fast ansatt i NRK et halvt år, så kjente jeg rett og slett at jeg ikke orket å jobbe. Jeg hadde jobbet for mye, så jeg sa opp. Og det tror jeg kanskje mange ville tenke på som en ganske vanvittig eller vild ting å gjøre, å si opp en fin fast jobb i NRK. Heldigvis, og så dro jeg til Zimbabwe. Jeg dro til Afrika andre juledag, fordi jeg tilfeldigvis hadde en venn som bodde der, så fikk jeg bo sammen med dem i et fint hus. Så, og så fikk jeg jobb igjen i NRK, ikke så lenge etter da, må jeg innrømme, så det var kanskje ikke så vanvittig, men det kunne jeg ikke vite da jeg sa opp. Så det, hvis jeg skulle sendt inn melding her på NRK Radio, så tror jeg det må være å si opp etter et halvt år med fast jobb. Jeg anbefaler ikke det egentlig. Så, det var min historie. Jeg gleder meg til å høre deres inne i appen NRK Radio.

Bendik med føles sånn her I kvelden på P1, hvor temaet I aften, det det villeste eller mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit inne I appen NRK Radio, og her renner det inn med historier, det veldig bra, og vi starter med Anne Mette fra Dokka, som skriver «Jeg tok en 8-måneders opphold mellom og Sør-Amerika, helt uplanlagt, det bare ble sånn». Det hørtes fantastisk ut. 8 måneder, bare sånn, man bare gjør det. Veldig kult. Og så det på en måte, dette kanskje mer I vanvittig delen av det, slash pinlig også, fra en anonym som skriver, «Noe av det mest pinlige jeg har gjort på en date som ikke var så vellykka. Ingenting I veien med daten, men så vingla jeg litt I etterkant, som unge mennesker gjør. Skulle skrive noe om trening, siden jeg trente mye på den tiden, så I stedet for å skrive «Jeg har strekk I rumpa», hvilket jeg virkelig hadde, så skrev jeg at «Jeg har sprekk I rumpa». Det fortsatt litt pinlig å tenke på. Han kjente ikke meg. Total fiasko. Jeg enig. Det var en fiasko det. Og Rebecca hun skriver, det villeste jeg har gjort, det kanskje å mate ulv rett fra min egen hånd. Det, jeg trodde ikke ulver, det kanskje det i en park da, men det jeg har hørt om ulver i hvert fall at de skyr mennesker veldig, så da du kanskje heldig som har fått oppleve det. Og så skriver Harald, jeg kjørte en draktsett på bane, I 370 kilometer I timen, var helt vanvittig, men mega artig etterpå. Hva draktsett? Det må du forklare, Harald. Eller kanskje noen vet hva det betyr. Det høres I hvert fall ut som du har kjørt fort, og det hørtes ut som det gikk bra også. 370 kilometer I timen. Det hadde ikke jeg turt. Det høres vanvittig ut.

Eternal og BB Winans med I Wanna Be The Only One I kvelden på PN med Jonas. Håper du har en strålende onsdag I det klokka den 10:20. Og tema til Anne-Berit, det det villeste, mest vanvittige du har gjort. Og Gunn skriver her inne I appen NRK Radio, jeg dro til London med åpen returbillett den dagen jeg ble pensjonist. Og det må jeg bare, jeg må stille meg bak denne meldingen her. Jeg har også gjort dette da, altså dratt et sted uten returbillett, og det en frihetsfølelse, så hvis du har muligheten til å gjøre det en gang I livet, du som hører på, så vil jeg anbefale det. Og så det folk som våkne denne kvelden, og det også veldig fint. Birgitte skriver, hei Jonas, jeg på vei til toget for å hente den beste sønnen en mamma kan ha. Trivelig da, Birgitte. Hils sønnen når han kommer fra toget, håper det I rute. Og så har Ragnar vært på trening I dag, fått strekk I leggen. Utrolig vondt, men det går vel bra. Sauherad fotball, go Sauherad. Ja, da sier alle det I kor nå. Go Sauherad.

i type ting med Emma Steinbakken I kvelden på P1 med Jonas. Det onsdag 2. september. Tema det det villeste og mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit inne I appen NRK Radio. Og det jo da tradisjon I kvelden for at vi avslutter sendingen rett før midnatt med en apropos-låt. Og jeg kom med et forslag, og så jeg veldig åpen for at du som hører på kanskje har et enda bedre forslag, da sender du det inn. I kveld så tenkte jeg sånn, den låta jeg liksom, hva passer til vill og mest vanvittig og sånne ting, og da tenkte jeg på Kiss med Crazy Nights. Crazy, these are crazy, crazy, crazy, crazy nights, som de synger I sangen. For det passer til villeste og mest vanvittige. Så det mitt forslag. Har du et som du synes bedre, noe som du synes ja, men dette må vi avslutte med rett før midnatt for å feire Anne Berit sitt tema, så sender du det inn I appen NRK Radio.

Rod Stewart med Downtown Train er det som fader ut her denne onsdagskvelden, hvor temaet her på P1 er det villeste og mest vanvittige du har gjort. Jim, han skriver inn I appen NRK Radio: Hei Jonas, har vært I marinen I mine yngre dager, har vært I ubåt og forskjellige marinefartøyer, men det villeste og verste var fallskjermhopping. Da ble det slutt på marinejegerkurset. Aldri mer fallskjermhopping. Med høydeskrekk så funket det ikke. Ære være dem som tørs det. Med vennlig hilsen, Jim. Og jeg helt enig med deg, Jim. Ære være dem som tørs det.

Det var Marcus og Martinus med Pocket Dial I kvelden på P1. Det straks nyheter her på kanalen, og så Elvis Presley og Junkie XL klar med A Little Less Conversation. Det en gøy låt, så den gleder jeg meg til å spille. Og vi fortsetter med tema, det villeste og mest vanvittige du har gjort. Og tenk gjerne på om du har et forslag på hva som burde avslutte kveldens sending om en times tid. Da. Mette, hun slenger inn Katie Malua med The Closest Thing to Crazy. Den skrives opp. Skal vi se om det kommer. Skal vi se om det kommer noen flere forslag. Nå, Camilla North, som du på P1.

0: NRK Nyheter, klokka 23. Et russisk forskningsskip tatt I arrest av politiet I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai I Barentsburg, sier sysselmester på Svalbard Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det her ble da gjennomført I formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest I det her fartøyet og pålagt dem å bli da I Bekai I Barentsburg.

0: og det var Aftenposten som først meldte om saken. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen I tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
1: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen I Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksminister møttes I dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd I Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne I går stengte Russlands konsulat I Bonn.
0: Utenriksreporter her, Øyvind Nyborg. Vannmagasinene I Sør-Norge på sitt laveste for årstiden på minst 30 år. Fyllingsgradene I de største vannmagasinene nå enda lavere enn, det samme, enn på samme tid I det tørre året 1996 og godt under nivået I energikriseåret 2022, melder E24. Vannmagasinene sørger for vann til strømproduksjon og viktige fordi de fungerer som energilagre som sikrer oss en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser hvis det blir en tørr høst og kald vinter. Skolene I Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge Kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden I sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen I Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at dette holdes utenfor fraværsgrensen. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.

Elvis Presley versus Junkie XL. Det var A Little Less Conversation I kvelden på P1. God aften, god aften. Mitt navn Jonas. Tema denne onsdagen, det det villeste slash mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit, trukket opp av temabøtta på slutten av forrige sending, og her fire gode historier fra deg som hører på. Du kan melde fra det villeste du har gjort inne I appen NRK Radio. Hør på Linda her da, hun skriver vilt, men uforglemmelig, da mannen min og jeg for 48 år siden dro på bryllupsreise med 1200 kroner I lommen. Vi haiket gjennom Europa til Middelhavet, St. Mark-Siem, og var borte hele 3 uker, og innom Og hør på det her da, nesten 200 biler. Shit, det ekte hiking. Og det høres ut som du skriver da, et uforglemmelig minne. Fint! Rolf Arne, han skriver, heisan, jeg krysset Atlanteren alene med seilbåten Serafim, en magisk opplevelse, storm, stille, kaos, og en tilstedeværelse som vil være med meg resten av livet. Det hørtes fint ut, Rolf Arne. Det det der. Da kjenner man at man lever. Og så det Lise Henny som skriver, God kveld, Jonas. Artig å høre på deg. Artig at du sender inn melding også, Lise. Noe av det villeste jeg har gjort, det å sykle fra Laksevatn til Bodø, cirka 50 mil på kombisykkel, 2 gir, med fullpakket ryggsekk, festet på bagasjebrettet. Året var 1975. Jeg blir aldri å gjøre det igjen. Den grei, men da har du gjort det en gang. Lise, og da har du gjort det en gang. Mange som har vært på tur, det fint det. Per Einar skriver, det villeste jeg har gjort, det å gå på ski over Finnmarksvidda, med vind I ansiktet, stillheten rundt meg, og mil etter mil med hvit vidde foran meg. En reise som utfordret kroppen, roet tankene, og ga meg en dyp respekt for naturen, og for hvor mye man faktisk har I seg, når man bare fortsetter. Wow! Det var jo fint av Per Einar, det var nesten sånn motivasjonstale det der, så jeg håper at den meldingen til Per Einar traff deg som hører på P1 denne kvelden, hvis du trengte litt motivasjon. Og så har vi da drodlet på her da, hva som skal avslutte sendingen om tre kvarter ish da. Jeg pleier å avslutte med 1 eller 2 låter som passer til tema. Jeg slengte Kiss med Crazy Nights I potten. Mette, hun foreslo, det var The Closest Thing to Crazy med Katie Melua. Rebecca, hun slenger inn Crazy med Gnarls Barkley. Og den også, den hadde jeg glemt. Det en veldig god låt. Og Borgil skriver, hei Jonas, anbefaler Let's Go Crazy av Prince. Takk for et alle tiders program. Storkose meg med vennlig hilsen. Borgil og Highway to Hell foreslår Jim med AC/DC. Men Highway to Hell handler vel kanskje ikke så mye om å gjøre noe vilt, selv om Highway to Hell det er jo ganske vanvittig. Ok, nå var det mange gode forslag. Jeg skal tenke litt hva som blir avslutningen på kvelden. Kan ikke bli for upptempo heller, for det vi må jo avslutte. Jeg skal høre litt på, jeg husker ikke hvordan Let's Go Crazy med Prince Borgil. Den skal jeg sjekke ut nå. Mens vi hører, jeg skal ikke spille den ut på radioen også, så du slipper å få dobbelt. For nå skal vi høre Oh Blonde med Hot Air Balloon, og så kommer Chris Holsten med For Evig.

Chris Holsten med For evig I kvelden på P1 litt over kvart over 16 over 11 en onsdag I starten av september håper aftenen god og nå har jeg bestemt meg for nå har jeg bestemt hva vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt det blir altså da Kiss med Crazy Nights og så blir det forslaget til Mette med Katie Melua og The Closest Thing to Crazy for da får vi liksom en litt oppesen låt og en rolig landing på sendingen takk for alle gode forslag inn I appen NRK Radio, og det kommer også bare av seg selv da, fra Per, som min hoffleverandør av temaer, så han nesten han sender inn et tema hver eneste kveld, det veldig trivelig da, Per. Jeg tror ikke du har, jeg vet ikke om du har fått noen av dine temaer trukket ennå faktisk, men det fordi det ligger veldig mange lapper oppe I bøtta, så det skal jo litt til å bli trukket da, oddsen. Men I dag så foreslår han tema flåklypa, Veldig godt tema, og tidligere I dag så sendte Karen inn fullmåne. Så det to nye fine lapper som skal opp I bøtta, og hvis du da sitter nå foran radioen og tenker sånn, ja, det har jeg lyst til at skal fargelegge to timer med radio på P1, så det inne I appen NRK Radio du går inn for å sende inn ditt tema. Og hvis du heldig da å bli trukket, så får du også et diplom I posten hvis du vil ha. Det ikke noe tvang, men du kan få det hvis du vil.

Det var Charlie XCX det med Apple I kvelden på P1. Og når vi begynner å snakke om temaer, så renner det alltid inn forslag fra deg som hører på. Det synes jeg så bra, for da blir potten enda større. Inger, hun foreslår tema her inne I appen NRK Radio. Forslag til tema, musikksmak. Og det spennende, for det finnes mange forskjellige typer musikksmaker, og kanskje også man kunne da dykke litt ned I hvorfor man har fått den smaken man har. Yep. Så Inger, ditt tema skal vi se, musikksmak. Inger. Der den på en lapp og skal opp I bøtta. Takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Piece of Paradise i kvelden på P1 straks 11:30. Da det snart torsdag 3. september, gitt. Og jeg har vært her siden 10, og det gøy fordi det sånn med folk som på reise mens de hører på kvelden. De ender jo på et annet sted da, når, enn da de startet. Og Rebecca, hun og broren sendte jo, og mora sendte melding I starten av sendingen, for de har vært I Oslo og lagt blomster på Slottsplassen. Og nå, klokka, ja, rett før Violet Road var ferdig her, da, så fikk jeg en ny melding. Da vi nesten hjemme igjen, og Rebecca takker for reisefølget, og at P1 har gjort at milene bare har flydd av gårde. Og det godt å høre, og takk for at du den beste reisepartneren, skriver Rebecca. Og det, takk det samme. Det har vært en ære å være I bilen deres, Rebecca, og I alle andre biler der ute.

Mektige saker fra Queen, det var The Show Must Go On, og det er da, det er så sant som det er sunget fra Queen, fordi det er jo da på tide å trekke et nytt tema. Jeg har tatt fram bøtta mi med masse lapper, og de er sendt inn i appen NRK Radio tidligere sendinger, og dette er da altså mandag jeg trekker for nå, mandag den, hvilken dato blir det? Mandag den 7. september, så skal det handle om ja, en av historiens største og lengstlevende debatter, som Bjørn Inge har ønsket seg her da. Katt versus hund. Hva er best? Bjørn Inge, jeg takker deg for et nydelig tema, og jeg antar det kommer til å bli slåsskamp inne i inboxen min på mandag i neste uke, fordi jeg vet det er mange som har sterke meninger om tema, og ja, selv så har jeg vokst opp på gård, så jeg har hatt både katt og hund, så jeg må faktisk, det skal jeg grunne litt på frem til neste mandag, hva jeg egentlig liker best, for det har jo det er fordeler og ulemper ved begge dyr. Takk skal du ha, Bjørn Inge, og det er altså du som får lov til å bestemme hva som blir to timer på radio på mandag, og hvis du har lyst til å være som Bjørn Inge, så går du inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, så den er du som får bestemme hva det skal handle om en annen kveld.

Hansen med hjem igjen I kvelden på P1, og det straks bare 20 minutter igjen av denne onsdagen, og da skriver Joakim her inne I appen NRK Radio. I morgen, 3. september, så har jeg bursdag. Jeg blir hele 27 år. Hilsen Joakim fra Brumunddal. Da gratulerer jeg deg så mye, Joakim, med 27-årsdagen om ikke lenge.

I kvelden på P1 hvor det virkelig begynner å nærme seg torsdag, men jeg har mye god musikk. Jeg rekker en del låter til hvis jeg nå ikke skravler for mye. Vi fortsetter med nummer 4 og min for en kveld, og så begynner det å nærme seg også at vi skal spille for å feire Anne-Berit sitt tema da, det villeste, mest vanvittige jeg har gjort. Så skal vi avslutte med en double crazy låt. Først blir det Kiss med Crazy Crazy Nights, og så roer vi det hele ned med Katie Melua og The Closest Thing to Crazy. Men vi tar med oss et par andre låter til først. Dette her, det nummer 4. Min for en kveld, altså. I kvelden på VM.

med Tell Me Where You're Going. Shit, sånn det mot slutten av kvelden. Da må man virkelig konsentrere seg, for det klokka jo 10 på midnatt, og det betyr at det nærmer seg slutten på denne sendingen, men vi skal feire Anne Berit sitt tema, det villeste, mest vanvittige du har gjort, med Kiss og Crazy Crazy Nights, og så tar vi med oss Jan Olav sin villeste ting. Noe av det villeste jeg har gjort var på midten av 90-tallet. Da hoppet jeg fra brua i Haugesund, fra 10 meters høyde. Habba, habba. 10-meteren, den høy, den, Jan Olav, og det hørtes ut som det gikk bra, så det var fint. Og nå, altså, Kiss med Crazy, Crazy Nights, til heder og ære for Anne Berit sitt nydelige tema. Wow!

Rett og slett Kiss I radioen. Det var Crazy Crazy Nights, og det ble nest siste låt I kvelden på P1 denne onsdagen, fordi jeg har ryddet studio og satt på oppvaskmaskina her på kjøkkenet I fjerde etasje på Marienlyst, hvor jeg sender fra da, I Oslo. Og det betyr at jeg skal gå hjem og legge meg. Og jeg ønsker alle en god natt der ute I landet vårt. Hvis du skal sove, så sov godt. Hvis du skal jobbe, så jobb godt. Og hvis du skal sitte og tenke på livet, håper du tenker noe fint. Og takk til Anne Berit og alle dere som har sendt inn ville og vanvittige ting dere har gjort. Altid gøy å lese hva dere holder på med. Og på mandag da, I neste uke, så det katt. Versus hund som tema fra det ene til det andre. Nå straks da så det nyheter her på P1 og så det natteradion med Nils Åge Nonstad, så bli værende her I radion hvis du har lyst på selskap I ørene dine. Og så det Mette som foreslo denne låta her som jeg ikke hadde tenkt på, Katie Melua med The Closest Thing to Crazy, og det synes jeg altså en fin apropos-låt på kveldens tema. Og hvis du skulle da plutselig I løpet av natta, eller når som helst, så du kommer på et tema, så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende det inn til meg. Inboxen, den faktisk åpen hele døgnet. Nå, altså, Katie Melua, The Closest Thing to Crazy. God natt!

0: Her NRK-nyheter ved midnatt. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein, som jobber ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt i beslag, i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt fra før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krymhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
1: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsbygd, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri, det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. Og russiske sikkerhetstjenester har forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. I dag ble det klart at kongelege fra verden over kommer i gravferda til kong Harald.

0: Blant annet kommer kongefamilien i Sverige, kongepara i Nederland og Belgia. I tillegg kommer dronning Mary av Danmark. Kong Harald var et fint menneske, sier hun til kringkasteren DR.
1: Jeg forstår godt hvorfor han kalles for hele Norges bedstefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge nå på sitt lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største vassmagasinet nå enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, det skriver avisa E24. Vassmagasinet sørger for vatten til strømproduksjon og viktige fordi de fungerer som energilager som sikrer stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Du finner som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene på Radio Nå fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

både litt Grand Prix nostalgi og magi I starten av Nattradion denne gang. Det var Wenche Knutsson som stod for Grand Prix nostalgien med sin Jealous 'Cause I Love You som jo var med I den norske finalen I 2010. Vant ikke, men ble nå en liten radioslager for det. Og så var det Coldplay da som stod for magien og sang Magic. Og her I studio, Stein Nils Hagen Ostad. Velkommen inn.

Ja, fra Sang om månen fra Hilde Heltberg og Cato Sanden, så skal vi rett over i Nattnøtta i Nattradion da. Jeg skal bare minne om at vi har kommet en torsdag da, det glemte jeg å si, 3. september i dag, så vi slått fast det. Og så Nattnøtta da, den uhøytidlige konkurransen, det ikke noe premie å hente, det gjelder bare å svare først. Så her kommer noen klipp da som vanlig, og jeg lurer på om du hører hvem det som synger og spiller.

Toto sang og spilt Hold the Line, og Anne-Grethe Preis sang om stemmene inni. Og nå lurer jeg på om du har en innvendig stemme som gir deg svaret på nattnøttkonkurransen. For nå kommer oppgåen en gang til. Norsk gjeng det, det hører du straks, men hvem?

Ja, det vel klingende sang fra disse karene, men hva kaller disse? Jo da, de fra Stavanger, og da ble navnet Stavanger-kameratene. Ja da, det Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Mellan som med I Stavanger-kameratene. Gratis til alle som svart riktig, og vi må jo høre en hel låt som kommer her.

Det var Narum her I Nattradion. Jeg vet et stelle, og før det hørte vi Bruce Springsteen. Og et av de lengst levende amerikanske bandene, det jo Steely Dan, som startet på 60-tallet og hadde sin storhetstid på 70- og 80- og ja, 90-tallet vel også. Egentlig så det en duo, Donald Fagen og Walter Becker. Og siden 2017 så ble Steely Dan bare... Donald Fagen for Macker Becker gikk bort, og det skjedde, ja, dessverre må vi vel si da, på dagens dato den 3. september I 2017. Men Fagen har jo holdt bandet gående etter det, og jeg har lyst til å hylle de, og spesielt da Becker som gikk bort, litt med denne perlen fra Steely Dan.

0: Dilly Dan består jo av Donald Fagen og Walter Becker, men Becker gikk dessverre ut av tiden på dagens dato I 2017. Derfor hyllet jeg han litt her I nattradioen med å spille Hey 19, Dilly Dan. Men fra amerikansk velklingende pop skal vi nå over til tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det magiske ordet unnskyld, sang Sissy Cowboys til slutt I den norske trippelen. Marie Tveiten og Inge Bremnes var det som vi hørte før det. Egen og kvile øyne på, sang de. Og så det hjerteknusende til Kaisers Orkestra som åpna trippelen.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka ett. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag, det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli ved kaia i Barentsburg på Svalbard, der innbyggerne nesten utelukkende er russiske. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krim-halvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Du kan lese mer om dette på NRK.no. Flere norske studiesteder ble utsatt for dataangrep i kveld. Hackinga gjelder blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og Oslo Met. Ifølge VG er det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en veke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den er motstander av den norske støtta til Ukraina. Dødstallet etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng for å finne de over 4000 som fremdeles er sakna. Over 11800 mennesker er redda så langt. Reporter Hege Mo Eriksen forteller mer.
1: Det er 7 dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder er det rester etter boliger, andre steder er alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker er fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier i sorg. Her henger de opp bilder og telefonnummeret til de savnede, i håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Her hjemme er kornavlinga i år uvanlig god. På Felleskjøpet sitt mottak i Larvik i Vestfold har de hatt tidenes travleste august. Felleskjøpet Agri har reknet ut at kveiteavlinga i år er 22% større enn i fjor. Det gir siloleier Øystein Lofstad nok å gjøre.
2: Det er pipfullt overalt. Vi har en mottakskapasitet som ikke står i stil til treskapet.

0: kapasiteten.
1: For mens varmen har ødelagt mye av avlingene I Europa, har været på våre trakter vært nær sagt optimalt.
0: Gode værforhold I det rette tidspunktet for kornet, og den varme sommeren nå har gjort at det gode forhold.
2: Vi har jo vært heldige og hatt fint vær lenge nå med innhøstinga, så det om å få de hus nå før regnet kommer.
3: Det sa til slutt bonde Ingar Utklev. Andre nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka 2. Den ukrainske havnebyen Odessa under angrep I natt. En høg blokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret I byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ikke kjent om noen skadde eller drepne I angrepet. Ukraina sier at russisk luftrom ikke lenger trygt for sivile fly som følge av øka militær aktivitet. Den ukrainske utenriksministeren knyter øka risikoen til Russlands opptrapping av krigen. President Volodymyr Zelensky sier mengden droner I russisk luftrom kommer til å øke fremover. Russland svarer at de lover å sørge for at den sivile luftfarten trygg innenfor grensene deres. Et russisk forskningsskip tatt I arrest av politiet I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de to Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Skipet må bli ved kai I Barentsburg, sier sysselmeister på Svalbard, Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført I formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest I det her fartøyet og pålagt dem å bli da I Bekai Barentsburg.
0: Vassmagasina I Sør-Norge nå på sitt lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden I de største vassmagasinene enda lågere enn på samme tid I det tørre året 1996, og godt under nivået I energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinene sørger for vatten til strømproduksjon og viktige fordi de fungerer som energilager og sikrer en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Skolene I Oslo oppfordret til å gi fri til elever som vil følge gravferda til Kong Harald. Kommunen skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever om foreldre selv ønsker å ta dem med for å følge gravferda I sentrum I hovedstaden. Og videregående skoler og voksenopplæringer oppfordrer til at elever kan få fri, og at det ikke blir ført ugyldig fravær for dette. Og så har kongehuset erklæret hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyst med unntak av statsråd og åpning av Stortinget. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.